してもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組、赤組って書いてあるので、見間違える可能性はまあありますよね、これね。慌ててたりすると。なので、その間違いが極力なくなるように、しておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので、1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかっていうのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQTwitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですので、ちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ、投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあ、ちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めまして、この曲を。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: シンゴーズラディオショーグーッモーニング。
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販史上19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒。喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120125959フリーダイヤル0120125959 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の甘油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120125959フリーダイヤル0120125959笑顔の甘油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 古の盛しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月、さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん、そこでお名前からいただいてマーミーコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー呼んでくれました。マーミーコで始まる五七五の川柳
1: ブイヤーブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴。こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番

0: ですし、M ランドも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシー違うの川柳みいやあべー。孫の手で溝掃除をするコンテスト。掃除しづらい。1394番弟子ちんたらちまきの妹も呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシー違うの川柳
1: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。なんでなんで逃げる。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシー違うの川柳
2: やべ
0: ー。マッチョだが民謡得意な高校生、文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシー違うの川柳みやび。迷ったらみんな大体これですよ。こういう言葉に日本人は弱い。合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこうで始まるガウシー違うの川柳べいやがべい。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。あーちょっと目に浮かぶ感じパッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。今のにちょっと似てる感じのビャベイ。真っ白な見たこともない鯉のぼり。これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マーミーコーで始まるガウシー違うの川柳
1: ビヤビ
0: ー。マイケルを見よう見まねでコピー中。やりました、ムーンウォーク。5106番弟子ガラケーだったショーゴも読んでくれました。マーミーコーで始まるガウシー違うの川柳
1: ミヤベー。
0: マネージャーみたいで実は恋人です。
2: 実際にありますね、芸能界では。
0: そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒ。
1: 曲げを言いミニスカ姿の高校生。
0: 文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシー違うの川柳
2: みやめ。
0: 真夏でも味噌汁を飲む高齢者。冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコーで始まるガウシー違うの川柳
2: メーベイ。
3: ママ友に見つからないようにここを出る。
4: あれどうしたの、腰曲げて歩いて。
2: あバレてる。
0: 5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガウシー違うの川柳ミヤア
1: ビ。
0: 街中の道がほとんど工事中。まさに袋工事。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガウシー違うの川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。

0: やっぱ怖い怖い。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まる575の占領みーやび。マクドじゃない、ミスドでもない、コメダ行こ。マミコになってますこれちゃんと。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まる575の占領ビビミーややや、ビビビママたちがみんな塗ってるコラーゲン常識です。ニョーロコーも呼んでくれました。マミコで始まる575の占領めやべ。まな板に見えるが実はコースター、でかっ。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる575の占領みやび。まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。知ってる人は知ってる。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マミコで始まる575の占領日、やあびびび。待ってくれ、見逃してくれ、この通り。見逃したら何かくれる。5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。マミコで始まる575の占領みやあび。真夜中に道を聞かれた
1: 怖い夢。
0: 2469番弟子キノギリも呼んでくれました。マーミコで始まる575の占領
2: メアリ
0: マカレナをみんなで歌うコンサート。
1: はい。
0: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる、おっと BGM 変わった、これがラストだ。マーミーコーで始まる575の占領べえやあべべべべ。ママごとは見聞きしたこと子が真似る。
1: まさにそれがままごとでございますね。
0: 以上がマミコで始まる甲子地方の千里みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
1: さとみ？
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ。さあ、とみで始まる575の千里みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました、まーみーこーで始まる575の千里みやびー。真夏にはミストが出てくる高級車。
2: めっちゃ見やべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。
2: めっちゃ見やべ。
0: ママチャリで水戸に戻った肛門様。
2: うしゅめっちゃ

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が効きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね、渡しなさいねって言われて、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指差し何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻って、その家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん、3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子どもの成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 場委員会。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: 靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね？
0: そうなんですよ。この開放

0: ックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからねこれをねある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね、はい、なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密がこの開放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか。
0: それがねこの着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くとその圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい、年齢を重ねるとね足首の関節が結構グラグラになってきてちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい、実はね僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね入院してしまったんですね。
1: うん、
0: でその後みるみる元気がなくなってそのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 あの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たのでやっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
0: はいはい、
1: 最後の秘密は何ですか。
0: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さんちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか。
1: はい、お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ。
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとかそういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 までお支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話

0: はお待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター

0: 全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 外インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫というのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか。
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしていく必要が高いですね。
0: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか。
1: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
0: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
1: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね。そこでね、一つ提案があるんですよ。
0: それはどういったことでしょうか。
1: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません。もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
0: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか。
1: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね。まずは介護の現場から始めたいですね。
0: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか。
1: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね。
0: はい、
1: そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど、動機づけもできるわけですね。でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。
1: その通りなんですね。地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います。そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 大石五郎です。
2: アシスタントの星本恵里です。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎
3: プレミアム G、 日曜夜6時です。
4: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い、マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープロおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、じっちゃんくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち、大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああそうなんですか、よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているので、ちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転びきってしまって大腿骨を骨折ということで、救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですね、ちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそういった骨折なんかした人たち、患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したら、コロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結

0: でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではではこちらに参りましょう。
1: 紅白リクエスト合戦、
0: 毎週1曲だけリクエストを寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目ロスデルリオ恋のマカレナ、これは2469番弟子キノゲリーからのリクエスト、これはマカレナをみやびで読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかというとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目ミーシャラストダンスあなたと、これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト、映画名探偵コナン、明太じゃない、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目岡村孝子5月の晴れた空、これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト、爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと、5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね、今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目ルパン三世のテーマ78、これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京ライブにもたくさん通いました。ああそうですか。サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目山本幸太郎とウィークエンド三崎巡り、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト、真夏になるまでの短い間でしょうがカラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。三崎巡り。白組3曲目ハッピーエンド風を集めて、これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト、暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると身も心もすがすがしく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。でハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むとなんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますねこれね。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQ Twitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果もし50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつな

0: 間フラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからヨスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ、ラストダンスあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村孝子、5月の晴れた空。続いて本日の広組は5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎と。

5130番弟子エミちゃんからハッピーエンド風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ。どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も。僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番、美咲さん、佐藤くん、それと、田中くん。え、僕、田中。一瞬、時間が止まった。そして、心の中で、運動会のピストルが鳴った。パーン。そして、日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながら、みんなで街を歩く。でも、僕は緊張しすぎて、おはようを、おはようグルト、なんて言ってしまった。終わった。人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私はこんにちワッフルにしようかなって笑った。優しい。多分天使、いやワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中くんって見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッとなった。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って。だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。田中くんってさ、なんかお父さんみたい。え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど、一生懸命だから。その瞬間、僕の中で何かがポワーッとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知って、その人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。好きになる音か。あるかもよ。はいはい。いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一ついきましょう。今夜残業。
2: 般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター、漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒、では読み上げましょう。お経じゃないですけど、お経風に。
3: 今夜残業人気者になるコツ編。

教応援精神真心対応柔軟発想精神誠意信用第一他人優先自己研鑽会話達人一

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。ラシロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文

0: お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ークリクエスト合戦
1: シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
2: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソースそれぞれ大さじ1、顆粒コンソメ、醤油それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で空気を入れて口を持って袋を振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけて、お好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス、
2: ジンゴーズラディオショー、グッドモーニング。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね、もうね。あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあこういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのを、かかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。ああそうですか。検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。へえ、そうなんですね。いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が、成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、エピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、ねえ今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれども、ハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で、で金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたので、ハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。 大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。遊んでるんですか。危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いや、なんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で、昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店、ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。わざわざ矢治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうです。今ね、休場してますけども、夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて、海外に来た気分になりました。あ、そうでしょうね。で、ボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で、昼はランチしかやってないので青錦関の大好物トロベンカが注文できず、夜もう一度訪問いたしました。やるなー。わーわー、店員さんに驚かれまして。そうでしょう。お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。で、トロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね、大好きらしいんですよ。で、多分通ってるんだと思うんですけど、今はね、休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いや、しかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った。すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之助から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか。一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね。まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆからよんハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくてタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってねと思う人時々いますよね。私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね。それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も一曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。 X のですね、アンケート投票フォームがどうもですね、1ヶ月ぐらい前から変なんですね。どうもおかしいですので、ちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群馬に、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、

しい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: アイドルと付き合いたいな。
1: 俺も
0: 思いついた。
1: 何？
0: アイドルって両思いが禁止されてるでしょ。だったら片思いを代わりまんこですればいいんだ。
1: それだ。これでアイドルと付き合える。
2: ハッピーを開けよう。コカ・コーラ。

0: のアイドルグループ、まばたきもせずが
1: 普段のライブや裏話、
0: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: 毎週水曜日午後11時から放送中。綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。24-8700株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
3: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリとのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん。
1: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけてらっしゃるメガネも、これラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とってもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。
1: はい、
0: ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから

0: 教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、まあ、不合格になりまして、はい、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、はい、あと2週間のうちに、まあ、浪人という選択肢は当初からなかったんで、はい、2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、はい、大阪の天満橋に建築の専門学校があるということで受験しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいって思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、はい、先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、はい、今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: そうですか。
1: はい、それと姉がまあ教員目指してたというのもあったんですが、うん、はい、ただ父が大工だったんで、はい、小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、うん、そういうふうには思ってましたね、う
0: んうん、サラリーマンにはなりたくないとそして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
1: 専門学校って2年で卒業できるんですね、はい、それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、はい、やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、いい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
0: は
1: い、
0: 2年で、
1: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたっていうことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ていうんですか、成果はあったかなと思います、はい、
0: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
1: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、はいはい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
0: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これは、ね、どこかに就職というわけではなくて、ご自身の事務所設立ということですよね。
1: いや、学校は20歳で卒業しますので、はい、その後永田建築事務所というところに、今も大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ実は25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら設計事務所を立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのは24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まあ血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それで私自身は6人兄弟の長男なんですね。
0: 大家族ですね。
1: そうなんですよ。ですから、まあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんです。

0: も、はい、まあ、彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、
1: はい、
0: でそれからが、まあ、いわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、
1: はい、
0: というのは、まあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、
1: はいはい、
0: それで1月4日の日にあの病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で1級取ったんだからあとは頼むぞっていう、なんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力を、まあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが ありますね。あの、まあ命のもちろん大切さ、
1: はい、
0: あと家族とのこうつながりっていうか絆、うん、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、うん、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とか、なんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
0: そうですね、うん、相当、まあ、あの体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、
1: はい、
0: あのとっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたってことで、まあ一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: いやでもお父様もすごく嬉しかったんでしょ
0: うね。そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザーペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか。
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、あの自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、あの今も所属しております大阪府建築士会っていうところの、あの青年委員として活動を始めたんですね。で当時あの海外建築ツアーの企画担当として、まあ、あの私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、あのたまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
1: はい、
0: あの当時はこう日本はあのバブルの時で多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけが、まあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影にあの入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれてシーザーペリーご本人にも会って、
0: あったんですね、
1: そこからどうやって、はい、日本事務所に入られたんですか。
0: あのそれから、ま、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリー事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね、
1: はい、
0: そして、まあ、ただ当時はですね英語はまあ全くできなかったんで、うん、ただ事務所に一度行ったことがあるということでこう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それしてまあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ、妻が「あ、やってみたら？」って簡単に一言を言ったんで、うん、チャレンジしてみたんですね。
1: そう ですか、うん、いやでもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんです

0: そうですね、今でも覚えてますけど、朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、そこのロビーで、はい、シザーペリの息子のラファエロペリという彼が私を面接してくれたんですね、
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいっていう熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
1: はい、
0: 当時はまあ日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
0: と、もう一人、
1: もう一人、
0: はい、
1: 2人だけ、
0: 2人なんですね、みたいですね。
1: 採用されたのはなんでだと思います？自分が採用されたのは、
0: いや大阪弁英語が良かったんじゃないですか。This is だけですからね。
1: This is 何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面と、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロペリがまあ本当に非常に、まあ、言葉悪いですけどいいやつでですね、うん、先月もまたメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうお付き合いができる彼が、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて、日本語が通じなかったというのがまあ通じなかったというか、日本語でこちらやってたかわからないけど This is だけは英語でした。
1: 言葉じゃないんですね。
0: そうだと思
1: います、ね、まあ、熱意で、
0: 熱意と態度だった
1: んです、うん、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。
0: そうですね、
1: デザイン
0: が福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工は竹中工務店さんで、設計部の方もその当時はですね、数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
1: そんなことはできるんですか。
0: できやってましたですね。
1: 設計と工事が同時に。
0: それで私自身の役割は、まあ日本的なこうニュアンスを含めて、建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか。
0: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことなら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなると、こう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って、調べてっていう感じで頼んどいてでまたそれをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: 奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて、
0: 調べてくれてたんで
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時辞書引くしかなかったんですよね、まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーと

0: がですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですから、まあ、あの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、あのこのシーオークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉分からなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係を築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
0: 当時シーオークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、まあ、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
1: い、いいですね。
0: あの若い連中というか、まあ、私もその中の、はい、でそこで歌ってた曲があの大事番ブラザーズの、 あのそれが大事、
1: あもういい曲です、
0: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、あの大事マンブラザーズ、それが大事。

ライチマンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役

0: 高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや久しぶりに聴きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聴いてみていかがでしたか。
1: あ、やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事してその後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないんですね、その後また遊びたいというかカラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか。
1: 先ほどの西北ホテルが完成してですね、はい、私はですねニューヘブンという、まあ、コネチカット の事務所本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですねプロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、まあ、今でいう国交省っていう省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこのプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシザペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ、大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで入館料なしに入れるようにしたんです、ね。
0: はい、
1: まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと今もありますが私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたっていうことですね。でその地上の歩いててもですね、はい、地下の美術が垣間見れるというかチラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども選定されましたですね。
0: さっき地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
1: そうですね、私自身が大阪の文化っていうのは、正直その時にまた改めて自分なりにも勉強しましたし、シザペリーのすごいところっていうかこう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合も大阪に来てですね、すぐ近くのホテルに泊まってたんですが、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あと当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地 ということで、吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景と車からの風景、街並みをね、うんうん、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
0: はい。
1: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、うん、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないの、うん、っていうような、はい、まあ、あの日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪という こうこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
0: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
1: ですね。
0: あのもうシーザーペリ、シーザーペリ、もう何回もあの宝さんの言葉から出てくるんですがシーザーペリからこの一番こう影響を受けたこと、どんなことでしょうか。
1: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか街だとか地球環境まで含まれてるって、まあ、これは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、街と人が元気になるデザインというふうにあのつながってるっていうのがあの彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
0: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、あのペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あの確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
0: はい、
1: と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。
0: いいですね。
1: あのこれはあのお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とはあの中学のクラスメートなんですね。それであの先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね、本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、あの今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じであのなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった。
0: だと思います。
1: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですしペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまああの当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA というあの事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟2人も建築士なんで弟と、あと新卒のスタッフ5人でですね、
0: はい、
1: まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
0: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった。
1: そうですね。
0: そしてそれが作れたっていう。
1: まあこれからもそうですね。作って継続していきたいと思います。
0: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、
1: はい、
0: たくさんいろんな、ね、功績がある、まあ、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか。
1: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。でそしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ留学自体はさっきも言ったみたいに四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
0: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
1: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
0: 全部そうか、そうですか
1: 日本語は出てこないんで、はい、まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時も会社も持ってましたし、うん、私の当時、まあ、円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね、うん、超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
0: はい、
1: でただ ABC の C なんですね。ただこれだけね投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体まあみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
0: はい、
1: ただB でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、うんうん、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、うん、先生も根気負けしてだいたい最後には A くれるというようなことで
0: A をくれる、はい、
1: でまあ卒業の時にはGPA 3.92 というような、まあ、ほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
0: いやなんかこの、まあ、年齢なんて関係ないってことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私もうちょっと伺いたいんですけど、シーザーピリットの思い出、
1: はい、
0: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
1: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、はい、まあ、シーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、うん、それをちゃんと、まあ回りながら打ち明けたんですね。うん、そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまあほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、すごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
0: はい、
1: まだまだ慣れないですけども、うん、追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
0: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね嬉しくて、完璧じゃない方がいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉です ね。
1: そうですね、なかなかね、正直僕も初めはね、やっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、はい、非常にこうオーラかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
0: そして今のこの高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
1: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね、
0: はい、
1: だからよく電話で受けるのはそのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ、自分自身では思ってまして、その思いを形にするっ ためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、

0: フィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、はい、そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、あのマーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。でこれらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、うん、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というかあのできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論初めて伺いました。さて あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
0: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学でようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
1: はい、
0: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開く時にこう大事にしたいのはこうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いやこちらこそ、最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか。

設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

で両国を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことをおよそ5分。北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？匠くんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまでその生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るいホワイエから暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。匠くんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人。街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、匠くんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎や
その弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが

は丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 先生、最近体がだるくて。
1: ならこれがおすすめです。
0: FM 根室？
1: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
2: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
3: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
4: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
3: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
4: ぜひ聞いてください。
5: 何そわそわしてるんですか？
2: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、賞があるんですけども、それを見事入選しまして受賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夢なんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私のその誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、そこの同級生なんですって。高校ので、年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。中にはいますけどもね、町田の方もね、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあとにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね、来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、なんかいいな、青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で

域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんか草野球とかもそうかもしれませんよね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね、豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね、静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね、地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子、ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう。卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて、今もそんなに痛くないです。でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれました、ということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかね、ということでそうですか、でも親知らずは本当バカにできませんからね、大変ですから。私も大変な目に遭ったことありますんでね、今後も気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね。メッセージね、こうした生活のこと、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: 届けしている曲は Journey Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、どうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい、 DX 教育施設ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施、 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、ただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で、廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あと寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とか、ペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったら、ちょっとねこう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます、リリコ。埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね

ですね。で、停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で、近年はね、熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内です、ごめんなさい。屋内での熱中死亡のうち、熱中症死亡のうちということですね、はい、これはまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で、高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、ね、しかもあのいわゆるあのエアコンのリモコンありますよね。これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。で、この水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これはあの三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土のうだとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで OK ですからね。続いてハイブリッドエアテント幕クイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張り以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当はあの重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では町中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私あの高校の同級生、大学も一緒だったんですけど就職したんですよね。何やってる会社なのってあの就職してほどない頃だったかな、聞いたら幕をね作るんだよとか言って、何それって、

東京ドームの幕がありますね、天幕、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけど、まあ、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬、鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で、本当にあのなかなかね自然災害ですから、できる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、まあ、水害の場合は雨ですから予測が可能ですね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルといわれる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: 松島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
2: そうですね、
1: 実はよく知る

0: 地元の友達でもありまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: ね、まさかこういう形になるとはっていう感じですけど、はい、ね、はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026、明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まって、キッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て、2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から、一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいますということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、去年も
1: あの
0: 駅前で、あの駅前の広場ですね、あの芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろあの尽力してくださいましたけども、昨日は、
1: はい、
0: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
1: そうです、あの来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
0: ね、ごめんなさいちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なのでね、いや本当にね、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
1: そうですね、なりますよ ね、
0: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まずあの多摩地域におけるビールの歴史、まあ、あのこの豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
1: はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、あの多摩最古のビールということで、うん、明治19年にあの誕生したビールです、
0: うん、
1: で10年ぐらいあの、まあ、販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、あのみんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります。
0: なるほどね、そうか。もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
1: はい、あの酒造メーカーさん、あの多摩の方酒屋さんあのが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もね、あのお隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、はい、うん、ね、まあ、やはりあの水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったものにはやっぱ多分向いてたんだと思います、うんう
0: ん、あとあの、福生か石川酒造ってね、結構あの、
1: ね、
0: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、あの多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実はあの豊田ビールも、石川酒造さんであの醸造いただいてるビールになります。
0: あ、そうなんだ、はい、でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、うん、あの少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、うんうん、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、が、ビールを作られていて、で山口さんのお家から、福生の石川さんのお家にそのビールの技術を 伝達したということがあって、うん、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
0: へえ、そうなんだ。じゃ あ、はい、あ、じゃあもうもうすごいね、密接なつながりがあって、今は
1: 何十年で口を超えてですね、
0: ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
1: あのお願いをしております。
0: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、はい、どういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。

0: もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、うん、まあ、その方が、その建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで、あの発掘調査をしたんですね。
1: はいはいはい、
0: ビール工場があったという場所ですね。
1: うん、
0: でそうしたところですね、その130年、40年前の、うん、当時使ってたビールの、あの瓶のかけらとか、あコルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんま、あの出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、あの地域資源として復刻させようというあの流れになりました。
1: その発掘された場所って日野のどの辺なんですか？
0: あ、もう日野の豊田ですね。あの山口さん の, あのご実家の敷地内なんですけども。
1: それは豊田駅のそばにあるんですか？
0: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、
1: うんうん、
0: あの川、あの用水路がある通り沿いなので、
1: うんうん、
0: 歩いて10分もかからないところ
1: です。そうなんだ、浅川に向かってこう歩いていく途中にあるんだ。
0: そしたらそうです、はい、その途中にある。
1: あ、そうなんだ、へえ、はい、でまあそれが見つかって、これは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
0: はい、そうですね、はい。
1: なるほどね、そうですか。それで、町と企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか？
0: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
1: でもそのほら、なんていうの、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかは、その辺はどうしたんですか？
0: そうですね、あのいかんせん140年前のことになるので、
1: うん、
0: 当時 の, そのレシピというものはやはり残ってなかったんですね。うんうんうん、でただそのあの一つ記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、
1: はいはい、
0: そこの広告が綺麗に残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、あのドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、
1: うん、
0: まあ、当時 の, あのビールというのは濁ったビールがあのほとんど全てだったので、うんうん、まあ、茶褐色のようなあのビールが多かったというところをヒントにして、うん、あとはあの石川さんの美味しく作っていただいた。
1: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、
0: はい、
1: このビールを、ね、冠した、ビアフェスも、ね、スタートしてということで ね、
0: そうですね、
1: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、豊田ビールねっていう、あの細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか、手応えとして。
0: そうですね、あの、まあ、豊田ビールって名前自体はあの知っていただいてるかなと思います。うん、なので、まあ、そこからあの飲んでいただくとか、お土産に使っていただくってところまで、こう一歩一歩とこうあの使っていただければいいなと思ってます。
1: なるほどね、はい。じゃあ肝心のね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます？
0: はい、豊田ビールはですね、あの料理全般、和食にも洋食にもある、ビール、飲み疲れしないビールになります。
1: うんうん、
0: であの大手の、ビールですね、市販のビールと比べると、大麦の香りが、よくてですね、
1: うん、
0: 少し、苦さが、あ、なんか苦くない、
1: うん、
0: 旨味の少ないビールです、うん、ですので、あの意外とあのビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、あの私このビールだったら飲めますよっていうような、うん、あの感想をいただくことが多いですね。うん、
1: あの私下戸なんですけどね、あの、
0: はい、
1: 酒飲めないんですけど、あの、
0: はい、
1: 豊田ビールはうまいと思った
0: うまいと思
1: った、おーと思った、あ、これはうまいわと思って、そたくさん飲めないですけどね、あのコップ一杯ぐらいでしたけども、はい、だからなんかこうお土産とかでね、あのちょっと買えそうな時は豊田ビール買って、ビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね。これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、豊田ビール。
0: そうですね、まあ、あの世界に五大品評会っていうの大きな大会あるんですけれども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価が高い、賞をいただいたりってことが何年か連続してあの最近でもありますので、
1: うん、
0: あの品質に関してはあの皆さんあのお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
1: はい、ね、そうなのよ、本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います、
0: そうですね、はい、
1: さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。

0: 本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、うん、もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、まるまるして、イベント用に開放していただいて、実は開催をさせていただいております。でも、かなり、ゆったりと、見ていただけるんではないかなと思います。
1: 当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
0: はい、近隣の、方がブルワーサリーさんにお声掛けをしておりまして、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、の、ビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、あとは駅前 の、 飲食店さん中心ですね、こちらもキッチンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないのかなと思います、
1: ちなみにその他のビール、どんな地域のどんな町のどんなビールなんですか？
0: そうですね、例えば、お隣ですと立ち日さんですね、
1: 立ち日ビールですね、立ち日ビールね、
0: はい、立川のビールもございますし、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、岩手県の紫波町という盛岡の下の町から、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
1: そっかね、まあ、あと音楽のねステージなんかもあって賑やかに開催ですよね。去年はそうそう、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね、
0: もうテントが飛ばされて壊れてしまう
1: から。あの日同時開催で確か川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
0: 水防訓練中止になってましたね。
1: ね、でも2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
0: 1日目はもう本当に夕方からちょこっとやらせていただいて、朝からですねできました。
1: ね、どうでした去年なんかは来られた方の声は。
0: でも駅前だったので、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
1: そうですよね、
0: だから、原っぱでやるようなこともあるんですけども、アクセス良くて、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、それは一安心しました。
1: そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、ラン&チアーズ浅川っていう、ランニングイベントですよね。これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川ってね、川のほとりを走るというのがあるんですよね。
0: はい、
1: ね、これいつの頃からか私がそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話になるということで、ありがとうございます。ね、頑張りますよ。
0: 好評で MC がとても好評なので、もう今年もぜひお願いします。
1: 本当になんかね、早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: このランイベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、
0: 満席になります。
1: ですよね、ランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね。じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
0: はい、ありがとうございます。ビール、私もクラフトビール11年前は初心者だったんですけども、ビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、で口がちょっと軽くなると言いますか、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうときっとなんか楽しい話とか、古い友達なんかで久しぶりに会った時もなんか嬉しい出会いとかがあるので、来るまではちょっとなんか気遅れするかもしれないんですけど、ぜひちょっと顔を覗かせていただいたらきっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
1: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: じゃあよろしくです。
1: はい、
0: はい、お聞きしていきます。はい、失礼します。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ください。
0: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね、こちらは UHM さん

んですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。恵比寿ビールといい勝負でしょうか、うん、豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、あああったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらはスギスギさん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、豊田ビールぜひね、お試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。なんなおパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん、鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと高をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です。でも今は関節痛と戦っていますということでいいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒にいいと思いますよ。その痛みもね快感ですよね引き続きメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨロパラベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、え大変なことでしたけども、まあ、私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます、そしてね、まあ、そんなね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイスQ砂漠の狐ロメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました、静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということで、ねえ、なんかすごいイニシエロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこう、なんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。えなんかいいね、うん、そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみに12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバー一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、

0: 松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段アマチュア無線について教えてください。
0: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: 災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
0: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
0: 携帯電話の場合、中継地点となる基地局が被害を受けたり、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
0: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 根室市の山本ファーマシー根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋のお薬はもちろん、飲み方や健康のご相談にも丁寧に対応しています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 地域の皆様の健康をサポート、山本ファーマシーです。
1: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
2: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。

いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ、車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところふと右見たらすごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですね。おそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあそれですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ったね。何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近 あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、その私が使うね駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるしね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもう何ていうんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さん のご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけども、きっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのはあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。ロコ@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日は私一人営業でちょっと X を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。農作業でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよね。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地

マイマイさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということで、ね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい。ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はあのご自宅でね、あの対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕あのスキンヘッドでガタイがいいんで、あの、うん、まあこうプロレスお好きな方

0: さにはね、こう山本虎鉄さんなんかをこう想像していただくと、あの、そうそう、僕もあのラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本虎鉄さんみたいな感じ、
1: すごいですよね。だから山本虎鉄さんにもなるし、
0: はい、
1: あのウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、は
0: い、そうなんですよ、いろいろ七変化する
1: すごい特技ね。
0: ね、
1: でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか音質がなんかいつもと違いますね、
0: はい、あら本当ですか、ありがとうございます、うん、もう今日はちょっとね川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して、
1: そうですか、
0: もうちょっとか
1: 来週は外すんですか、じゃあ
0: そんなそんなことな、ね、してたもんなことですね。今回からね、あのさらにいい音質でお届けしますよ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
0: はい、今回はですね、うん、静岡県静岡市清水区由比の桜えび餃子をご紹介します。
1: はあ、桜えびっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、あのうちの妻も大好きですよ、桜えび。
0: ねえ、美味しいですよ、ね、
1: この季節なんでも桜えび桜えびってずっと言ってますからね。
0: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、このあの鮮やかなね、ピンクとあのこの香りが、
1: そうそうそう、ね、うん、これどんな餃子になるんですか。
0: はい、このですね、餃子の中にたっぷりとこの桜えびを具材として入れまして、うん、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです、もうカプッとかぶじりついて、うん、こう断面を見るともうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
1: 本当に？なんかだから、はい、肉の代わりに桜えび使ってるぐらいの勢いなわけですか。
0: あ、もうそれぐらいの勢いですよ。
1: へ
0: え、そうなんです、
1: なるほどね、そうですか。へえ、まあ、桜えびってなんかね、非常にこう季節限定 でしかも静岡っていうのが有名ですけど、
0: はい、
1: どんなえびなんですか。
0: はい、僕ね、実際にこういただくまで桜えびって、まあ、結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ、うん
1: ね、思いますね、
0: うん、そうなんですけど、実は桜えびって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。そうなんだ。そう、桜えび自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
1: なんでなんだろう
0: ね。
1: あれから駿河湾だから、もしかしてほら徳川家康のお膝元じゃないですか。
0: いや、
1: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない、
0: あ、ちょっともしかするとあれかもしれないですね。
1: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
0: ね、あとはまあその資源の保護とかね、
1: あ、まあ そう
0: ですね、そういう、うん、まあまあ、とでもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うとなんかちょっと特別感があっていいですね。
1: 将軍飯ですよ。
0: どうだ、そう考えるとまた
1: 全然違うかもしれませんけどね。
0: まあね、ちょっとそういうなんかことを思い浮かべながら食べるとまたね、
1: そうそう、
0: 美味しそうですよね。
1: どうやってこれ桜えびって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
0: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね、2艘、まあ2つ、2艘を1体で、はい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、うん、この2艘の漁船でぐーって引っ張って、こう、桜エビを一気に取っていく、2艘引きという方法で取られて
1: る。結構深いところにいるんだ、このエビ。
0: そうなんですよ。
1: へー、
0: なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、うん、そのと網、その網を下ろしてそれをなんか忘れて置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈んでて、うん、あ、いけないいけないって引っ張り上げたら見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
1: あ、そう、駿河湾っていうと結構深海魚とかもね、珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
0: うん、もう深いところから引っ張ったもう駿河湾の至宝、海底に眠る至宝をこうね、
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど。
0: はい。
1: 体

0: にもいいんですか、このエビですけど。
1: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの、鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はい、これ、美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
0: うんうん、
1: そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話も、ちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば、
0: そうですね、
1: これ
0: 大事ですね、私今すぐ補給したいぐらいです
1: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色
0: あ、うまい、
1: マークボスさんも桜エビ色、
0: あ、うまい、さあ実際じゃあその餃子ですよ、桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、断面見るとね、すごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか？はい、
1: まあ餃子としてね、シンプルにこう酢醤油などでね、うんうん、いただくと、まあこれもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですね、お酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
0: それうちの妻が好き。餃子はね、醤油使わないのよ、酢胡椒がいい。
1: 酢の食べ方ですね。
0: そう、
1: みんな酢の人はこれで食べてる、酢胡椒で。
0: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
1: 酢胡椒で食べると、これまた桜エビの甘みがですね、一気に引き立って、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめて、すごくいい感じですね。
0: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ？
1: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとは野菜も入ってて、その甘さを、キャベツとかも入ってるかな、これで甘エビのですね、この甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方のほかに、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
0: どういうことですか？
1: 例えば、ちょっとマヨをつけていただくと
0: かちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんですか
1: まあちょっと塗りつぶしてるんかい、いやと思うんですけど、でもこれがまたそうです。でもほら、マヨネーズもお酢が入ってますから。
0: ああ、なるほどね。
1: そうで、ちょっとこの、まあだからその味をね、塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
0: そう、マヨネーズってほらやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど桜エビ負けないんですか？
1: 負けないです。結構ね、先以下ぐらいこうつけても、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけても、しっかりとマヨの味の後に桜エビの味が踊り出てきます、うん、これが
0: すごいな、強者ですね、
1: いやこれは桜エビの力強さをね、こんな形で味わえるとはと、もうびっくりするんでしたね。
0: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか？水餃子とかもありますけど。
1: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、はい、冷凍で、届くので、うん、今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、ちょっと焼き目、蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、
0: なるほどね、こちら、おいくらで買えるんですか？
1: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
0: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか、お手頃価格じゃないですか、
1: ね、ね、うん、ちょっとこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
0: いいよね、
1: 十分、たっぷり召し上がれます、
0: うん、あ、そう、でこれは通販とかで買うこともできると。
1: はい、こちらのね、メーカ こちらですね、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんてか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
0: マジですか？
1: そう、この創業者の人が、あの漁師さんが、桜エビを発見し

0: て、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐ、もう正真正銘桜えびを知り尽くしたメーカーさんの餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうです、もう桜えびの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だそういうとこ
1: を ね桜えびっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、
0: ね、
1: あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですねこれはっていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいです。ぜひお楽しみください。
1: はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。ということでね、今日は静岡の桜えび餃子ご紹介いただきましたけど、美味しそうです ね、 ね、マヨネーズでも負けないってどれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね、買うことができるということです。桜えび餃子、桜えびの本場、ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、あのリンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうですうっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴ
1: ー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について、ご当地コラボお菓子、まあいろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。で、まあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で、東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。で、お土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということでね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね、東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、牡蠣の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定はコシの完売風味って、これ日本酒ですよね、コシの完売って、ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。で、それぞれ1本ずつ個包装になっているので、これあのどなたかにね、お土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお、ふげんさんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定、抹茶味の京都ブラックサンダー、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定、大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。あれか、あのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね。いろんなこと考えますな、ね、いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんてのね、あ、そう、うち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで、今日はふげんさんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバー、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そうベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります。面白いね。郵便局なんかでも買えるんですよ。そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎って言うとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮、いいんだよね。いいんだっけ、チキン南蛮でよかったよね。あれ風味のなんかねお菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあそして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM のおーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当は安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これはあくまで店名から想像してるだけですけども、そんな気もしますね。なるほど。コトリンさん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので、日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか、これはご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、こちらは地域イベントについてですね、いただきました、福井県のロックさんですね、福井県にもクラフトビールありますよということでね、あ、はいはいね、12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度の、ね、土日に開催されるということで主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのね、ビールね、はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭り、ね、ただ開催予定してますがなかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱりこう人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡からハスの種とか、お米の種が見つかりました。ハスの種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね、ねえ、どうなんだろう。ラジオ7尾の登侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、
FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のねお寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね、手伝い来てくださったけど、まあ、復旧復興はね数十年かかりそうだということで、まだねいろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうねお寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のねこう中心地っていうのかな、そういう役割をね担っていたと思うんですよね。皆さんのこう拠り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱねそこはなんかなんとかね復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと東北のね東日本大震災の被災地でもありますから、同じねあの辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのはなんかねそれはそれで一つね喜びというか勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス、loco@musicbird.co.jp。LOCO でロコです。loco@musicbird.co.jp まで。では、5月31日、東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂、砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして、一筆啓上賞というのね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージね、ご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、亡くなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうか、ということで、文パパさんは行ってないというそういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかすごそうだね。あの港のあたりとかわーってなるのかな。まあ神戸もね、大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、今も素敵な街になってますよね、またね。盛り上がることを記念しております。そしてともすけさんからです。スーパーのお話、先週日野市の、東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですということで、これね、地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そう、スーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこがね、地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージをお待ちしています。

破してよ。今日のラストナンバー、シスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスってね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスから原里穂子さん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところで、サトシックスさんが森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけどそうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができまして、いや楽しかったですね。やっぱりこう気持ちのいい方ですね、パーンとした感じの方でね、森川さん、あの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日まもなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 86-089

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。
2: みんなの三大防災。

0: 黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信および情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り

0: 立たないことを考えると、この160年間の進歩って先生すごいですね。
1: そうですね、まあ、でもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: は
1: い、それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュンピュンって上がってるわけ。
0: あ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: だけどそれはもっと広げてみれば、そんな風になってないように見えるんだけど、
0: はい、
1: やっぱり最後のところで圧倒的に古い時代って、例えば縄文時代、弥生時代ってなってくと、
0: はい、
1: 最初の方の方がずっと長いでしょ。
0: そうですね、
1: そこってあんまり変化がないじゃない。
0: はい、
1: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づけば近づくほど変化の度合いって大きいですよね。
0: そうですね、だから、そうすると160年と言わずとも自分が子供の頃と比べてももう全然違うので、
1: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とかっていうのはすごいですよ、はい、
0: 本当にそうですね、空が見えたら電話通じるみたいなのやってたりしますもんね。
1: まあ、そうだね、
0: すごくなりましたね。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか。
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月の21日、
0: はい、
1: これは2003年ですが、
0: はい、
1: アフリカのですね、北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところでですね、
0: はい、
1: 地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: この地震、
0: はい、
1: それからあとは5月の22日、
0: はい、
1: 年は1960年ですけど、
0: はい、
1: 我々は観測している過去最大のですね、
0: はい、
1: 地震と言われているチリ地震、
0: はい、
1: この3つを取り上げたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でまず1980年の、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
0: はい、
1: 火山が大爆発をしたのは、
0: はい、
1: 5月18日です、
0: はい、
1: この火山が非常に有名でいろんな観測もされてたこともあってですね、
0: はい、
1: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですね、いっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
0: はい、
1: 火山なんですね、
0: はい、
1: ワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
0: はい、
1: これがですね、なんと山の高さがこの噴火によって400メートルも低くなるんですよ、
0: はい、吹っ飛んじゃったってことですか。
1: 吹っ飛んじゃったわけ、もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル、それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の山体が、まあ、吹き飛ぶわけですよ、
0: はい、
1: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
0: はい、
1: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。で過去の履歴からするとある一定の頻度で、火山噴火を繰り返しているので、
0: はい、
1: なので、まあ、油断はできませんよと、今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよということで、
0: はい、
1: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ、
0: はい、
1: でそうしたところ1980年、だから20世紀
0: ですね、
1: の中で3月の20日ぐらいの時からですね、火山性の地震が起こったりとかして、
0: はい、
1: おやおやってなってくるんですよ、
0: はい、
1: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
0: はい、
1: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
0: はい、
1: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
0: はい、
1: もうその数日前からはですね、そのマグマだまりが山体の中で

0: 動してるよとか、
1: はい、
0: 上からカメラなんかで見ると熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
1: はい、
0: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね、
1: はい、
0: 18日これ日曜日だったんですけれども現地時間で朝の8時32分に、
1: はい、
0: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ、
1: はい、
0: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
1: はい、
0: まあ、岩石流っていうんですけど岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
1: はい、山体の岩がバーッと流れたってこと、
0: うん、はいはい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きになるし、
1: はい、
0: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、はい、いうことになるんですよ、
1: はい、
0: もう大変な量の土砂が流れるから、はい、そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、まあ、日本なんかでも山体で土砂災害なんか起こると流木や木がいっぱい流れて、はい、それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
1: はい、
0: そういうことあるじゃない。
1: ありますね。まあ、
0: それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね。だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ。まあ、噴火はこう1回だけじゃなくて何回かこう起こって続くんですけど、
1: はい、
0: それです。噴出物の総量は約1立方キロメートル。1キロかける1キロかける1キロの土砂ですからね、
1: はい、
0: ものすごい量ですよね。
1: ものすごい量ですね。そりゃ400メートル低くなるなっていう。
0: そうなんです、そうなんです、
1: はい、
0: で巨大な火口ができましてね、
1: はい、
0: 幅が3キロ、深さ800メートルぐらいの深さ、巨大な火口が生まれるということになって、
1: はい、
0: で、まあ、人間はあんまりそこにいないし皆さん警戒してたから、
1: はい、
0: 亡くなった人は57人が、
1: はい、
0: まあ、死者行方不明者ってことになってるんですけど、野生動物とかね、
1: はい、
0: 例えば鹿だったら5000頭ぐらい死んだとか、
1: はい、
0: あと周辺の川に住んでた魚が1100万匹ぐらいは死んだじゃないかとか、
1: はい、
0: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
1: なんかその野生動物の方がちょっとピンときて逃げて
0: ピンときたところでどうしようもないですよ。逃げようがないじゃん。
1: そうですね、確かに、
0: うん、ということで大変な火山噴火だったんですけど、
1: はい、
0: ただし今言ったように火山灰だとか火砕流だとか泥流だとか、はい、岩石なだれとかそういったのがある程度事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない、
1: はい、
0: それとおおよそ調和的ではあったんですよ。だからこの時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね、
1: はい、こういうのってその鎮静化するのにどれぐらい時間かかるんですか。
0: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
1: はい、
0: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから、
1: ありましたね、熊本とか、
0: うん、そういう意味ではどんどん鎮静化の方に行くんですよ、
1: はい、
0: でも火山って最初に噴火したとしてもそれを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動としては収束に向かってますっていうのを言うのが難しいんですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、火山の方がそれが難しい。
1: 予測はちょっと地震よりいいけれども、
0: 予測はしやすいけど、そういうことがありました、
1: はい、
0: で次は2003年のアルジェリア北部地震っていう地中海との境界のところで発生した話をしたいんですけど、
1: はい、
0: でこれは5月の21日で2300人ぐらいの方が亡くなったんですよね、
1: はい、
0: で現地時間で19時44分8時近いぐらいの時間で起こったんですね、はい、この時私こう被害調査に行ったんですね。この時に、まあ、被害はいつものように、
1: はい、
0: 鉄筋コンクリートでも壁は礎石像の壁のね、建物とかそういうものが壊れて、
1: はい、
0: 多くの方がお亡くなりになって、
1: はい、
0: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね、
1: はい、
0: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
1: はい、
0: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: まあ、そういうタイプのものでした、
1: はい、
0: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
1: はい、
0: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
1: はい、
0: 現地の日本大使館からはね、あんまり出歩かないようにとかね
1: 調査できないです。
0: そうそう、そんな風に、まあ、言われたんですけど、
1: はい、
0: カスバの女っていう歌知ってますか？
1: 知らないです。はい、
0: まあ、これがそうなんですよ、
1: はい、
0: ここは地の果てアルジェリアって、
1: はい、
0: そういう歌があって、
1: うーん、
0: まあ、そういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
1: はい、
0: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
1: そうなんですね、うん、
0: もう斜面にね、家がね、
1: はい、
0: こう折り重なるように作られていて、
1: はい、
0: ですごくそこは治安が良くなくて近づかないようにって言われましたね。
1: その辺は被害を受けてなかったんですか？
0: その辺、もう一部はあったけど、
1: はい、
0: もっとブメルダスっていう町があったんですけど、そこら辺の方がひどかったですね、
1: は
0: い、でこの時はね、
1: はい、
0: 地元の警察官が白バイで我々を案内してくれるっていうことで、
1: はい、
0: もう地図を持ってて、今私たちここにいると、
1: はい、
0: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、
1: はい、
0: 警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。
1: え、
0: そう、
1: 地図がわからないってどういうことですか？
0: うん、だから今ここが私たちがいるんだよと、
1: はい、
0: この町に行きたいからこのルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
1: はいはい、
0: この町の名前は口頭で喋るから、
1: はい、
0: どこだってわかるわけ、
1: はい、
0: で今ここにいるからこの道が一番近いよっていうのに、
1: はい、
0: 全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
1: なんかその地図ってやっぱり
0: 勉強した結果なんですよ。そう
1: で、
0: これはね、僕他の国でもね、
1: はい、
0: 同様の経験何カ国かでありますよ。
1: そうなんですか、うん、
0: なので日本人は子供の時に社会科とかで地図の見方とかって習うじゃない、
1: は
0: い、だから当たり前のように思ってるけど、
1: はい、
0: 実は地図って誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを身をもって感じましたね。
1: 今カーナビとかが普及してきてだんだん変わってくるんですかね。
0: それは変わってきてんじゃないですかね。
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね、
1: はい、うん、面白い、はい、
0: でまあそこまでね。で次は1960年で我々がいわゆる科学的な観測をしだした後からすると、はい、世界最大の地震と言われてるチリ地震ですね。
1: はい、
0: まあ、モーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのはマグニチュード 7.5 ぐらいからは実際のエネルギーが大きくなっても、
1: はい、
0: そうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていうマグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい、
0: それがないマグニチュードとして東京大学の地震研究所にいらっしゃった花森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードってモーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、
1: はい、
0: 正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されて、それが社会一般的には使われてるんですよ、
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけど、それが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生、これ金森先生が提唱したけれども世界中でそういうふうに使われてるってことですか？
0: 今はね。
1: うーん、
0: だけど地震が発生した直後にね、マグニチュードいくつだと、
1: はい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあ、でもそうですね。
0: なぜかっていうと、
1: うん、
0: 地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータからそこから計算して求められるのがモーメントマグニチュードなので、うん、
1: はい、
0: それをやってたらば皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね、すぐに、
0: そう、
1: はい、
0: ですぐに対応するためには地震計で取られている記録の最大値から即変換できれば、
1: はい、
0: その最大値を超えなければね、もう次のアクションに行けるわけじゃない、
1: はい、
0: なので、うん、そういう、まあ、良し悪しがあるんだけど、
1: はい、
0: いずれにしろ正確さっていうので言うとモーメントマグニチュードが、まあ、正確で、
1: うん、
0: これで言うと 9.5 ということになってるんですね。アラスカ地震とかね、
1: はい、
0: それからスマトラ地震津波を起こしたインド洋のね、
1: はい、
0: あの地震とか、あるいは東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋地震だとか、
1: はい、
0: こういったものを超える大きさのマグニチュードの地震ということになってるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか？
0: あ、チリ地震はね、
1: はい、
0: マグニチュードはまあバカでかいわけですよ、
1: はい、
0: 地上最大だからね、
1: はい、
0: でもその及んだ範囲ももちろんマグニチュードが大きいってことは大きな範囲だったんですけど、
1: はい、
0: そこに存在している、まあ、人命とかね、
1: はい、
0: あるいは価値とかね、それは比較的 少なかったので、
1: うん、
0: 死者数でいうと、もうこれも正確にはわからないんだけど、
1: はい、
0: 2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことはこの規模だと少ないか。
0: 少ないと思いますよね。
1: そうですね。であ
0: とはだから津波がそれなりにあったから、
1: はい、
0: それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね。チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが、
0: うん、まあ、それだけじゃなくてそこから出たのがその太平洋沿岸全部行くわけだから。
1: そっか、日本にも来るぐらいですね、
0: うん、だから日本では140人の方が亡くなるんだけど、
1: はい、
0: それが他のちっちゃなね島々でもあったんだけど、
1: はい、
0: それがあんまりはっきりわからないわけ。あ、
1: さて今日は大谷翔平の日でもあります。投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め、 MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績を称え、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定してるんだそうです。5月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手が MLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね、先生。アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
0: うん、でもすごいよね、やっぱそれだけインパクトがあるっていうのは、
1: ね、本当ですね、
0: まあ、日本人として、まあ、我々特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよね。
1: いや誇らしいですね、うん、二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなんて私だって思ってましたけども、
0: いやだってプロ野球のさ、はい、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、
1: はい、
0: みんなそう言ってたじゃない。
1: あ、そうですよね、
0: なめんじゃないよとかさ。そもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
1: そうですね、うん、そんな大谷選手、実は音楽はカントリーミュージックがお好きと発言したことで意外だなと話題になってるそうです。実際どんなアーティストや曲が好きなのかは分かんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティスト、モーガン・ウォーレンのラストナイトをお聞きいただきましょう。今日は後半オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ、
0: はい、
1: それではどうぞ。

わあいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわあいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。1975年の今日は競馬界でアメリカクラシック3冠の第1冠目とされるケンタッキーダービーが初開催された日。また5月は春の G1 シーズン真っ盛りでもあるということで、今日のテーマは競馬です。イギリスを発祥とする近代競馬は多くの国々で開催されており、その多くは勝ち馬投票権、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬二頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっていました。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方、日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたものの、ほとんど守られず競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心に、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮昭仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が貸しされるようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には軍馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立、その指示で1908年より競馬クラブ、1936年から日本競馬会が、1948年以降は日本中央競馬会 JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。G1 とはグループ1、グレード1の略称で、

世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃。最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、さらに1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になるとレースのクラスに応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金で競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度。賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15カ所の競馬場があり、馬がソリを引きながら走る北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。本日のゲストは先週に引き続き東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな存在なんですか？
1: あれ、こんな質問ありました？
0: ありますよ。
1: すごい答えづらいっていうか、
0: じゃあ真面目なところと緩いところ。
1: 真面目でもまあなんかそうですね、いろいろ思うと、まあ、ずっと、ね、長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか？宝物ですって。
2: いや、宝物でしょう。
0: いや、そんなこと。
1: まあね、なんか難しいじゃないですか。それは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし、今ね、いろいろ僕が勝手にやらせてもらっているっていうのもあるし、
0: はい、
1: だからどう表現していいかわかんないけど、まあでもなんか宝物みたいな感じで、なんていうかな、こうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で、普段はそんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、なんかこれを持ってると自信があるし、なんかあった時に、あ、俺はこれがあるから宝物見て、あ、もっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生いい話。
2: そうですか。
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか？
2: いや、だから頑張ってほしいよね。突破力があるから。
0: はい、
2: まあ突破力の反面ね、ちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような時もあって、それは言うんだけど、
0: はい、
2: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野ではあの、まあ、日本のリーダーになるだろうし、なってもらわないか困るから、
0: はい、うん、あ、ちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか？
2: うん、まあ、サインをもらっといた方がいいよ。
0: 本当ですか？うん、
2: 価値が上がるかどうかは別だけど。
0: そう、でも宝物とか言われるとなんか嬉しいですね。なんか、
1: あ、そうですか。
0: なんか私が、
1: あ、本当に、あ、じゃあ宝物の、
0: 私も確かにちょっと
1: 2番目の宝物
0: の、な、確かになんか安心感があるというか思いますね。沼田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど、印象的なエピソードとかはありますか？
1: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
0: はい、
1: ラサ、
0: ラサ、
1: チベット仏教 の、
0: はい、
1: の聖地。まあ、プロジェクトとしてはあの PP バンドって話ありましたか？
2: 礎石像を安い簡単な工法で
0: 利用
2: するっていうね、
0: はい、
2: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
0: はい、
2: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
0: はい、
2: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
0: はい、
2: で、まあ、招待 してくれたわけ、私はね、
0: はい、
2: なので沼さん一緒に行くぞっつって行ったわけ、
0: はいはい、
2: で、まあ、それが結構楽しい話だから聞いた方がいい。
0: 何ですか？何があったんですか？
1: 多分ね、先生が話した方がいいと思うんですけど。
0: いやいやいやいや
1: いや、だからそれでまあ行ったわけですね、
0: はい、
1: で、それでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って、3人で結構動いてたんですよ、
0: はいはい、
1: で、それで
2: いや、北京からの偉い人もいたよ。
1: あ、北京からの偉い人とかまあいて、
0: はい、
1: で、ラサに着いたわけですね、
0: はい、
1: で、やっぱ日本から目黒先生来られたって言っても大歓迎されて、
0: はい、
1: ただラサって、普通のところでも3600、500から600メーターぐらいある、うん、
2: まあ、富士山の山頂ぐらいあるわけ
1: で、あの空港飛行機で降りたら、
0: はい、
1: 目黒先生に何かちょっとおかしくないですかって聞いて、
0: はい、
1: 要は酸素が薄いわけ でいきなり3600メーターのところになったから、
0: はい
1: はい、まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、
0: はいは
1: い、っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えて、はあ、って言ってよし登ろうって感じで本当に登る感じで、それがもう普段から で、
0: はい、
1: で寝る時もこんな
2: 一気に
1: 酸素
2: 登るんだからさ、大変だよね。すっごいいいホテルに入れられたんだよ、あれあれ。
1: それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いてカンペカンペって言って、
0: はいはい、
1: お酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけです、みんな中国の人が。あ、
0: 先生に飲ませようと思って、
1: ついで、
2: まあ、飲ませようと思ってっていうか、
1: そんな悪い風にあれ、歓迎飲ませようって言ったら飲んでいただいておもてなしをしてくれた。
0: 私もって感じですよね。
1: そうそうそう、
0: 分かります、分かります。
1: ついで
2: 一杯ずつ乾杯してこうやって飲んだよって、頭の上でこうやんないから
1: グラス全員開けるわけで一回、
0: はい、
1: でそれで一気に飲んで、
2: パオチュで白いあのすごいアルコール度数の高い、
0: そんなと急に酸素のないところでお酒飲んで、
2: そうだよ、こっちハンディキャップレースだよ、もう
0: 大丈夫だったんですか？それで
2: 大変だよ、
1: 目黒先生は。大変だよ、でも目黒先生はやっぱ大丈夫なんですよ。
0: は
1: で一緒に コーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、で僕はあの潰れるわけにいかないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて、目黒先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう。
0: 戦力になってなかった
1: んですよ。だって別に僕相手されてなかった、先生がだってずっと列がなって
2: る。大変なんだよ、本当大変なんだよ。
0: ですよね。
2: でこれを飲むとね、酸素の吸収が良くなるからって言ってね、わけわかんない、なんか赤い
1: 錠剤、なんか錠剤の薬みたいな
2: 飲んで
0: 飲んじゃうんですか。
2: だって飲めって言うん
1: だもん。でもわかんないですよ、だから錠剤飲んで胃に入ってなんでこれで酸素が
0: そう考えちゃダメだ、
1: よくあんまり
0: 気持ちの問題だ。
2: そうでね、自分の部屋に行くじゃない、
0: はい、
2: 酸素ボンベがベッドの横についてるんですよ。
0: あ、やっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか。
1: へえ。それで吸いながら寝て、
0: はい、
1: でそれで次の日とか、まあ、実際その建物の補強する現場は5300メーターと、

0: 翌日ね、朝ごはんかなんか食べる食べないでね、いきなし上がっていくんだよ、そこまで車で。
1: へえ、大丈夫だったんですか。
0: 大変だよ。
1: 結構死んじゃう人いるよ。
0: いや、だから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもね、なんかこんなでっかい風船みたいな、
2: 風船の、そう、酸素
0: もらって、酸素もらって、それを吸いながら行くんだよ。
1: へえ。
0: で、道端にはさ、五体投地って言って、ね、田舎の方からさ、
1: 伸びて
0: チベット密教のね、はいはい、お寺院にお前に肉たちがこうやってやってるしさ、
1: はい、
0: ハゲタカみたいなのがいたりさ
1: 本当ですか。
0: で、峠みたいなのがあってね、それ5100、はい、とか200ぐらいのところなんだけどさ、
1: はい、
0: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
1: はい、
0: もうそこまで行くのがまた大変
2: でも、そう、こんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、はい、で、そこまで車降りて、うん、ダッシュもできないから、で、風もすごい強くて、でもパッと行って写真ポッて撮って、すぐ車戻るみたいな。
1: だからこの研究者は体力が一番だって私はいつも思ってるんですけど、
0: うん、頭なんか使ってないんだから、
1: 視力はまあ
0: こっからしか下しか使ってないんだ
1: よ鼻から下からですかね。そうですか。そんなことが実は本当はもういろいろあるってことですか。
2: いや、そうですか。まあ、印象的なのね、それは、ま
1: あ、災害があった現場に入るっていうのも過酷ですもんね。もう考えただけで、観光地に行ってるわけじゃないので大変かなと思ってるんですけど、では続いてですね、沼田先生が最近興味を持っていることや趣味も、ちょっとプライベートもね、お伺いしていこうかなと思ってますけれども。
2: 趣味はまあやっぱサッカーですかね。ずっとサッカーやって。
1: サッカーずっとやられてたんですか。
2: やってますね。
1: いつからですか。
2: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
1: めぐる先生、うまかったんですか。
0: あれ、うまいよ。
1: あ、そうですか。
0: だってユース、ベルマーレ、ベルマーレのユースとかで、なんかね、その試験を受ける人ってね、むちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ。
1: はい。
0: で、最初の50メートル走かなんかで、
1: はい、
0: 何秒以内だと、それよりも遅いと、もうそこで何も見てもらえないんだって。
1: サッカーする間もなく、
0: うん、
1: 頭も良くて、
0: だから
1: 運動もできる
0: っていう。足は速かったらしい。
2: 昔なんでね、今の方がもう全然レベル高いですけどね。
1: いや、だけどなんかむしろどうやったら勉強もしながらサッカーもできるんですか。
2: いや、勉強は そんなやってないですけど。でも
1: みんなそう言うんですけど、嘘ですよね。
2: でも面白かったのは、はい、あ、だからベルマーレの練習行くまでにちょっと時間があったんですね、
1: はい、
2: で、高校授業終わって1時間か2時間ぐらい学校いて、そのままいて練習行ってたんですけど、はい、その空き時間にあのちょっと勉強してたわけですよ、まあ、勉強して残ってるのあの生徒があんまりいないわけですよね、
1: はい、
2: で、女の子とか来てくれて、理系だったんで、
1: はいはい、
2: そうするとあの勉強教えてって来てくれるわけ、
1: はい、
2: で、黒板とかにこう書いて、はい、で、女の子3人か4人座ってて、はい、こう教えるっていうのが、あ、いい思い出ですね。
1: 何これ、モテモテのエピソードですか先生。
0: どうだろう、
1: モテモテの気がする。
2: まあ、だからそれはまあ高校の時ですけど、はい、まあその後はもう、まあ、いろいろサッカーやって、
1: はい、
2: 最近はあのシニアの40以上 あのシニアリーグに入ってて、
1: はい、
2: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
1: はい、
2: で、そこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。で、仕事とか何やってるかもそんな話もしないか分かんないんですけど、
1: はい、
2: でもすごい熱くて、はい、うちの監督も今50ちょいなんですけど、
1: はい、
2: あのリーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
1: はい、
2: で、それ最後の試合 でみんな集まって試合の後に、
1: はい、
2: で、監督から一言って言って、まあ、今日は最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
1: はい、
2: じゃあまず監督から、じゃあ俺から言うとかって言ったら、いきなり泣き出しちゃって、みんなごめんとか俺のせいだと、もう50の親父ですよ、
1: はい、
2: で、座って芝生に座ってこう、はい、みんな選手が座ってるけど、それだってもう40以上だから50と監督で40の俺たちが、で、監督が泣き出して、
1: なんか熱いですね。
2: そんなで、そういうチームなんで、ね、そういうなんかこの年になってサッカーやるっていうのもありがたいですけど、
1: そうですね、
2: そういう友達とかまたできて面白いですね。
1: またそういうつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね、大人の付き合いって。
2: ありますね、確かに。それで、うん、まあ、防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、
1: はい、
2: で、そうすると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、で、今度はつなぎますとか、
1: あ
2: の会社でじゃあ打ち合わせしましょうとか、なんかそういうのもありますね。
1: 面白いですね。
0: 面白いでしょ。
1: でもそんな時間よく取れるなっていう、
0: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
1: はい、
0: 一緒に頑張っててね、
1: はい、
0: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
1: 誰ですか。誰だろう。中村俊輔。
0: 違う違う
1: 知ってるの言って。
2: 神奈川ですけどね。
1: 誰。
0: 中田選手で

0: なんですけど、そうやって目越でおっしゃってくるんです。正確に言うと中田の方が上なんです、中田選手の。
1: はいはい。
0: で彼はプロで来てて、僕らはユースなんで、もう全然違うわけです。
1: でもびっくり。
0: 彼はもうスターで来て、
1: はい、
0: 練習やなんやマスコミとかもみんな囲まれてて、
1: はい、
0: 僕らただ高校生のユースだから、もうそこは全然ちゃいます。
1: でもなんか私でも知ってる選手だし、すごいですね。
0: まあ、当時ベルマーは強かったんでね、
1: はいはいはい、
0: 有名な選手いっぱいいて、
2: でさらに言えばね、
1: はい、
2: PTA 会長もやってらっしゃる
1: ね忙しすぎる。
0: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで、そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って小学校の少年団入って、はい、で全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
1: はい、
0: 僕もサッカーやりだして子供のサッカーに遊びに行ってたわけです、
1: はい、
0: でそれで、まあ、それで親が少年団、サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
1: はい、
0: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
1: はい、
0: でそれで中学校に子供上がって、
1: はい、
0: で中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、はい、部活ってなかなか見れないんですよね、
1: はい、
0: だから今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃうっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それいいかどうかは別としても、で先生がなかなか見れないと、
1: はい、
0: っていうので、埼玉市なんですけど、はい、外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活の、
1: はいはい、
0: でそれで外部指導員に任命されたら部活で指導ができる、
1: はい、
0: 試合にも連れていける、
1: はい、
0: ですよ、先生、学校の先生いなくても、
1: はい、
0: っていうので、埼玉市の今
1: やってんですか、
0: 臨時職員なのか分かんないけど、その一応職員の委任状とかもらって、
1: はい、
0: で一応サインしてとかっていうので、一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
1: はい、
0: でそれで中学校の今外部見てて、
1: はい、
0: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次 PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思って、うちの親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って。
1: いや、これからちょっと時間がないとか言えないですね、こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね。
0: いやだけど目黒先生の方が忙しいですよ。
1: もうどっちも忙しくないですか、2人から来るメールの時間おかしいですもん。なんか
0: いやいや、目黒先生、僕はそんな夜中はないですけど。
1: そうですか。
0: 目黒先生、まあこれは流していいか分かんないけど、エピソードで海外じゃないですけど、はい、研究室で合宿によく行くんですよ、
1: はい、
0: 夏に、
1: はい、
0: で合宿行っていろいろスポーツとかやって先生と同じ部屋になったんですね、
1: はい、
0: それもベッドがいっぱいあって、で和室があって、それで2人だけしか使わないですね、合宿所だからベッドが10個以上あって、
1: はい、
0: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
1: はい、
0: でまあいい時間で 寝るかなと思ったら、目黒先生こうやって横になって畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ
1: 仕事してたんですか。
0: そうで僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って僕はベッドで寝てたんですけど、目黒先生だからこうやって横になってパソコン横にして、
1: 目黒先生家でもなんかソファに出るって言ってましたベッドいらないです、ね、
0: これはかなわないと
2: 思ってソファーか床、
1: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
0: はい、
1: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします。
0: メッセージ、そうですね、お金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね
1: それはラジオも
0: フィランソロフィーっていう言葉があって、
1: はい、
0: お金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本であんまりないらしいんですよ、
1: はい、
0: でやっぱこういう防災の分野って、もちろん目黒先生言う防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちや世の中や日本でもいっぱいいるんですよね、
1: はい、
0: でそういった人たちがちゃんと寄付をしてもらう、そうするといろんな子どもの教育とか、はい、そのなかなか産業として育成はできないところでもいろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね、
1: はい、
0: でお金持ちが寄付すると日本ってなんか売名行為だとか、うん、お前なんかそんなお金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ、
1: はい、
0: でもそうじゃなくて寄付をしたらちゃんと社会に生かされるっていう、そういう文化で別になんか変なネガティブな対応しなくても、
1: はい、
0: ちゃんとそういう育成すべき強化すべきところにお金が回る、
1: はい、
0: っていうことができるといいなと思ってて、それはだから分かんない、このラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、
1: はい、
0: 日本お金持ち富裕層いっぱいいるので、そういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
1: はい、
0: 逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことをちゃんと 有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すれば、お金もちゃんと回るし、産業としての事業でお金を回すっていうのと、フィランソロフィーのそういう寄付でお金を回すっていうことで、防災とか災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います。
1: 寄付の文化が浸透してくるといいですね、はい、うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
0: カントリーロード、
1: なんでですか？
0: 目黒先生が昔歌われててものすごいやっぱ学生当時印象に残っている、で感動しましたね本当に、
1: はいはい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: うもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 先生、お便り大量に来てます。
1: すごいですね。
0: すごいですね。嬉しいですね。
1: 嬉しいけど、どうしたんだろう
0: ね。どうしたんだろうって、みんな聞いてくださってるんじゃないです
1: か。素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
0: はい、先生がそう言ってるからくれてるのかも、はい、ご紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月、島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当強烈な体験だったのだなと改めて実感しましたと。こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました。
1: うん、はい、はい、ね、あれ、はい、もともとね、一発目がその2回目の震度7だとすればね、
0: はい、
1: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから、
0: そうですね、
1: それが30人にね、
0: はい、
1: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
0: そうですね、まあ、その方たちがあれですけどね、うん、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、

0: ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬千恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、適切な災害対策。適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
1: はい、これは3つの条件があります。
0: はい、
1: 1、2つの敵を知る、
0: はい、
1: 2、3つの己を知る、
0: はい、
1: 3、災害イマジネーション、
0: はい、
1: 2つの敵とはインプットシステム、アウトプットのインプットのハザードとアウトプットの災害です。それから3つの己は、1つは地域特性システムですね、それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番、2番、3番が分かると今の問題、課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
1: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
0: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
2: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: ジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: 市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の街には逆に私があのお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですがとても良くてですね、この時期の網走っていうのは江田さん、あの天気的には割と安定してこんないい晴天のお天気が続くんですか？
1: あ、続きますね。はい、
0: そうなんですね、はい、ただあの日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くてちょっと肌寒いなって感じたんですけど。
1: ああ、そうですね、まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
0: 私もあの自宅が東京にあるんですけれども、もうあの日中は最高気温超えてまして、まあ到着したら天気はいいんですけど、ずいぶん涼しいなというふうにあの思ってたんですが、なんか聞くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが。
1: そうですね、はい、何年か前も多分あのゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもう スタッドレス
0: そう
1: をやめて夏大変に帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのもありますね。
0: なるほど、まあ、量にもよると思いますけど、そうですよね。そんなあの網走ですね、今日はあのこの穏やかな天気と合わせてあの緩やかにお話をしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずはですね、株式会社創建について、まあ、どのようなお仕事、事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
1: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名、
0: はい、
1: 仕事している内容としてましては、土木工事、建築設備工事、
0: はい、
1: 道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
0: なるほど、はい、じゃあ大きくカテゴリーでいうと、まあ、土木工事とあとこの建築設備、まあ、主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、はい、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことをこれ空港とかだとされてらっしゃるんですか？
1: そうですね、空港とかだと、はい、まあ一番わかりやすいのはあの滑走路とか の、はい、除雪業務などを、はい、行っております
0: 。滑走路の除雪業務ですか、はい、これじゃ あのもちろんこの網走に近い女満別空港、
1: 女満別空港で、
0: はいはいはい、これじゃ あの道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、まあ、避けて、
1: はい、
0: ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
1: はい、そういう業務になりますね。
0: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか？
1: そうですね、雪降るのを予測して、うん、はい、あの天気予報なりいろいろ調べながら、うん、はい、待機しているような形になります。
0: なるほど、
1: で雪降ったら出動するっていうような形になります。
0: なるほどね、はい、これ、まあ、あの北海道はもちろんね北国ですし、まあ、日本でもあのいろいろ雪が降るあの町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、まあ、これと場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて、
1: はい、
0: まあ、雪降ったら出動して除雪したということをされてい らっしゃる、
1: はい、そうですね、
0: ということですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。でもこれあの皆さん土木と設備工事されてると思うんですが、創建さんはこれ建築工事とかっていうのは躯体作ったりとかはなされてないんですか？
1: はやってはいません、はい、
0: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
1: はい、そうですね、一般的に普通にはやっぱり建築設備あるとか建築の工事もやってたりとか、うん、はい、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、はい、建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、我々もあのゲストで出ていただくあの地域に、ね、密着された会社さんというところはあの土木とあの建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるあのゼネコン業態さんとかっての結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。あとこれあの創建さんが創業が1977年ということで、
1: はい、
0: ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか？
1: そうですね、はい、
0: なるほど。これなんか周年は何かイベントとか催しを今社内で企

0: ラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さんようこそ当番組にお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日は網走

0: 画とかっていうのはないんですか？
1: ああ、今、そうですね、はい、おそらくうちの社長が何かを考えてくれてるかなとは思ってるんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: まだじゃ あの全体としてこれをやるぞっていうところは、
1: まだ
0: 企画中というか、はい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。江田さんはそもそもあれですかね、総研さんにご入社されたのは、はい、新卒としてご入社されたんですか？
1: あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、はい、そのままあの株式会社総研に入社したっていうような形になります。
0: これじゃあプロパー新卒から今もう総研一筋というところでお仕事をされてるということですね。
1: はい、
0: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強をされてらっしゃったんですか？
1: そうですね、専門学校も建築家の方に、はい、の系の専門学校に行って、
0: はいはい、これなんでまたでも建設の中でも、まあ、いろんな、業種とかカテゴリーあると思うんですけれども、はい、なんか総研の門を叩いたというか、
1: はい、
0: 入社されたっていうところはどういったところで総研さんが選ばれたんですか？
1: ああですね、はい、選んだというかですね、はい、自分やっぱりあの建物の仕事をしたかったので、はい、それで建築家の専門学校行って、うんうん、
0: はい、
1: あの建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、
0: はい、
1: でその専門学校行った時に、建築っていうのがまたその大きい分類で建築、電気、設備ってこういろんな講習があってっていうことに、はい、を知って、
0: うんうん、
1: でまあできればその建築の仕事をしたかったんですけど、
0: はい、
1: やっぱりあの自分に就職するとき平成13年だったんで、
0: 平成13年、はい、
1: 就職氷河期っていうんですか、もう就職口が全然なくて、
0: なるほど、
1: でその専門学校から、はい、うちの総研に入っている方が何名かいて、
0: はい、
1: であのちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
0: なるほど、はい、じゃこれ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
1: はい、
0: この設備工事の領域で今もさっきあのお召しいただきましたけどもう一筋じゃ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか？
1: そうです、はい、
0: なるほどね。じゃあ、今ご入社されてからじゃあもう
1: 25年になります。
0: 25年か、
1: はい、
0: 25年前にご入社された時の、まあ、総研と今の総研、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
1: はい、
0: 25年前と今って結構やっぱ変わられました？
1: 全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
0: うん
1: はい
0: うん、
1: 自分が入った時はやっぱりちょっと失礼なかもしれないですけど、はい、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな
0: 会社の中でも先輩の方が割と、まあ、高齢というかもうおじさんを通したような先輩たちが
2: はいはいはいはい、
1: はい、で今ではもう半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい、
0: これ今網走で、まあ、本社ももちろん置かれてご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、ご入社される総研のこの社員の方っていうのは大体これ網走とかその地域に近くご出身の方が多いんですか？
1: そうですね、ほとんど網走出身の方が多いですし、まあ新卒とかも網走の高校から採用させてもらったりとか、はい、
0: うん、はい、そういう形になります。ただなんかあの私もいろんなあの総研さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てるとなんか出身地見ると、はい、割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、
1: はい、
0: そういう同僚の方とかもいらっしゃいます？
1: いや自分設備部なんですけど、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
0: なるほど、そうなんですね、はい、でもあのその若い方が入っていただく比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれってまあ日本全体的にまあ少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか例に漏れずにだと思うんです、
1: はい、
0: その中ででも総研自体は 割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。

0: そうですね、はい。
1: なんかそのあたり寺田さん直接あの採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとか、なんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか？確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、はい、
1: 制度としては
0: 完全週休2日
1: 制ですよね。
0: で、
1: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか？
0: いや、入社している時は完全じゃないですね。まあ今そうですね、高校卒の採用とか、
1: はい、
0: その辺もまたなんていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなんかいろんな制度みたいなものはなんか新しくできて、採用条件の中に入ってたりとか、いろいろなんか工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい。
1: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強をされてなかったりとか、もしかするとその文系でご入社された方も会社がサポートを補助して、そういった学校と連携して勉強もされたりみたいなこともあるっていうこと、
0: は
1: い、
0: ああそうですね、はい、あるっていうような感じですね。
1: へ、面白いな、はい、なるほど。結構なんかホームページがシンプルだったのであの採用担当の方か、あの経営 の, あの他のメンバーの方、もしこの放送聞かれてると、あのぜひどんどんあのアピールしていただくとめっちゃいいなっていうふうに思ったんですけど、でも実際にやっぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ、実際にその休職されている、あるいは新卒 の, その学生の方に、ま
0: あ、
1: やっぱちょっとずつやっぱ届いてるということなんでしょうね。
0: あ、そうですね、はい、
1: なるほど。なんかそれ以外あのなんか雰囲気とか空気感とか含めて、
0: はい、
1: 今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総建も変わってきたなみたいなところとかって、江田さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
0: ああ、それはあります
1: ね。それこそ多分さっきのお話だと、江田さんが多分新卒で入られた頃って、
0: はい、
1: 多分昭和の時代の、
0: はい、
1: しかもこの港町の建設業はあの生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
0: いましたね、
1: 今の、はい、すごいあの首あの深くうなずいていただいたんですけどなんかその頃から本当にね、江田さんなんか雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、まあ普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします？
0: あ、そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあんまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えていこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、
1: は
0: い、はい、
1: もちろんね、あのいいものも作らなきゃいけないですし、はい、あと、まあ、またね今月先月もそうですけど、大きく建設業とか土木業で見た時に、まあ、いろんなねあの事故みたいな報道もあったりしますし、
0: はい、
1: やっぱり怪我とか、
0: はい、
1: なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、
0: はい、
1: まあ、そのあたりの多分教育とか指導は多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、割となんかあれですか、その江田さんも含めて他のその先輩方とかっていうのも一緒になんかそれ学んでこうね、成長してこうねみたいな空気感、今はそうなんですか？
0: ああ、そうですね、やっぱりもうみんなで、まあ、安全にでもそうですし仕事もそうですし、
1: はい、
0: あのやっぱり共有するようにして、はい、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんかこう自分で、あ、これいいねって思ったものとかも、うん、自分の中で終わるんじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、みんなにこう共有して、みんなが知るっていうような、
1: うん、
0: はい、そういうなんていうんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
1: なるほど、はい。これはあの具体的なあの数字自体はあの伺ってないんですけども、先ほどお話しされたように割と今20代30代の方っていうのが、まあ会社全体の人口の中でも半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、なんでまあ直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか、はい、昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、はい、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って、
0: はい、
1: 多分そのまた全然違う今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方っ

0: と、はい、あとまあいい意味も含めて、はい、近代的な、はい、指導っていうのもなんか知ってて、はい、でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってると思うんですね、はい、なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととかなんかそういうご経験とかってありました？戸惑いとかも含めて。
1: それはそうですね、はい、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、はい、もう両方分かるので、なんとなくはこう分かるので、はい、やっぱりその昔の方に伝える言い方と、うん、今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、はい、こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこ うまくやれるようにこ うまくやれてるのかどうか分かんないですけど、はいはいはい、そういう架け橋的なものを。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 今のお話って、まあ、つまり井田さんはその技術者、はい、あの監督さんというお仕事だと思うので、はい、まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導指示っていう、
1: はい、
0: なるほどなるほど、なんかご自身がその何て言うんですかね、先輩からなんか指導されてるみたいなところで、はい、さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、はい、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、とはいえ、まあ、今の時代こうなってもやっぱ俺たちもこう教えられたしなみたいなこととかってどっかに残ったりしません？
1: 残ったりします。
0: 私も実はあの新卒で入った会社があの不動産の管理の仕事で、まあ今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながらあの担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際あの抜きに行って、でその後あの近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いややっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかあのそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです、はい、ただ実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというと、それ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、はい、でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
1: いやありますね、自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうと、はい、こう負の連鎖みたいなもので、はい、どんどんどんどん継承されていっちゃうんで、はい、どっかでも途切らないといけないっていうところで、うん、もう自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うんうんうん、それは伝えつつ、ええ、はい、
0: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど、はい、今に合わせたやり方の方がいいよなっていう、そういうアプローチされてるってこと
1: ですね。はい、あ、そうですね、
0: いや素晴らしいと思います。もう会社の皆さんにあのこの江田先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですねあの聞いていただけると個人的にあの嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ入社以来もうずっとなされてきた江田さんにとって、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところってなんかあったりされますか？
1: はい、あ、思い出残るのはやっぱ最近やった、うん、はい、あの網走新庁舎の現場が、
0: はいはいはいはい、
1: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庁舎みたいな、はい、あの大きな建物に関わらせてもらったのが、うん、あの初めてだったので、うん、はい、すごく印象に残ってます。
0: これなんかあの直近最近ってお話しされましたけれども、はい、実際竣工っていつ頃だったんですか？
1: 竣工は2024年の11月
0: 一昨年のじゃあ末ぐらいで、はい、本当にじゃあもう最近なんですね、
1: はい、
0: なるほどなるほど。じゃあこの工事に関わったっていうところが先ほどお話されたやっぱりなんか規模として本当になんか町のランドマークじゃないですけれども、そこが一番やっぱり大きかったですか？
1: あ、そうですね、はい、何十年も使われる建物なんで、
0: はいはい、なるほどね。これまあもちろんあのいろんな町あると思うんですけど、これ網走の中ではやっぱりその大きさというか、まあ、工期も含めて、はい、まあ、金額も含めてその規模としてはやっぱり本当にもう何十年に1回みたいなそれぐらいの工事なんですか？
1: そうですね、久しぶりなぐらいの大きい工事だったと思います、はい、
0: その規模以外になんか現場ですごく印象的だったなとか、なんかいい思い出でもいいですし、一生これ悪い思い出として思い出すかもみたいな方でもいいんですけど、なんか他になんか現場で印象

0: 的だったなみたいなこととかってあったりされますか？
1: そうですね、印象的だったのはこう割とこう現場としては、あの建築も電気も設備も全員のこう現場代理人の方々とか働いてる方々、みんな仲良くこうチームワークよく、あの作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました。はい、
0: へえ、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう感じで？
1: そうですね、
0: は
1: い、やっぱり前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で多分、はい、仕事をしてるんで、やっぱりこうぶつかり合ったり、喧嘩ではないですけど、はい、言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、はい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます、はい、感じました、はい、
0: なんかその規模でいくと、まあ、もちろんその工期とかもそうですし、関わっていただくあの協力会社さん、さっきおっしゃられたその技術者代理人の方も、これおそらく多分 JV とかです
1: よね。ああ、そうですね、はい、
0: なんで単独じゃないと思うので、はい、むしろなんかさっき皆さんめちゃくちゃ気を使ってなんかあの、はい、あの表現されてましたけどなんか調整しなきゃいけないような事柄って多いのかなっていう気はするんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: 割とそんなたくさん現場こなされてきた江田さんでも、はい、そんなに調整の必要が思ったよりなかったと。
1: ないですね、はい、
0: なんでなんですかね。
1: やっぱり長年ずっとこうここまで一緒にやってるとこう、はい、知らない人方がいないので、はい、気の知れたみんなこう人たちでこう、はい、やってるっていうような感じだったので、こうですね、相手がどう思ってるかとかどう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう感じですね。なるほどね、はい、
0: しかもまあ新庁舎ってことはもちろんあの元請け JV のその構成するあの会社さんたちもそうですし、はい、まあ、協力会社さん、まあ、専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる、はい、でもこれ多分普段の現場ともおそらく多分まあもちろん地域のあの地元の皆さん知ってる方っていうのは多いと思うんですけど、はい、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
1: ああ、
0: そうですね、どうなんでしょう、なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったらなんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するけど、あのクラス30人で行事になったらなんか特別感あってなんかみんな先生の言うことを聞くとかそんな感じなんですかね。
1: いや、そうですね、はい、割と言ったらもうなんか相談のものも乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな。
0: なるほどね、はい、あの普段のというかあの他の現場もそうだとあのとてもスムースに気持ちいいですけどね。
1: 気持ちいいですね。
0: なるほどね、ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回江田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか。
1: はい、バウンディの、はい、怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
0: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とかあるんですか。
1: はい、あ、これは、はい、子供がよくちょっと聞いていて、うん、一番下の子が、はい、幼稚園の、うん、お遊戯会、はいはい、の時にスポーツショーあるんですけど、その時に流れてた曲で、はい、その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その跳び箱だとか、一輪車を乗るスポーツショーだったんですけど、はい、一生懸命練習して、うん、それが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、うん、今でも動画を何回も見て、わあすごいななんてね懐かしい気持ちを思い出すので、はい、
0: なるほど、
1: 曲をリクエストさせていただきました。
0: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
1: はい、
0: なんか自分の親とかがあの昔の8ミリで、はい、あの子供を撮った映像を見てる様子を今皆さん の, あの笑顔と一緒にあの思い出してすごく心が温かくなりました。ではこの後聞いていただきます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社総建設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総建さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総建さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、はい、ぜひご紹介いただければと思うんですが。
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はいはいはい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うということで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、これなんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これ電子黒板とかはもうツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、もうそのまま黒板情報入るっていう風な、そういったものを使われてるんですか、
1: ね、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、うんうん、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います、はい、
0: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは、
1: デキスパートで
0: 写真を使われていらっしゃるんですね、はい、はいはいはいはい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね、
1: はい、そうですね、はい、

0: でこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総研さんはされてないんですかね。
1: あ、これからこうそういう風な形にしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、もう一つなんかあのおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、
1: はい、
0: なんかその配管とかダクトの、
1: はい、
0: 干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: あ、そう
0: 話し合ったと思うんですけど、ね、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか。
1: 配管のそのなんていうんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はい
1: はい、でそれで配管とかの その図面を描いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さにで当たる部分だとかを自動でこうここ当たりますよとか、うん、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
0: うん、はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面描くんですよね、はい、実際に。
1: そうです、
0: はいはい、これはあのいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
1: あ、その平面上で描いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
0: まあ、最近ね、あの、まあ、土木とかは先行であのビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、はい、実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか。
1: わー、 3D 化というよりかは平面上で書いて、はい、うんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の、
0: 平面上で、
1: 確認するみたいな形ですね、はい、
0: なるほどなるほど。あの図面、これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか。
1: あ、その前は普通 の, あの JW の
0: CAD、 あ、 JW CAD ですか、
1: はい、
0: はいはいはい、それをオートキャドに変えられたっていうふうなことなんですか。
1: あ、そうですね、はい、
0: なるほどね。
1: 書けばあの、はい、材料も拾ってくれますし、うんうんうん、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
0: なるほど、
1: はい、
0: 随分やっぱ楽になりました。
1: 楽ですね、はい、全然楽ですし、
0: はい、
1: 干渉チェックだとかやっぱりそういうのなんていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうんですか、他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
0: ね、
1: それをやっぱりオートCADがやってくれるっていうのは大きいのかなって思います、はい。
0: じゃあどっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、今平田さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここはあの干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、
1: はい、
0: 実際にじゃあそれ機械というかオートキャドがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですかね。
1: あ、そうですね、
0: なるほどね。なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
1: あ、そうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
0: はい、
1: まあ、一番極論から言えばこの AI が図面を描いて、うん、それを描いてくれるみたいな形になれば一番いいのかなとは思うんですけど、はい、
0: 今なんか江田さんご自身かなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
1: はい、
0: なんかこういうこと始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます。
1: あ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: でまだお仕事では、ね、あの会社として、まあ、いろんな多分、まあ、セキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、はい、また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、はい、会社としては、まあ、こういうのできたらいいのはあるけど、はい、じゃあ実際にその現場で現業のオペレーションを回しながら、はい、一方ではその新しいことを考えてっていうのも多分マンパワー的にももちろん

0: 大変な部分あると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます？
1: 最近チャット GPT を使ってみて、
0: チャット GPT 使われて、
1: はい、最初はもう名前は聞いたことありますけど、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、はい、
0: これでもまあね、1、2年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、はい、まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、はいはい、皆さんなんかついになんか触ってみようと思われたなんかきっかけとかあったんですか？
1: そうですね、はい、なんかこう写真整理したりとかして、はい、いやちょっとなんか大変だ、めんどくさいななんていう、うん、そんな気持ちから、うん、はい、でちょっと試しに、写真のフォルダーみたいのポンって入れて、うん、写真入れて、うん、これでちょっと整理してとかって見ると、はい、いきなり作ってくれてみたいなこんなことできんのみたいな、で次々情報くださいって来るんで情報どんどん入れてたの勝手にできてくるみたいなほろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、はい、そういうのもすごい自分で作るよりも全然早いなっていう感じですね、はい、
0: なるほどね、やっぱいいですよね、使えますよね。
1: いや使えますね。
0: そうですよね、はい、やっぱりなかなか新しいこういう技術出てくると、私なんかは建設業の方ばっかりとやっぱ多い、はい、仕事柄多いのでなかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
1: あ、そうですね、使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうん、はい、
0: 結構なんかさっきの現場の話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的 な、はい、なんかまあプライドめいたものを持ってる方割と多いなっていう印象あって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、はい、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とか、はい、その対話型の AI みたいなやつが、はい、たまに嘘つくんですよね事実と異なることを書くんですよ、はい、でそうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ、はい、でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、はい、ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、はい、やっぱそれがなんかその建物も含めていいもん作ろうっていうがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね、本当に一線級を走られてる皆さんが声を大にしていただいて、いや全然使えるよっていうふうに、このFM 網走の館内だけでもですね、はい、建設業の方がリスナー聞いていただけると、はい、もし何か皆さんがねそういったお声があっても、皆さんがこれお墨付きをしてますっていう風に、はい、この館内だとお触れを出せるかなという
1: ふうに。そうですね、うん、AI そうですね、全部やってもらおうっていうのじゃなくて、うんうん、はい、手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、はいはいはい、全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はやらないといけないかなって、人がやんなきゃいけないかなっていうところと、うんうん、はい、
0: あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、はい、より効率的にとか、まあ、お客さんにとって、まあコストも含めて、はい、価値があるものっていうふうになればいいなっていうことです、
1: ね、あ、そうですね、はい、
0: ありがとうございます、はい。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部枝田誠さんにお話を伺っています。皆さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また枝田さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは枝田さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことといえばですね、はい、先ほどと話が重複するかもしれないですけど、はい、今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、はい、設計施工安全管理、うん、報告業務とか幅広くこう活用しているので、はい、これからうちらはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています。
0: なるほど、はい、これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、なんかまあできるかどうかは別として、なんか枝さん、こういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか枝さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、はい、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか、なんかあったりされますか。
1: そうですね、はい、今自分が持っているのは、はい、建築設備業にこう特化した AI を作って、うんうん、はい、そこに過去の情報だとか、うんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、はい、報告書の作成だとか写真整理、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、うんうん、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
0: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか。
1: 一番もうなんか簡単なのは、はい、AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう覚えさせて、はい、でうちの建築業ってこう年齢層が高いので、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、うん、
0: なるほど、
1: 相談しやすいっていうところもあるし、はい、うんうん、でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
0: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、はい、ね、設備部の次長たる枝さんがなんかいいっすね。いやいやね、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのは、さっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、はい、逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前の技術屋さんになれるかと、はい、いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのもこれも真理だと私も思います、はいはい、でも半分ではだけど昔みたいに五層先端方式の日本で人口増えてる時だったら、だいたい60代の人 15%、 50代の人 15%、 40代の人 15%、 なんなら子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって日本全国の建設業で言っても一番やっぱ層が薄いと、これさっきお話されたようにね、建設業以外のその経済とかのその時代背景あったりとか、あとリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さんその採用やっぱり未来見えないというので絞られたのもあったので、それが逆に特にその技術者たる まあ、監督さんとかは、まあ、総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、むしろちょっと全国的に増えてたりとか。なのでさっき平さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると。ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、今もうじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど

0: 世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと、はい、でこれ私あの全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちが、はい、なかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて、はい、何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: なんでお互いなんか気を使ってるみたいなことが、ね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、はい、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるからさっき言った、ただどこまでもやっぱり私もあの昭和生まれなんでうさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのもあの消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうにあの聞いてて思いました、はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、まあ、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね。
1: そうですね、はい、
0: なるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます。またあの我々もね、まあ、あの AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがあのもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこのオホーツク管内あの我々もあの最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので、
1: ありがとうございます。
0: またすみません、はい、よろしくお願いいたしますというところで、江田さんどうでしたか、あの最後になんかあの感想を聞いてあの締められればなと思うんですけれども。
1: あ、感想ですか、
0: はい、もう自由に、はい、あの
1: いやそうですね、はい、なかなかこんな話っていうのはあんまりまだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、はい、こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
0: ご調査いただいたんですね、
1: はい、いろいろこういうお話いただいてすごい勉強になったところもありますし、これからもう取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんでした。江田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのは2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか、難しくてちょっとよくわからないんですよね。
3: そうですよね。この発表は地震調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで 80% 程度とされていた発生確率を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。注意していただきたいのが、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
2: 2つの確率があるとどちらを信じればいいのかわからなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。

い、この確率は算出方法の違いで、一つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう一つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。まあ、つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に

0: か、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
1: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
0: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 福井伝統工芸アイドルグループサクライトです。毎週日曜日8時30分から放送のサクライト革命では、サクライトの伝統工芸アイドルとしての活動やラジオでしか聞けないぶっちゃけ話などたっぷりお届けしております。
1: 福井の旬な情報や福井の方言もたくさん出てきますのでお楽しみに。
0: それでは日曜8時30分にお会いしましょう。福井伝統工芸アイドルグループサクライトでした。まったの
2: ー。 FM ネムロはウェブサイト X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM ネムロが午後4時をお知らせします。
3: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。でそうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけ、みたいなことが起きるわけなんですよ。でこれはお菓子だけではなくて、例えば洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよね。でその後、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうって言ってしまっちゃうんですよ。でそうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。でずっと置きっぱなしで、でどんどんこうタンスをね占領していくわけですよ。でちょっと考えたんです。この T シャツ、例えば T シャツ1年に1回こうね、サイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをねどんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ。コストコで買ったこのパン、いつのだっていうパンをね、備蓄っていう視点でもね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: キュウリ初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ
1: No.18。

0: オフィシャルヒゲダンディズムエルダーフラワー。
1: JP トップ105月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP ト

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、キラー

10位初登場アドキラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン、2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15.

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10。

0: JP トップ20。
1: JP トップ10T 山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: 15位、初登場、アデュー、ブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー、4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や、青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ 10T、
0: JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ10Tの係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: の出身の声優私日の丸がお送りする30分日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ぜひ聞いてください。
1: みんな集まれワクワクサワー
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる、
1: 聞いてね。
3: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。
2: 5月場所
1: 真っ最中。そういえば昔さ、熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、
2: 金太郎、ね、はいはいはい。
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょう、
2: ね、そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次いきます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております。
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、あ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: お送りしました。1963年の作品になります。リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい。
0: ああ、いいね、このブルースハープ。ミュートギターでね。
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが。
0: ダンカダンカダンカダンカダンタンっていうね。
1: はい。
0: いい感じですね、これね。この人はでもブルースハート吹きながらそしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩っ早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやま。
1: そう、だけど、その中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのが、まあ、ミディアムテンポのね。
1: はい。
0: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって、63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて。
1: ああ、すごいですね。
0: うん。で、ポップチャートでも19位を記録したりとかね。パートタイムラブって曲が、ね。
1: あ、はいはいはい。う
0: ん、だ結構ね、それなりに認知度高かった人ではあるんですね。聞いていただきました、リトル・ジョニー・テイラー、Somewhere Down the Line でした。大石五郎。プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということでね、今週はですね、シンガーの若狭さんを迎えております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: ね、若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして、WAKASA という表記で若狭さんです。若狭さんはこれまでですね、ブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたという、そんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
0: あ、そう。
2: はい。
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
2: はい。
0: 今日の一曲目、これ、チャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました Ain't Nobody ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった、
1: はい、
0: そうなの。
1: けど Ain't Nobody も本当は、うんうん、私の中でチャカカーンといえば、うん、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、うん、なんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、うーんってちょっと悔しいなって悩んで、うん、でその後に、うん、たまたま私歌練習っていうか周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、うんうん、チャカカンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、エンノバディどうですかねって言ったら、いいですねって阿部純さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、アニタベーカーが
1: あってさ、スイートラブ大好きです、
0: ね、ランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: もうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです。
0: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい、その中から今聴いてるんですけども、
1: はい、
0: いやー、しびれるよねこういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
1: 本当ですか。
0: うん、いない、レコードにはしない、ステージで歌ってもね、なかなかいない。
2: 歌えないですよね。
0: そうだね、あなたは、はい、フィリピンとのハーフの子だから、
1: はいはい、
0: 歌声とかノリは特別だからね。
1: あ、本当ですか。いや、もう嬉しいです。なんか昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、うんうん、私もちょっとその血を気づいてるのかな、
0: そう、
1: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども、
0: ハードル高くしちゃったよね。
1: そうなんです、ね、はい、すごいので、あ、はい、でもありがとうございます。
0: でもちゃんと歌えてるからいいよね、
1: うん、
0: 最初はあれだって、2009年の頃は、
1: はい、
0: ハトバスのバスガイドさんしてたって。
1: あ、そうなんです。
0: え、どんなことかこれ。
1: いや、高校卒業した後に、うん、私は歌手になってるって思ってたんですけど、うん、気がついたらなってなくて、どうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、うん、でもその前に、うん、大学、うん、行く理由ないしってなって、いやもう大学行く、いやもう、家族にそんなに、両親にも迷惑もかけられないし、働くってなって、歌手にはなれないし、どうしようと思って、働くっていうのも、私の中では、やっぱし、こう、歌に通ずる何かができたらいいなと思って、頑張って見つけたのが、バスガイドっていうのがあって、あ、マイク持ってって、マイクで話せって、こんなないなと思って、受けちゃったんです。
0: 受かっちゃった。
1: 受かっちゃった。
2: じゃあこの明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがります。やっぱり
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: でそのバスガイドしながらも皆さんに歌を届けた、
1: はい、あ、もちろんです。
0: お、
1: 東京のバスガールとか、あ、東京だよおっかさん、
2: あ、ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
1: はい、前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて、静かな佇まいを見せております。
2: 素晴らしい、
0: すごい
2: 素晴らしい。
1: 本当にこの時期も大、うん、もういっぱいもあるので、
0: そうだね、
1: はい、
2: 素晴らしいですね。
0: でそれはどのくらいやったんですか。
1: 本当に丸々3年お世話になってですね、はい、なりました。
0: でそれをやめる理由としては、ちょっと違う方向に行ってみようと思ったの、ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
1: そうなんです、うん、もう歌手になりたくって、やめないと、忙しかった、本当にバスが、やめないと次には進めなくって、うん、決断しました、
0: うん、で、はい、どうした、どこ行った、
1: やめて、
0: うん、
1: 途方に暮れたっていうか。で、ただ、まあ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、うん、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいる。

0: ので、その方たちに頼んで、あの、じゃあ若さちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、1ヶ月ぐらいしても諦めましたね。
1: なんで？
0: あの、声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、で、その当時って、あの、ワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで20分ぐらいの自分の、あの、出演なんですけど、20分でさえもう持たない。一曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。
1: あら、
0: はい、話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう
1: 進めてください。
2: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください。
0: そしたらば、その、もうこれが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもうしばらく休みだなと思ってたその会場に、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、その方に今のままだと喉をダメにしますよって言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、もう続けられない、もうで、どうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
1: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
0: ありました。
1: ダメだったの？
0: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな？
0: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱやっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ。もうそこの壁はもう越えられないです。あの当時は。はい。だからバスガイドの時も、東京のバスガールを、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど。聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: じゃあいい、これいい出会いだったんだよ、じゃあな、ワールドボイスの。
0: そうなんです。すっごい感謝してます。
1: ねえ、
0: はい。
1: で、そこではかなり、今までと違うな、この子、あの訓練の仕方はっていうのを感じたの？
0: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、うん、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、
1: はい、
0: やっぱトレーニングも大事とかっていう風に、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていう風に教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
1: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど、
0: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう、180度と変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、歌うことは一旦もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした。発声練習のみで、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで。
1: ちょっと辛いものあるね。
0: めちゃめちゃ辛かったです。
1: ねえ。
0: はい。
1: そうだよね。
0: はい。
1: その後、アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、
0: はい、
1: これはどんなきっかけでなったの？
0: あ、そうなんです。ワールドボイスは、うん、あの2019年の本当に、あの、頭の方まででお世話になって、そこでもう、ありがとうございましたって言って、辞めて、うん、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、うん、私は全くあの生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、
1: うんうん、
0: とりあえずあの、私、目標が、アメリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです。で、そんな中で、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になってやめて、でもワールドボイスのおかげで、私、もう歌も歌えて、声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、もうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、この賞を取ると、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、そのショーの中でゲストとして連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本に。あったら受けてます、私絶対。でも、なくて、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったなら、 やるよと思っ

0: 送ったら、うん、まずはじめ動画審査通って、でその後はもうしっかり、まあ、現場に行って、お客様の、完成で決まっちゃうんですけども、
1: そうですね。
0: 第2ラウンド、第3、第3がもう結構初め、もう決勝だったんですけども、決勝まで行きまして。
1: わあ、素晴らしい。
0: ありがとうございます。
1: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。あ、そんなことないですか？
0: めちゃめちゃありました。まず日本で、まあ、勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、まず日本に、オーディエンスっていう、まず、そういうカルチャーがないので、文化がないので、それは、そういう意味では、優勝はしなかったんです、私。審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に。
1: 実質の優勝みたいですよね、これね、もうね。
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのも、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれて、アメリカに行ってきました。で、アメリカに行った時は、アウェー感ですよね。はい。もうなんか、ブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな喝采で、しかもワードレスで行ったので、和の和装で行ったんですよ。多分それもまた受けが良く
2: かもしれないね。
0: はい。
1: それだといいんですよね、そういうのだと。
0: そうなんです。だから、もうとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
1: わあ、素晴らしい。
2: すごいね。いい経験したね、これはね。
0: いや、本当に、とっても緊張しました。
2: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね。でもその日、日本人の人も出演していて、あずみちゃんっていうもう素晴らしい、シーンが優勝したんです。
1: そう、
2: そうか。
1: リッスンの人
0: ですよ、ね。そうです、そうです。
1: すごい動画で。
0: バズって、うん、今でももちろん、シンガーとしてもまたコーラスのね、お仕事も。
1: アスカさんのコーラスをされてます。
2: ああ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
2: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよ、ね。いや、も
0: うありがとうございます。
2: そうですか。
0: はい。
2: で、若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の。
0: はい。
2: で、まあ、日本でもそういった形で、はい。いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
2: バスガイドから始まって。
0: そうなんです。
2: ね、歌ってきましたけども。
0: はい。
2: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども、ね。は、う、い、ん。そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとか、いろんな方法があるんですけども、
0: はい。
2: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど。
2: あ、そうなんだ。
0: でも、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れてい
2: い。それいいね。
0: はい。いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
2: そうなんだ。
0: はい。行くと、母親が特にやっぱし、洋楽を歌ってて、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとお父さんがなぜか夏メロって書かれた、ビデオカセット、ビデオありますか？
2: ありますね。
0: あれを入れると、We Are the World とか、あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タラチャシンディローパーとか、はいはい、いっぱい流れて、好きだったんです。それが、やっぱなんかずっと、なんか当たり前に聞いちゃってたから好きになっちゃったのか。
2: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた、
0: ね。そうなんです。はい。もう、当たり前のように聞いてました。う
2: ん、で、自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、
0: はい、
2: 自分自身が、私結構歌えるかなって。はい。って思ったのはどのくらいな。
0: 保育園の時からもう大好きで歌が。
1: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかもさっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったとスピードが大好きで。
2: あ、そうなの。
1: スピードギリギリですよね。ギリきっとね。
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで。そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし。
1: 嬉しいなんかでも。
0: もうスピードが大ファンで。
2: ああ、そうなんだ。
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD、スピード。
2: ああ、そう。
1: スピードが好きで、こうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
2: ああ、そうなんだ。
1: 私も大好きだから。
0: もう大好きです。まあ、ヒップホップな感じだし、うんうん、なんかちょっとディスコソングと似てませんか？
1: 似てますね。
0: あの、
1: いいでしょうね。
0: めちゃめちゃいいです。
2: うん、で、一

0: 前で歌うようになったのは、はい、そのバスガードやる前はどうだったの？
1: あ、でも高校生の時文化祭があって、うん、あ、はいはい、その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
0: どういう反応だったんですかね、皆さん。
1: あ、皆さん、すごい
0: 喜んでくれた。
1: はい、喜んでくれました。すごい自信になりました。
0: 自信になった、はい、その時何歌ったか覚えてる？
1: はい、もちろん。
0: 何歌った？
1: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
0: あ、そうだったんだ。
1: はい、アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、
2: うん、いい曲ですよね、
1: はい、
2: いい曲です。
0: いい曲だよね、
1: うん、そうなんです。
0: いや絶対いいや、 R&B かなんか歌うのかなと思ったら、
2: でも安室ちゃんって結構 R&B なん
0: で、そう
1: 大好き。そうなんですよ、ね、
0: だから
1: ちょっとブラックミュージックな、う
0: ん、はい、ね、そこが良かったんだ、
1: はい、
0: よし、じゃあ次にまたカバーで一曲いこうよ。
1: お願いします。
0: アレサ・フランクに行きますか。
1: はい、
0: ね、これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね収められている曲ですけども、
1: はい、
0: 若狭さんの歌声です。

0: ノリが大事だからさ、このノリがなかなかね、我々、あの、純日本人にはできない。
1: そんなことないです。
0: 本当、
1: 叶わん。純日本人だと思ってるんですけどね、私。
0: ちゃう。
1: そっか。
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これは羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます。ね、誇りに思います。
0: ね、でもそういうさ、あの、若狭さんも、はい、あの、バスガイドをやって終わった後には、うん、多少はこう、なんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって。
1: うん、あります。
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい。
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、うん、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです。
0: ね、で、これまた話長くなるから、ごめん、うん、それ来週だ。
2: そうですね。
1: 来週やりすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい。
2: ありがとうございます。
0: ね、はい、それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいので、お別れしたいと思いますが、最後に一曲聴きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいている横浜にある会社のワミレスコスメティックさんからお土産もらってます。受け取ってください。
2: はい。今回、若狭さんにプレゼントをさせていただきますのは、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
2: はい。
1: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しそう。
0: ああ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聴きながらお別れ今週するんですけど、
1: はい、
0: To Your Soul。
1: ありがとうございます、ね。
0: これはどういう曲になってるのかな？
1: はい、あの、2024年の話なんですけど、はいはい、私のもう大好きな、あの、シンガーであり、プロデューサーである、あの、ユミ、まあ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、あの、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよっていうことで、そう、ユミちゃんが音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭っていうことで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと、歌いますので
0: カラオケに入ってる、
1: ね、入ってます
2: ぜひ皆さんね覚えていただいて
1: はい覚えてください
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね
1: はい、
0: 若狭さん歌います To Your Soul また来週よろしく
1: ありがとうございました

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に寄せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、うん、なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中に、ね、ありますね、パパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のね、トマトになってますけども、はい、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というとあのアミンが歌ったまずは、これがグランプリになった年ですね、では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で

0: 26歳だ、サンドの飯よりジャズが好きってね、
1: うん、
0: 憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな。
0: 本当、結構なよくできてるよね。
1: いや、かなりおしゃれ、おしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけで、なんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね。
0: 違うんだよ。
1: ねえ、
0: これだってほら、あの3度の飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: あ、もうね、
0: 東京に向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます、出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いや、すごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーはあるし、なんかこう前乗りでさ、
1: はい、
0: 前進んでってるって、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんでトマト。
0: ね、トマト。
1: トマト。
0: いいね、
1: うん。
0: バイバイ大阪、聞いてもらいました。続いていきまーす。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん。
0: はい。1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これ、あ、そうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲、そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いや、だからこういうの聞くとね、こういうのってさ、上手いとか下手じゃなくて、いかにこう心に響くかどうかっていうことだから、上手いとか下手で評価してほしくないなと思う
1: んだよね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりました ね。
0: そうだよね、
1: ドラマティックというか、
0: あ、そうだね。皆さんいかがだったでしょうか。コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 いや、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、出ますよ僕も。
1: お、どちらに。
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: は
1: い、
0: 6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おー、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだこれがね、レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: ああ、すごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でもそんな人とに恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって一生懸命口説いて
1: る
0: んだよ。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構二枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いやもう言っちゃいますよね。
0: あらまあ、
1: うんうん、すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい。
0: そうですか。コロリ
1: いや結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんなこんな甘いマスクの彼に言われたらもう言っちゃいますよね。
0: ああそうですか、うん、まあ女心はそんなもんですかね。
1: いややっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり、うん、大切にされたいんですよ。
0: あそう、
1: はい、
0: なるほどね。これね、要するにこの今女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ、
1: うん、
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね、
0: うん、まあ付き合い始めてるのかな、
1: うん、
0: まあそうな
1: ん。
0: でも片思いの方が強いんだけど、
1: うん、
0: だから彼の方がね、本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって、
1: うん、
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって、
1: うん、
0: そうすればあなたはね気づくことになる、今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです、うん、
1: ああ見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい、というふうに歌ってる。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました、
1: はい、参りました。
0: はい。ということで、ジャック・ジョーンズでレディー聴いていただきました。

0: りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。
1: いやいやいやいや、はじけたな若狭さん。
2: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
2: 楽しかったな。
0: いやでまた歌声もいいじゃないですか。
2: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
2: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね。またね来週にも来てもらいますから、
2: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
2: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
2: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
2: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
2: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
2: 星本エリーでした。
0: それではまた
2: 来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトの

ビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう。
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks。 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。

性としてね、今日、確か、いや、昨日か、昨日ぐらいにさ、まあ、仕事でね、いろいろ対応してたお客さんに、あらら、みたいな、花粉症みたいな言われて、多分そうなんですよ、って言って、この時期に、まあ、珍しいから、もしかしたら、こう、ホコリとか、ハウスダスト系じゃねって言われて、ああ、まあ、確かになって思ったんだけど、でも言うて、そのね、ハウスダスト系っていうのはね、一応ね、昔ね、それっぽいのなってたような気がするんだけど、子供の頃ね。そう。ただ、前のね、実家も別にめちゃくちゃこう綺麗かと言われると古い建物だから、まあ、なっててもおかしくないかなと思うんすよ。うん。なんだけど、全然ならず、はい。こっちに来てから途端に、はい、なり始めた。またね。はい。で、もう、もはやこれ、花粉症ではないと。はい。まあ、ハウスダストなのか、またなんか別のやつなのか、みたいな感じで、わかんないんだけど、一つね、可能性があったのが、まあ、冗談でね、話してた、冗談の話でもあるんだけど、つい最近までね、こっちの家で、まあ、今ね、名古屋こうやって住んでますけど、名古屋の家でさ、住んでるっていう人数が、本来は二人なんですよね。私入れて二人で住んでるんですけど、月初のゴールデンウィーク中ぐらいまでに関しては、もう一人ね、会社でめちゃくちゃまあ仲良くさせてもらってる、まあ上司でもあり、恩人でもあるような、まあそういった方がね、まあ、その前回とかもいろいろこう話をしてる時に出てきましたけど、まあ、車を出してくれたりとかしてくれた、その人が、泊まるという形でね、しばらくいたんですよね。で、ちょっと思ったのが、そいつがね、来てた時、非常に鼻水が詰まるんですよ。あいつのせいじゃねって。あやつのせいじゃねって思って。あの人が家に来てから、途端に急に、花粉症がまた再発し、はい。まあ、ただ、それで言うと今日、もう帰ってるから。うん。まあ、今ね、ちょうどゴールデンウィーク明けぐらいでこれをね、収録してる最中ですけども。まあ、今日この時点ではもうすでにその人は帰ってるんで、うん。まあ、いない二人暮らしに純粋になってるわけですよ。で、別にね、同居人の人がなんかっていうのは全くないからさ。そう。だから、まあ、一時的にね、その来てたその人のせいかなっていうのをネタで言ってたんですけど、はい。君、ホコリじゃない?めちゃくちゃ冗談で言ったのに、なんでそんなこと言うんって笑いながら言われたんだけど。はい。ホコリっぽいね。あの人がホコリっぽいという可能性が出てきました。はい。まあ実際のところは真偽は不明ですね。まあ多分私のその予想としては黄砂とかそれ系かなって思ってます。多分黄砂。うん、黄砂と、まあ PM2.5 はちょっとわからんな。ここ最近あんま聞かんから。まあ、黄砂はね、ここ最近でも大阪も含めて飛んでた時が確かに露骨に鼻詰まってたから、まあ、黄砂じゃねって思ってるんだけどね、実際は。うん。まあ、一応真偽は不明ということでね。はい。最終的に、まあ、どうかっていう形でございます。はい。はい。ということで、まあ、今日もね、今日とってこうやって鼻詰まりがすごいので、途中でね、ちょっと、って言ってたりとかね。話が止まってたりとかするときは、多分鼻をね、うーんってやってる最中なんで、はい。できるだけカットしていきたいなと思いつつ、ただ、このラジオカットするの超めんどくさいから、もうええかなと思いつつ、はい。そもそも頑張ってね、話し続けたらいいだけだから、はい、頑張っていきます。まあね、最後までね、聞いていただければと思います。はい。ではね、皆様、まあ、毎度恒例でございますが、本編が始まる前にね、はい、この番組、チョドラジでは皆様からのコメント、こちら募集しております。宛先は2つございます。1つ目は XQTwitter ですね。こちら、シャープのマークを使ったハッシュタグですね。こちら利用させていただいております。X にて、シャープ、チョドラジ、シャープ、チョドラジと、つけた状態でポストいただければ、コメントとして、私、読ませていただきますんで、お気軽にどうぞよろしくお願いいたします。はい。で、加えてね、FM 根室宛てにハガキというパターンもあり得ます。こちらの場合は私の番組名でございます。まあ、チョドラジですね。はい。これを書いた上でコメントをよろしくお願いいたします。はい。ではね、早速やっていきましょう。
まずは今週の音楽のコーナー、楽園ズミュージックでございます。こちら毎回自己満足で好

き勝手に選ぶ一曲ということで、前半と後半一曲ずつ流れます。まずは前半の一曲。はい。で、今回はね、もう何度出てくるんだと言っても、すごい、ん?すごい。何度出てくるんだというね、そういった一曲ですね。もう鼻が詰まって脳みそ回ってないな、私な、完全に。喋れてないっていう。はい。まあね、この歌手さん、またね、復帰をされて私としてはめちゃくちゃ嬉しかったんですが、まあ、ここ最近ね、ちょっとね、その復帰した後を出たアルバムっていうのをたまたま見かけて、ああ、そういえば復帰後にアルバム出したんだっていうので見たんですが、アルバムのジャケットが最高すぎて、うおー、あの時のままだっていうね、はい、そういう興奮を覚えた、まあ、そんな、歌手の方ですね。はい、シンガーさんということで、前半の一曲と後半の一曲、こちらね、両方とも今回西野カナさんです。はい、完璧。もう完璧。もう聞きたい。はい。ということで、前半の一曲は西野カナさんの一曲、君のせいというね。はい、まあ、新曲かな。はい、割と新曲の一曲なんでね。まあ、いつもと違う西野カナさんが聴けるという、まあ、そんなイメージなので、ぜひともね、皆様最後まで聴いていただければと思います。では聴いてください。どうぞ。

はい、ということで聞いていただきましたのは西野カナさんの一曲、君のせいというね、一曲でございました。まあ、新曲ですかねこれはね。はい、あのただびっくりしたのがやっぱりあのこういうちょっとこうラップ調の曲も西野カナさんはここまで歌えるのかっていうね、この驚きです。はい、まあでも全然できてたんでしょうね。はい、才能あふれる歌姫ですからね才能すぎる。うん、そうだから今まででもそういう系の曲はあったのかなと思いつつ、でも改めて聞くとなんか新鮮だなっていうね。割とバラードみたいな、まあ失恋ソングとかさ、恋愛ソング系が多い中、まあ中身の内容はね、割とやっぱり恋愛チックなところもさっきの曲ね、まあありますけど、まあその中でもね、ここまでこうラップ調な一曲ってなかなかないんじゃないかなと個人的に思ってます。はい、いや好きですね。はい、ということでね、まあ気を取り直してね、やっていきましょう。はい、まあ楽園さん今完璧な装備を整えましたよ。このね一曲、まあだいぶ短い曲で3分ぐらいのね、はい、最近の J-POP としてはかなり短い曲なんですが、その間にですね、片鼻に、ティッシュを詰め込んで、まああたかも鼻血が出た時の対処みたいな、はい、これ鼻血じゃなくて鼻水のね濁流を止めるためっていうね、はい、これをしたことによってめちゃくちゃ今喋りやすくなりました鼻声治ってるような気がする。あ、いやさすがに治ってないか。うん、ただめちゃくちゃ喋りやすくなったんで、はい、これをねちょっとやりながら今日はね、はい、喋っていこうかなと思います。まあラジオだったらね、はい、皆さんから見て私の顔見えないですから、どんな顔しててもね、はい、声が出てればラジオ全然聞けるんで、はい、むちゃくちゃだな本当に。はい、ということで、鼻にティッシュを詰め込んだ楽園がお送りする今回のテーマは、まだまだ擦ります。はい、まだまだ味がし続けるガムということで、はい、また前回と同じような内容ね、まだまだ擦るんかという話でございますが、まあこれはさすがに言わしてよっていう、はい、まあちょっとね、時間が経ってさすがにこれは言わないとまずいのではっていうような、そういった話題でございます。はい、ではやっていきましょう。今回のメインのトークテーマこちらでございます。ダダンと、住んでわかった名古屋のここが面白い。はい、ということで、まあまだまだ名古屋企画ね擦ろうと思っておりますが、ちょうどね今現時点ですね、このまあラジオを収録している最中ぐらいで、だいたいここに住み始めて、1週間程度が経ったという形でございます。まあまだねやっぱり心は大阪ですよ。全然大阪ではあるんですが、まあ大阪とのこうギャップっていうのがやっぱり結構あるなというまあ感じでね、その嫌とかそういうのじゃなくて、驚きの毎日なんですよ。面白い、めちゃくちゃ面白い毎日で刺激をもらってるんですが、まあその中でもね、まあこのギャップ、あ面白いなこれとか、そういったところ、多分地元の人からすると普通だったりすると思うんだけど、まあ私とかがね、見て、あこんなことあるんだとかさ、そういう、ところをねちょっと語っていけたらなと思ってます。まあ馴染む前しかできないからこの企画ね、うん、馴染んだらさ、できないじゃん、うん、新鮮味が薄れるからさ、うん、新鮮な間にね鮮度を保ってやりたいと、そういったトークテーマでございます。はい、ね、ではねやっていきましょう。まず一つ目なんですけどね、まあ、名古屋といえばここっていう一つのまあ場所がありましてね、はい、で私も何回か行ってみたんですけど、皆様ご存知の方はご存知でしょうが、名古屋の駅のね、まあ、なんでしょう、駅ビルというか、はい、改札から出たところにはあるんですけど、集合地点として非常に使われているね、金時計っていう場所があるんですよ。金時計前とか、金時計集合ねっていう。はい、まあ、金時計ね、はい。まあ、私ももちろんね、通りましたし、見ました。まあ、まさしく本当に、言った通りで、本当にただの金の時計があるんですよ。はい。背が高い金の時計がね、まあ、あって。で、その前っていうのが、一つの、まあ、集合地点のポイントになってるんですよね。だから、いろんな人がさ、こう、集合地点で金時計前に集合ねっていうのをかなり使ってるんですけど、これがね、すごくて、
まあ、名古屋ってやっぱり人もね、もちろん多い都市なんで、あれですけどね、その、金時計前に、いる人たち、えげつないぐらいいるんですよ。すごいいるの。そう、びっくりした、本当に。で、特にね、まあ、その、時期的な問題もあると思うんですが、まあ、ゴールデンウィーク中ですね。はい。私の通勤でその金時計前通るんですよ。まあ、通るだけでね。はい。集合に実際使ってないんですけど、まあ、通るんですけど、めちゃくちゃ人いるのよ、朝から。すごいよ、あれ、本当に。で、私の感覚的にね、大阪でももちろんね、集合地点っていう場所は、まあ、多いんですよね。あそこ集合でっていうので、その、ね、よく選ばれる場所。まあ、そうね、例えば大阪だったら、そうね、梅田とかでね、結構特に梅田ってダンジョンって言われるじゃないですか、ダンジョンね。梅田っていうめちゃくちゃ大都心があるんですけど、まあ、いろんな駅が乗り入れてて、はい。地下鉄やら JR、

とか阪急とか阪神とかね、いろんなこう電車が乗り入れてるせいで梅田という地名がめちゃくちゃたくさんあるんですよ。何線の梅田駅に行きたいのとか、何の梅田に来てほしいのっていう。で、そこで集合するってなったら、まあランドマーク的なところに集合するんですけど、まあ梅田で集合場所で有名なのは、まあ例えばね、梅田ヘップっていうね、めちゃくちゃまあ大きい商業施設があって、観覧車があるね、梅田のヘップ、はい、まあたくさんのね若い、方々がそこで集合してるんで、ヘップ前集合とかよく言うし、まああとまあ真ん中にね噴水みたいなんが、あったりとかした、泉の広場っていうね、まあこれは本当に普通に泉の広場集合でって言ったら、泉の広場にみんな来てくれるっていうね。まあそういう広場とか、あとクジラのところもあるね、クジラ。はい。クジラがあるんですよ、オブジェクトでね。はい。梅田の地下街に、クジラのオブジェクトがあって、そこら辺に集合っていう時もあったりとか。まあまあまあまあ、一応ね、梅田でも何箇所か一応集合できそうなポイントがまああるんですよね。うん。で、そうするとみんなばらけるのよね。どこに集合ってなったら結構ばらけるっていう。で、そんな中で、まあ、今回ね、まあ、名古屋なんですけど、多分なんだけど、名古屋駅って結構密集しててさ、まあ、梅田ぐらい、結構こういろんな乗り入れがあるわけなんですよ。その中で、多分、集合ポイント、もしかしたら金時計しか使われてない説あって。そう。多分ね。いや、私もさすがにさ、まだ住んでないからね。地元の人たちの気持ちがわかるってことは、まあ、ないんだけど、マジでみんな金時計にいるんだよね。そう。で、私的には、通って思ったんが、もう一個ね、ランドマークになりそうなので行くと、まあ、駅、その、金時計は JR の改札出てすぐと、のところあんのよ。そう。だから、まあ、新幹線とか JR 線が、ま、乗り入れてるから、まあまあまあ一番こう、移動としてね、強い。うん。で、そっから私鉄の方向とかに行くと、あれなんだったっけ、マチコさんだったっけな、なんかそんな名前のね、めちゃくちゃでかい女性の像があるんですよね。そう、めちゃめちゃでかい。なんなら股下をくぐれるぐらいでかいっていう。あれは何の像なのかいまいちわかんないんだけど、確かマチコさんだったと思うね。マチコやったっけあれ。違うかな、ごめん、忘れた。忘れた。ちょっと今見るか。気になるわ。あれなんだったっけ？一応ね、チャリのスポットでわかるようになるから、あった。これだ。ここにいる。あ、全然違う。ななちゃんに、誰だ？マチコさんって。誰よ、その女って言われてもおかしくない、今のは。ちょっとダメですね。はい。ななちゃん人形っていう。そう、ナナちゃん人形っていうね、めちゃくちゃでかい、まあ、あれ何メーターぐらいある？結構でかいんだけど、ナナちゃん人形。あったあった、これだ。でかい、まあ、マネキンみたいなやつがあって、そう、マネキンだね。うん。あれは、まあ、なるほどね、これ、キャンペーンガールなんだ。へえ、知らんかった。で、まあ、そこ、周辺も全然、その、ナナちゃん人形が分かりやすすぎて、集合場所として、まあ、いいんじゃないかと思うんですよ。楽園さんとしては。そう。だでっかいね、女の子が立ってるとこって言ったら、多分分かるよ、みんな。でっかい像が立ってるって。まあ、ただ、なんかね、ナナちゃん人形付近で、なんか、あ、明らかに集合待ちしてるんだろうな、みたいな人はかなり少ない。みんな金時計の方行ってるっていうね。はい。で、その、ふと、このね、まあ、現状性、踏まえてね。現状のこのね、やり方というか、そう、ナナちゃん人形じゃなくて、みんな金時計に行くっていうね。踏まえて、要するに、集合できないんじゃないみたいな。集合が全くできないっていう可能性なくないって思ったわけよ。そう。だってさ、めちゃくちゃ人いるんだよ。本当に人いて、梅田とかよりなんなら人いるというか、私的にはさっき出てきたヘップとかより全然人いるっていうぐらい、めちゃくちゃ集合待ちしてる人多くて、もはや集合できひんやろと思ったわけよ。

0: で、それを、まあ、この内容をね、私の X に投稿したんですよ。めちゃくちゃヒルトいるな、金時計前ってすげえわって。そしたら、知り合いの VTuber さんが、ま、反応くれてね、まあ、過去にその人、名古屋にま、行ったことあるよと。で、金時計前とかでいろいろ集合したりしたんですけど、めちゃくちゃ人多くてすごいと。もう、倒れそうになるぐらい人が多いってなって、一回なんか、集合の時、まあ、電話するじゃん。その人にさ、今どこみたいな。で、人が多すぎて、いや、もう金時計前ついてるよ、みたいな。え、どこどこどこっていう、その人の金時計前で迷子になるんだよね、まずね。それもおかしいんだけど、集合地点で迷子になったらダメだよ、っていう。で、それで、最終的に探し回った結果、ま隣で電話してる人が集合で探してた人だったみたいな。隣にいたわ、みたいな。それぐらい結構密集して人がいるらしいっていうね。まあ、実際ね、いましたね。うん。そういう経験があったらしくて、ああ、おもろいなと思いながら聞いてたんだけど、でも確かにゴールデンウィーク中も私通ったけど、すごい人だから、まああれはちょっとね、分散させた方がいいんじゃないかなと思うね。はい。なんかね、これからちょっと名古屋に来る人たちに関しては、まあ金時計前ね、わかりやすくてもちろんいいんですけど、まあさっきの七ちゃん人形も相当わかりやすいから、うん。JR 出て、まあちょっと歩いたらいるんで、はい。そっち方面で、まあ集合するか、個人的に思ったのは、その金時計のところに4つエスカレーターがあるんだよね。上りと下りで4つぐらいあって、まあ2階に行けるんですよ。で、2階からまた別の商業施設とかに繋がってるんだけど、その2階に集合、エスカレーター上ってすぐあたりにいるよとかだったら、まだ集まりやすい。2階はね、意外と人少ないんだよね。うん。そう、だから私も仕事で結局、合致した、そのね、職場の、まあ、取引先の人と、金時計前に集合しましょうって言われて、人、めちゃくちゃおるやろなと思ったから、2階にしてみませんって言ったら、意外とうまくね、早いことを合流できたから、そう、2階の方がおすすめだね。うん。金時計前はマジで注意っていう。まあ、これが一つですね。はい。住んでわかったわ。洗礼を受けてます。はい。で、もう一つね、これもまあ、これはどっちかというと、大阪だからこそのギャップというか、他のね、他府県の場合、まあ、もしかしたらない可能性があるということで、まあ、あくまで大阪から私が来たからっていう説が濃厚なんですけど、私が当時、まあ、大阪で働いてた地域とかの可能性もあるんですけど、値切りの文化がこっちあんまりなくてびっくりしてるっていうことがあってね。皆さん値切りどうですか？やってますか？はい。まあ、これが要するに県民性とかがかなり出るなって個人的に思ってるんですけど。まあ、こっちに来てね、値切りをめちゃくちゃ受けたりとか、まあ、受けたというかなんていう、その、向こうから提案してきた値切りとかね。そういうのもなく、はい。で、私がちょっと、ねぎってくれないかな、ふんふんふんみたいな感じでね、まあ、そのテレパシーを飛ばした結果、受け取ってもらえず、はい。まあ、私のテレパシーが弱かったという話なんですけど、ただ、ねぎりの声とかも全く聞かないんだよね。なんかそういうのやってるなっていうのが、まあ、この前買い物してた時に、あるかなと思ったんだけど、全然なかった。びっくりするぐらいなくて、あ、まあ、そういう文化なんかなって個人的には思ったんだけどね。うん。そう。値切りね。皆さんどうですか？値切り。はい。まあ、単純にそのね、例えば家電量販店とかだったらわかりやすいと思うね。なんか、買いたい時にさ、いや、ちょっとこれ高いんじゃない？みたいな。もうちょっとお値段落としてくれないっていうのがまあ値切りなわけですよね。はい。で、まあ私が当時ね、いた時は、特に大阪いた時は自分がね、お客さんとしてまあ行くわけじゃん。家電量販店に。で、行って、そのちょっとね、まあ家電とか見て、うん、みたいな考えようかなーって思って、ちょっと一旦考えますねっていうのを店員さんにまあ言うわけよ。そう。って言ったら、店員さん側が、いやいや、待ってくださいと。ラフェさん、待ってください。ちょっと待ってと。まず、 パーってこう、電卓とかね、いろいろ叩いて、ラグさん、この額だったら買ってくれますかみたいな。で、ああ、いいね、いいね、いいね。いや、でもどうしようかなって言ったら、わかりました。もうちょっと頑張ります、みたいなね。この頑張るっていうの結構、店員さん側から、こう、振ってきたりとか、するんですよね。うん。で、こう、熱い感じで来るんですよ。すごい来る。で、それがね、大阪は結構露骨にあったりしたんですけど、こっちの名古屋来てね、今のところそういうのがないんですよね。まあ、別に、なんていうかな。なくて、まあ、いいっちゃいいんですけど、ないとなんか寂しいような気もするというか、うん。そう。それこそね、今の家で家電買うときとかは、家電量販店もちょっと寄ってみたりとかいろいろしましたけどね。で、まあ、なんならさ、まあ、わかんないよ。その家電量販店の人からしたらよ。だって私たちなんてさ、引っ越しでさ、大阪から来て家電一斉に買いたいですみたいな。なったらさ、やっぱり、まあね、売り上げとかね、意識してるんだったらさ、逃したくないお客さんなんじゃない？じゃない？そらそうだよね。だって、まとめていっぱい買ってくれる可能性高いじゃんっていう。まあ実際そうだったしね。まとめてなんか買おうかなって思ってたし、掃除機とかさ、まあ、電子レンジとか。最終的にはまあ、その掃除機だけだったんだけどさ、買うにしても。まあただ、ね、いろいろ聞いたら、もしかしたら電子レンジも買えたいとかさ、まあ引っ越しでないから買わないといけなかったわ、とか、が出てくるかもしんないから、なんか、やっぱり引っ越しのお客さんって相当こう、ね、売り上げ的にいいんじゃないかと思うから、まあ、例えばね、私が、その家電量販店の人の立場だったら、まあ、逃したくないよね。うん。そう、意地でもさ、やっぱ、いてほしい。ね。ここで買ってほしい、みたいな、ところはあるんだけど、まあ、そういうその意地でもっていうところは、あんまりなく、そう。じゃあちょっと一旦考えていいですか、みたいな感じで、まあ、実際考えようと思ってたんだけど、そうすると、あ、わかりました。で、終わっちゃって、あ、なんもないんだ、みたいな。なるほどね、みたいな。で、全然、まあ、買ったんだよ。全然いいんだけど、最終的にね、いろいろ計算して買ったから。まあ、ただ、なんかね、こう、ぐいぐいぐいってくるような感じは特になかったんで、まあ、私自身、そこでね、初めて気がついたというか、改めて、値切りっていう文化自体が全国統一じゃなくてあくまで関西とかで活発的に行われてるだけなんだなっていうのをすごい感じましたね。そう。まあもちろんね、ゼロではないと思うよ。名古屋の人でもさ、普通にいつも値切ってるよって人もいると思うんだけど、相対的に見て、まあかなりこう少ないんじゃないかなって個人的に思ってますね。うん。まあこれはびっくりしました。私自身もね。はい。まあ今後ね、ちょっと家電とかを買う機会があれば、ちょっとそれに期待してね、チラッチラッってやってみようかなと。ちょっと安くなりませんかね、無理ですか、クーポンとかないですよねーっていうね。一番鬱陶しい客だな。来て欲しくないわ、そんな人絶対。私がね、家電量販店の人だったら絶対来て欲しくないんだけど、ちょっと安くなりませんかね、チラッチラッっていう。はい。まあ、私自身もね、こう、仕事上では一応営業の仕事をしてるんで、まあ、お客さんに買っていただきたいとかね、お客さんにこのね、自社の製品を使っていただきたいというのは、まあ、あるわけよ。同じような考えであるから、その値切りでね、使ってくださるっていうことであれば、やっぱり値切りたいしね。はい。だから、大阪いた時はね、結構、それで言うと、電卓を必ずと言っていいほど持ってたね。そう。なんか電卓を見せるんだよ。あれ。謎なんだけど。うん。そう。まあ別にね、今となれば別、スマホとかがあるからさ、まあまあまあまあ、いいんだけど、電卓をね、お客さんに、他のお客さんに見えないように電卓の数字だけを見せて、これでどうすかっていうのをするんだけど、まあ、そういうのをやってるなっていうのが、一応ね、大阪の場合って、それを旗で見たときに、あ、やってるわ、あれっていうのが、もう目に見えてわかんのよ。別に裏方でやってるわけじゃないからね。普通に、商品の、なんていうかな、売り場的なところで、普通にやってるから、そういうの。 だから、あのお客さん値切ってんのかなとかが、まあわかるわけよ。
1: う

るんだけど、特段何も思わないっていう。で、実際、その件っていうのを、その名古屋に住んで長い人に聞いてみたよね。職場の人に。まあ、こうこうこうでさ、みたいな。実際値切ってる人ってあんまりいないのかね、みたいな。で、聞いてみたら、あ、そうなのよ、と。まあ、一定数いらっしゃると思うけど、多分全体的に見ると名古屋の人たちは結構、バーンってこう、いわゆる大きなお買い物をするっていうのが好きな人が多いと。うん。で、その時に使った、バーンって買ったお金っていうところは、まあ、その使うことが好きだったりとか、使ったよってことが、まあ、なんだろう、その一つの、自分のね、まあ、自慢になるみたいなところで、なんか、値切るっていうことに対して逆に警戒心がある人が多分多いと思うよって言われて、あ、そうなんだっていう。で、まあまあ確かにね、言わんとしてることはわかるよね。普通にもう買いますってほぼ決まってる製品に対してわざわざ向こうから値切ってくるわけですよ。そう。で、それをされると、まあ確かになんか変なね、全然その使わないようないらないものとかをもしかしたら押し売りされるんじゃないかみたいな。まあそういうこう警戒心が湧くわけですよね。まあ確かにわかるとは思う。うん。私もそれは思うもん。確かにね。急に向こうが値切られてきたら、なんか君怪しくないみたいな。なんか変な私にね、買ってもらいたいんじゃないみたいなさ。まあそういうのが浮かぶから、まあ言わんとしてることわかるなーって思ってね。うん。でも、逆の観点で行くと、結構ボーンってこうね、大きいものでも、すぐに買っていかれる方が非常に多いから、うん。だから、何か物販をする人たち、まあそうね、その、家電量販店でもなんかね、メーカーの人いらっしゃるじゃないですか。どっかから来ましたっていうさ。まあ、ああいう人たちは非常に売りやすいんじゃないかなって言ってた。うん。まあ確かにそうだよね。うん。バッてこう買っていく人が多いからさ。まあね、もちろん自分の製品とか自社製品みたいなやつの良さが伝わって、お客さんがもうね、買おうかなってなってる時に、別に何かね、値切りとかで最後のこう、一押しをするというかは、もうお客さんがその時点で、あ、買います買います、もうダンって買わしてくださいみたいな。一括で買いますっていう。そういう人が結構多いという、はい、印象らしいですね。これはまあびっくりしたね。私自身も。うん。シンプルに、値切りという文化が全国統一じゃなくて、っていうところがもう一番びっくりした。あ、そういうのあんまり好きじゃないという人もいるんだって思って。うん。大阪なんて、あれだよ。こっちから値切るとかじゃなくて、まあまずお客さんから来るわけですよ。値切るっていうのは大体ね。で、なんなら、値切る以前どうこうに商品とかをさ、まあ紹介するわけじゃん。店員さんがさ、あ、ここの製品はこうこうこうで、みたいな。で、お客さんがこういう使い方するんだったらいいんじゃないですか、みたいな、まあ、よくある、そのね、まあ一般的なこうご案内みたいなやつをまあ、するわけですよ。店員さんが。で、その話以前に、そもそも論ね、いや、これ欲しいねんけどさ、っていうそのね、お客さん側の、まあ、需要があるわけじゃないですか。で、それを店員さんに伝えて、ああ、わかりました。ぜひ、こっちで見てください。とかさ、ご案内しますね。みたいな。まあ、これがよくある流れというか、私もね、お客さんとして家電量販店行った時に、まあ、店員さんとしてもこういう流れで進むわけですよ。で、全然あるのが、まあ、私はちょっとやったことないかな。さすがにないというか、そこまでの勇気が出ないんだけど、開口一番に、で、これ、いくらなんっていう。だって値札が書いてるじゃん、家電量販店って。ね、値札普通に大体の商品書いてるじゃん。で、まあ、何万円って書いてるわけだからさ、別に期間でもね、値段はわかるわけよね。そう。なんだけど、いやいや、で、これ、いくらって。もう、遠回しにというか、ダイレクトに言ってんのか、ちょっと難しいね。この抽象的な言い方ね。で、いくらなのっていう。で、これを訳すと、要するに、すいませんと。これは、値切った場合、どれくらいのお値段になりますでしょうかっていうのを、訳して、で、いくらなんっていうね。このワンフレーズだけ。
をいきなり言っ

って、まず値段交渉から入る人全然いるからね。で、いくらになんのみたいな。とか、で、最終的にというか、最初の段階で、で、これっていくらになるところからスタートなみたいな。もうがっつり行く人多いからね。そう。で、そういう、まあ、世界でね、見てきた、私もね、体感したからこそ、まあ、ちょっとそこはギャップだったなとは思いますね。はい。まあ、他にもね、結構いろいろあります。かなり細かいんですけど、まあ、ちょっと私がまだ調べがついてないんですけど、どうやらあるらしいというので、名古屋駅周辺に、まあ、かなりそのね、これを着てる方が多いっていうのが、ロリータファッションっていうね、まあ、フリフリのドレスとか、まあ、メイドさんみたいな服の、まあ、ちょっとこう違うバージョン、ロリータファッションっていうのが、まあ、あるんですよ。まあ、これはちょっと日本語で説明するのが非常に難しいので、皆様ね、ぜひ、ロリータファッションっていうので調べてもらうと、まあ、わかるんですが、まあ、お姫様みたいな感じだね。まあ、そういう系の、こう、ファッションをまあ、着てる方、それにね、身を包んでる方がめちゃくちゃ多くて、なんか、体感はやっぱり大阪より多いなという印象があったんですよね。名古屋駅周辺でこう歩いてると。うん。で、それもまあ気になってさ、なんで、ここまでこうロリータファッションで、ね、街中歩いてる人多いんかなっていう。そう。で、これは一応、なんか、噂によると、こうロリータファッションで有名なお店、そういう服が売ってるお店が、名古屋にあるらしい。そう。らしいよ。で、まあ、実際どこにあるかとかね、私自身も調べてないし、まあ、実際本当にあるのかっていうね、ところもまだ調べがついてないからあれだけど、体感的にやっぱ、そういったね、ファッション着てる方非常に多いなと思って、めちゃくちゃ可愛い人多いなと思ってさ、そういうね、服着てて、あ、可愛らしいなみたいな、まあ、思うわけですよ。はい。そう。まあ、それもね、なんか、多かったりとか。まあ、そうね。あとは、なんか、こう、ギャルって、ザ・ギャルだな、みたいなね。そういう、女性の人たちも多かったね。そう、ギャル。ね。うん。そう。だから、まあ、なんか、こう、一つの、こう、ファッションとかの、まあ、流行の始まりなのか、それとも終わりなのか、わかんないですけど、まあ、かなりこう、独特な、文化圏がまた名古屋にはあって面白いなと思いますね。大阪とはまた違うし、東京ともまた違うような気がする。うん。そう。だからまあ、これがね、ギャップとして、まあ、おもろいなーっていうのはつくづく思いますね。はい。まあ、そんな感じで、結構ね、やっぱり、こう、新鮮な状態で見るからこそ、違うポイントがあったりとか、あ、そうなんだ、へえっていうのがね、結構多かったりするんで、皆様もね、ぜひこれ、まあ、ぜひその、自分が住んでる場所っていうのが変わったタイミングで振り返ってみるとめちゃくちゃ面白いですよ。うん。今までいた場所とここが違うとか、なんかこの辺が雰囲気違うな、みたいなね。そういうところでもいいし、もう明確にここが違うからちょっと、住むのに時間がかかるというかね、慣れるのに時間かかりそうだなとか、そう、エスカレーターとかね、慣れんの超時間かかるわ。大阪だけなんだよ、ね、開ける方向が違うっていうね。うん。で、大阪は大体ね、それで結構みんなね、まあ、いわゆる左を開ける、右を開けるみたいな、ああいう理論あるじゃないですか。で、まあ、開いてる方は、急いでる人たちのために開けるっていうね。まあ、本来あれをしなくてもいいというね。はい。本来は、あれをしない方が、いっぱい人数が乗れてより早いよっていう説があるんですけど、メカの人が言ってるのかな、多分ね、エスカレーターの。まあ、ただ、実際のところ、まあ、色濃く残ってる文化なんで、まあ、大阪だと基本左を開けるのかな？で、東京が逆で右を開けるみたいな。まあそういう感じなんですけどね。名古屋ね、結構ごっちゃごちゃでね。そう。もうみんな割と、エスカレーターの真ん中にこう、ドンっていうね、形で乗ってる人が多くて、開けるのはあんまりしてない。で、パッて見たら開けてる人もいるのよ。なんだけど多分ね、開けてる人は、名古屋の人というか、どっちかというと他府県からね、名古屋に来てる人なんだなって。私がだからそうだから。そう。私は癖で、もう、要するに右側に立って左側開けてんのよ。でも、別にいいのか、みたいな。名古屋で別にそれやる必要ないんか。

っていうのになるんだけど、みんなもバラバラで、そう。だから、急いでこう駆け上がって登ってる人とか下ってる人っていないね。そう。まあその分効率がいいんだとは思うんだけどね。人も結構やっぱ多いからさ、名古屋って。うん。そう。その辺のね、違いがあったりとかしますね。はい。っていう感じかな。まあ、本当にうどんが食べたいっていうのはずっと言い続けてますけど、まあまだ食べたいっすね。まだ食べたい。まだ大阪というか関西のうどんが食べたいので、今度ね、まあ、家族が一人ね、ちょっと旅行でたまたま近くの、まあ、名古屋の方に来るらしいんですよ。もともと組んでたらしいんだけど、私がここに来る以前から。で、そのタイミングでね、ちょっとだけでも顔合わせようかっていう話をしてて、で、そこのタイミングで、西日本から持ってきたカップ麺のうどん、カップうどん。はい。これをね、ちょっといっぱい、はい、輸入してもらって、輸入してもらってね、はい。同居人と一緒に食べようかなって画策してますね。最初ね、なんなら肉まん持っていこうかって言われたんだけど、やめてくれ、やめてくれと思って。仕事中に来るんですよ。差し入れって形で持ってくるらしくて、あ、全然そらいいんだけどさ、仕事中に持ってきた差し入れ551とかみのね、肉まんはちょっとさすがに匂いがすごすぎるから、せめて終わった後にしてくれよっていう。ね。家に帰った後に、全然ね、ちょっと出て行って家の前とかでもらうんだったら全然いいんだけどさ、仕事中の職場にね、それを持っていくのはちょっとさすがにって思ったから、いや、それはいいわ。うどんの方が全然恋しいから、ぜひうどん送ってくれっていう話をしました。はい。これつい最近というか、ついさっきの話ですね。はい。連絡を取りました。はい。まあ、そんなわけでね、今回のトークテーマを以上という形で終わろうと思います。はい。ティッシュ偉大ということで、右の鼻にね、まだティッシュは詰めておりますが、これがあるおかげでかなり滑らかに喋れたかなと思います。まあ、今度からちょっと、鼻が詰まってラジオ撮らないといけないという時は、この鼻にティッシュを詰めたね、スタイルで撮っていこうかなと思いますんで、まあ、皆様もぜひ聞いていただければと思います。鼻声ではあるよ。ごめんね。はい。ではね、この後も番組まだまだ続きますので、最後まで聞いていただければと思います。一旦、ここまででね、締めていきましょう。皆様、ここまで聞いていただき誠にありがとうございました。オズラクです。この後も聞いてねー。

はい、ということでコーナー変わりました。ではね、コーナー代わりは毎度恒例音楽のコーナーの後半戦と参りましょう。今回の後半の音楽は、まあ、やっぱり西野カナさんですね。はい、前半はちょっと鼻にティッシュ詰めてなかったんでまともに聞けてなかった、頭回ってなかったですが、頭が回った楽園が今聞くと泣いてしまう可能性がある、そんな一曲で、西野さんの、西野さん、まあ、西野さんか、西野カナさんの一曲ですね。If という曲があってね、If ですね、 If です。まあ、ぜひね聞いていただければと思います。どうぞー。

はい、ということで聞いていただきましたのは、西野カナさんの一曲、イフですね。はい。確か、劇場版の、ナルトですね。はい、大人気アニメ、ナルトの、まあ、主題歌になってたはずです。はい。いや、いい曲ですね。で、私確かね、その映画見たような気するんだよね。はい。まあ、いつの時代かはちょっと言いませんけども。まあ、見に行って、この主題歌めちゃくちゃ聞いた覚えがあって、カラオケとかでも歌ってみた気がします。はい。確か歌った気がする。ただ、まあ、高いんですよね。超高い曲なんで、はい。なんでそんな綺麗に歌えるわけではないっていうね。まあ、テンション上がって歌ってみたはいいものの、うん。まあ、うん、20点とかよ。まあ、自己評価20点とかなんでね。はい。まあ、本当にいい曲ですね。改めて聞くとめちゃくちゃいい曲なんで大好きな一曲です。はい。ということで、まあ、エンディングに入っていこうかなと思います。いや、本当にね、まあ、ここに来て1週間経ちましたけども、まだまだまあ、やっていきたいこといろいろあります。はい。で、実際ね、名古屋の駅、まあ、名駅っていう名称がついてますけど、まあ、あそこ周辺をこう散策したりとかをこの前やってみたんですけど、

まあ、ちょっとまだディープなところ行けてなかったりするんですよね。はい。まあ、それこそ名古屋からちょっと行ったね。まあ、例えば栄とかね。はい。飲み屋街とかがね、めちゃくちゃたくさんあって、非常に私ね、お酒大好きですから、面白そうだなーっていうところもあったりするんで、はい。まあ今後ね、ちょっとそれで行けたらなーと思ったりはしてます。はい。まあそんなわけでね、まずはここまで聞いていただき誠にありがとうございました。はい。で、皆様ね、毎度恒例でございますが、まずはね、この後も、このね、FM 根室では番組がもちろんございますので、チャンネルそのままでね、根室の次の番組聞いていただければと思います。で、また来週もね、毎週日曜日でございます、19時夜のね、はい、7時から、このちょどラジ放送させていただきますんで、花粉症っぽいやつが治ってることを期待して、はい、まあ、ぜひね、皆様、待ち遠しいと思いますが、はい、待っといていただければと思います。で、まあ、この FM 根室では月曜日から日曜日まで様々な番組が現在放送中でございます。まあ、このチョドラジも含めて、このね、根室全体のファンになっていただければと思いますので、どうぞね、よろしくお願いいたします。はい。で、まあ、私自身は普段は VTuber として、まあ、たまにライブ配信をしたり、そしてね、メインはラジオパーソナリティとして様々な番組をね、携わっていたり、しております。で、特にまあ大きいのは、バチャパラですね。はい。まあ私が運営しております。まあ、名古屋市からお届けしております。はい。もうすでにね、始まっておりますが、名古屋市からお届けしている小さなラジオ局、バチャパラ、ラジオバーチャルパラダイスですね。はい。まあこちらもね、なんとか、とりあえず、はい。放送開始スタートいたしました。5月からね、放送スタートしております。まあ、こちらもね、毎度恒例でございますけども、VTuber の方々、たくさんの方々が現在番組実施していただいております。はい。皆様ぜひね、こちら聞いていただきたいのと、プラスね、もしこの番組聞いていただいてる VTuber さんね、いらっしゃったら、うちの局でもね、番組していただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。で、さらに加えて5月からはね、声優さんを応援したい、そんなラジオ局を作りました。まあ、ラジオアクトですね。アクトっていうのは演ずるアクトです。ACT ですね。こちらに関してもね、5月の放送一旦ね、第1週は終わって、はい。まあ、第2週、第3週と、ちょっとずつやっていっております。まあ、新参のラジオ局なんでね、バチャパラはもう1年近くやってますけども、まあ、このラジオアクトも今後盛り上げていけたらなと思っておりますので、どうぞこちらもよろしくお願いいたします。はい。ということで、まあ、いつも通りのやつですね。最後に、まあ、X ですね。X。はい。まあ、私が、まあ、つぶやいております X、旧 Twitter ですね。コメント回収にももちろん使っておりますが、シンプルにみんなフォローしてよ。シンプルに。うん。はい。まあ、検索欄に私の名前でございます、コーヒーの楽園と入れていただければ、私のね、アカウントすぐに出てまいりますんで、X のフォローもお気軽によろしくお願いいたします。はい。ということで、まあ、いろいろね、バタバタしておりますけども、がっつり、今後もね、やっていきたいなと思っておりますんで、どうぞ、このね、バチャパラ、そして、コーヒーの楽園、さらにラジアクというね、3つの柱があります。はい。まあ、コーヒーの楽園が一番薄いんだけどね、それで言うと。うん。二つのラジオ局に関してはかなり濃い活動をしてるんで、いろんなね、駅にポスター出したりとかさ、いろんな企業さんと、タイアップしてみたりとかさ、結構いろんなことをしてるはずなんだけど、まあ、コーヒーの楽園だけ何もしてないんですよね。本当に。はい。ラジオでこうやって喋って、ああ、楽しかったわ、って言って、言って去っていくっていうね。ラジオ楽しいおじさんなだけなんですけど、まあちょっと今後ね、いろんな企画できたらなぁとは正直思ってます。はい。まあ私自身の周年配信とかはね、ちょっと気合い入れてやりたいなと思ってますし、今後ね、まあリアル企画、その VTuber っていうね、目線だとどうしてもいわゆる顔が出せない、リアルでロケができないというね、はい、一つの悩みがあります。まあその、機材とか環境を整えれば一応できるんですけど、なかなかそれもね、難しいということで、なんならもう顔出してしまったらいいのではというね、はい、ありえない、ね、ありえない方向

性に、開いたんですけど、はい。そっちに転ぶみたいなね。なんとかして、こうね、技術をうまいこと駆使してやったらいいじゃんと思うじゃん。じゃないじゃない。そもそも論として顔を出した方が早くねっていうね。はい。なんで、まあ、そういった企画もね、ちょっと今後考えていけたらなと思っております。まあ、実際、まあ、5月の末頃にちょっとそれっぽいことをやってみようかなっていうので、実際動きました。はい。まあ、動きましたというか、動く予定です。うん。で、まあ、それがね、うまくいくかどうかはぶっちゃけわからないんですけど、まあ、やってみてね。はい。楽しければ、全然2回目、3回目やってもいいなと思いますし、まあ、うまいことね、顔が出せない、っていうところはまあ実際あるんですけど、いい方法が思いついた場合に関してはそれで行くって可能性あるからね。そう、顔を出さないっていうのがまあ一番理想ですから。まあ無理だから全然出してもいいよっていうぐらいだけど、まあ出せない、出したくないっていうのはまああるんでね。はい、恥ずかしいから。楽園さんの顔を別に見ても、ああまあ普通の人だなっていう、この感想をもらうのが一番恥ずかしいんだからね。そう。だからまあ、うん、別に出してもなっていうところはあります。はい。まあそんなわけでね、皆様、私みたいにね、花粉症もどきみたいにはならずに、はい、元気にまた来週お会いできればと思います。ここまで聞いていただき誠にありがとうございました。最後の挨拶いきますよ。おつらくです。じゃあねー。バイバイ。

0: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemoto. FM Nemoto.
2: はい、どうも、シンゴマーティンでございます。今週もね、お付き合いよろしくお願いいたしますということで、前回、前々回と、楽ちゃんが出てくれまして、準レギュラーになってくれるということで、いや、なんかね、喜びもひとしおという感じで、嬉しいですね。またこれから二人でやっていけるっていうのはね、すごく、こう、楽しみではあるなって思ってますね。うん。ただ、地域おこし協力隊っていう、前も説明あったように、兼任なので、日本全国イベントがあればこう行って、でイベントが落ち着いたら根室に戻ってきてしばらくいてっていう、その行ったり来たりの感じなので、いる時にこう収録に参加してもらって、でいない時はこういうふうに僕が一人でね、ラジオを撮っていくという、まあ今までのスタイルにちょっとこう変化がついたみたいな形にはなっていくんですけど、ぜひちょっとね、楽しんでもらえたらなと思っているところなんですけど、で皆さんゴールデンウィークどうでしたかね。なんかいろんなとこ遊びに行ったりしましたかね。なんか結構今年は根室はね、ゴールデンウィーク中は風が強くて、他の地域なんかに行くとまあ暖かかったかな、多分帯広とかね、札幌方面行くと多分暖かかったんじゃないかなと思うんですけど、俺はね、ゴールデンウィーク出かけたんですけど、やっぱりね、もう子供がだいぶこう好きとか嫌いとか、その、物事をね、はっきりこう認識できるようになってきたので、まあ、もちろんどこに行きたいとかないんですけど、なんかこう、印象に残るようなとことか、楽しめるようなとこ行きたいよねっていう話で、家族になって、子供向けの、なんかホテルっていうんですか、ホテルの中に滑り台があったりとか、ボールプールあったり、なんか子供がこう、遊んで飽きないような工夫がされてるホテルみたいなのに行きまして、

に、リアルに、倍するんですよ。しかもその、なんでしょうね、5000円とか1万円の倍じゃなくて、まあまあ、普段から結構な金額じゃないですか、やっぱり。家族みんなで泊まると。それの倍って考えると、いや、もったいなと思って。なんかね、同じもの食べて同じサービス受けて、倍はもったいねえと思って。もう仕事の予定が出る前から、もうここで決め打ちで行こうと思って、とりあえず予約しようと思って、予約したんですよね。で、ゴールデンウィーク前だったので、安かったんです。だから半額で行けたという。ゴールデンウィークの金額から見ると、まあ半額で行けたというところだったんですけど、このね、ホテルがね、ちょっと、あれだな、なんか、子供向けのホテルで、設備はすごくいいんですよ。ただなんかホテルマンの人の接客が悪いとは言わないですけど、なんかいまいちな感じで、なんかね、ふとこう、ちょっと奥さんとも一緒に疑問に思ったんですよね。そのまず、例えばフロントに行った時に、別に俺並んでるわけでもなし、で、なんかもたついてるわけでもなし、普通に、あ、フロントあると思ってちょっとフロントまで歩いてたら、受付お待ちの方、名前書いてください。とかっていう促され方をして、これもうちょっとなんかきつい言い方だったんですよね、その方がね。だから、いや、あんまないよな、ホテルでと思って。なんか、マンツーマンのコミュニケーションだと思ってたから、ホテルって。それこそコンサートとかの大人数をいなすみたいな感じで呼びかけられ方して、あれと思って。まあまあ、そこは良かったんですけど。で、若い人だったのかな、入ったばっかりとかの、なんか説明とかのたどたどしい感じで、まあまあまあと思いながら、でもなんかちょっと、あれだねって、思ってたこう感じのホテルのあれじゃないね、みたいな。なんかてっきり子供向けだから、子供がいたら、ああ、こんにちは、とかってなるのかなっていう、お母さんと一緒みたいな感じのテンションで来るのかなと思ってたら、意外となんかそこら辺は普通のホテルの感じで、あのままご飯を食べたりして、そこご飯がね、ものすごくいいという、ちゃんとネットにも載ってて、楽しみにして行ってたんですよね。で、結果的にはすごく品数も多くて、60品以上とかあるのかな、晩ご飯のバイキングで。これなかなかなんですけど。ただなんかこう、トレー持って、動き回るバイキング形式にしては、トレー置くとこなかったりとか、ちょっと不便だなと思いながらも、まあまあまあと思って。そしたら子供がね、もうね、遊んだことが楽しすぎて、ご飯はいいからまた遊びに行きたいってなって、結果的に、まあ、奥さんが連れてってくると、俺が一人でこう、バーッとご飯を食べる、みたいなことがあったんですよ。で、ここがね、一番、ちょっとね、嫌だったな、っていうか、いやーと思ったんですけど、食べてる最中に、空いたお皿いいですかって言われるんですよ。結局、バイキングならいろんなもの取るから、どんどん皿が空いてくじゃないですか。で、なんか3、4枚ぐらい溜まってたら、お皿いいですかって言われるんですよ。あんまないよな、と思って。なんか、ホテルで。それ居酒屋じゃないんだからと思って。なんか、まあまあまあ、しゃあないなと思って何回かやってたんですよ。で、3回目ぐらいかな、になって、俺も全然子供のあれでご飯が食べれてなくて、やっとこう、自分で焼いた肉を食べようと思って、箸持った瞬間に、空いたお皿いいですかってまた来て、俺もうほんと大人げないんだけど、カチンと来ちゃって、箸パンって置いて、無言で皿渡すっていう、無言の抵抗をして、なんかものすごくちょっとね嫌な気分になったなっていう、まあ俺のちょっとメンタルの調子もあるんですけどね、そうだったなーと思って、あとなんかすれ違った時に挨拶するじゃないですか、あ、いらっしゃいませとか、いってらっしゃいませとか、こんばんはとかって、あれホテルマンの人って本当すごいなと思うんですけど、なんかものすごくスッチ入ってるじゃないですか、接客のキングオブ神だと思ってるんですけど、接客業においてのそれがねなかったから、なんか全然すれ違う人普通にすんって感じだし、外国人の技能実習生かなの人が一番なんか愛想よかった。すごく。子供用の椅子とかも、つけますかって言ってくれて、ああ、大丈夫ですよつって、なんか気利くなと思って。その前に、今その朝ごはんの話だったんですけど、晩ごはんの時はね、椅子聞かないと思って聞くようになったし、なんかで椅子そのまま手渡されて、これどうやってつけんだろうねってなって、ちょっと奥さんと一緒にイラッとしたっていう、よくわかんない椅子で。で、こんな感じかなと思ってつけて、いやでもなんかガタガタするよねって言って、またその店員さんを呼んだら、なんか、これちゃんと合ってますかねこれみたいな。つけてもらっていいですかって言ったら、あ、これでついてますよ。って言われて、はぁと思って、っていう、まあ、話なんですけど、うん。
まあまあまあまあ、そんな話を交えつつね、今日は全然関係ない弾き語りの回ですので、最後までね、お付き合いよろしくお願いします。

はい、ということで始まりました日のないところにジャンピンジャックフラッシュ。今週のお相手はシンゴマーティンです。この番組はウォッシングネムロの提供でお送りいたします。はい、ということで、まあ、基本ラクちゃんがいない時はね、こういうなんか日常の愚痴みたいな感じの回が多いのかなと思うんですけど、いやでもね、やっぱその、まあ、改めて、まあ、そのホテルが、まあ、どうこうっていうのは、まあ、さておき、やっぱりホテルマンってすごいなと思いましたね、改めて。だ、結局なんか当たり前すぎて気づかなかったんだなと思って、自分で。あの、仕事柄いろんなホテル泊まったりするんですけど、もう当たり前のように、あ、いらっしゃいませーとか、お帰りなさいませーって言って、あの、すごく愛想のいい、もうザ、丁寧みたいなホテルマンの人に、あの、サービスを受けすぎてて、確かによく考えたら普通に、なんか、普通だなと思って、そこのホテルの人たちも。その、ホテルマンの中では、ちょっとね、二流とか三流になっちゃうのかもしんないけど、普通に一般人の接客業とか、まあ居酒屋とかコンビニとかにしたら、まあ普通だなと思って。だから、なんか行くホテル、サービス良すぎてバグってんなと思って。だからこれが多分あのインバウンドとかで来てる海外の人たちがすごく満足度高いのって、こういうところに現れてるんでしょうね。チップも払わないのにこんなにいいサービスしてくれてみたいな、まあ国柄なんでしょうけど、本当になんか、ちょっと警戒するようなさ、田舎の温泉とか行っても、あの別にザ丁寧とかじゃなくてフランクだけど、すごく好感の持てる接客だとか、そういうのもあったりして、これだから何かと思ったら、あれなんだと思って、その、丁寧かどうかとか、接しやすいとかそういうのもあるんだけど、根本にはなんか自分がこっちのために動いてくれてるとか、こっちがなんかちょっとトラブっちゃったとか分かんないとかっていう時に、なんかこっちのために一生懸命解決してくれようとしてるって、受け手側が思えたら、それはもう満足度高いんだなと思って。だからなんかあの、丁寧な人もいればフランクな人もいるけど、共通してやっぱりその、なんとかしてあげようとか、なんとかするのが私の仕事です、みたいな感じで接してきてくれる人って好感ですね。みんな、総じて。っていう、まあ気づきがね、あったわけなんですけど。はい。というわけでね、ちょっと一曲聴いていただきましょうかね。羊文学で、More Than Words。

ってことで、羊文学モアザンワーズと聞いていただきましたけども、今さっきのね、あの曲前のホテルの話ですけど、やっぱりね、改めて思うけど異常ですよね。あのいい意味でホテルマンの人って今やっぱ思った、あーっと思って、結局あの持ってる地の根垢さとかコミュニケーション能力の高さとかそんなレベルの話じゃないじゃないですか。なんかあのスナックとか行ったりするとやっぱり楽しいのってあの陽気な人だったりとか、やっぱあの地の部分が見えるとかそういうのなんですけど、あれはもう完全に訓練された、あのホテルの方はね、完全に訓練された人間たちの所業だなっていう、すごいことだなと本当今改めて思いましたね。なんかね、そうホテルって皆さんすごいんですよね。その都会田舎に限らず、で大きい小さいに限らず、なんなんでしょう、あのあるんですか、なんかそのホテルマンの養成期間みたいな、なんかそういうところでこう学んでますみたいな感じの凄さがあって、改めてすごいなーって、才能だけじゃない努力だなと思いますよね、ホテルマンの人って、ね、改めて見る印象変わりました。ちょっと今また近々ね出張行くんですけど、まあ、なんならその旅行行った後にすぐ出張だったんですけど、なんかそれがあってね、あのホテルの人見てたらやっぱり、あ、改めてすごいなって思って、でなんかその出張先のホテル行ってちょうど雨だったんですよね。して、受付済まして、いつも行ってるホテルなんで、まあ、バーっと受付済まして、そしたらなんかね、外からね、ずぶ濡れのおじいさんが入ってきて、なんかね、喋ってるんですけど、たどたどしい喋り方というか、日本の方なんですけど、いやいやいや、なんかこんなかね、みたいな、なまってんのかな、みたいな感じのおじさんが入ってきて、なんか話を聞いてたら多分なんですけど、別に止まってるわけじゃないんだけど、今、雨が降ってきて大変だから、傘を貸してくれっていうおじさんが来てて、すごく懇切丁寧なホテルマンの方はどう対応するのかなと思って気になって見てたんですけど、エレベーターが来てしまったらちょっとその後が分かんなかったんですけど、これで傘貸してたらすごいなと思いますし、傘貸さなくてもまあ当たり前だろうなと思いますし、どうなんだろうなと思うんですけど、そんなとこも気になったりしてね、うん、いやでもすごい改めてゴールデンウィークはね、前倒ししたんで4日間ねずっと根室にいたんですよね、地元にいて。で、自分の自宅の塀をこう作り直してたりしていろいろやってたんですけど、なんかまあほぼ仕事みたいなもんですね。だからもう仕事みたいなことやってたら、クレーンで釣って溶接してみたいなことをね、いろいろやったりしていて、なんかめちゃめちゃ重たい塀ができてしまって、ちょっと組み付けるのが大変だったっていう、まあちょっとね、これもまたちょっと DIY なんですけど、最近ね、家の DIY やってないので、こういうような感じで、自宅の塀の DIY ちょっとやってみたりして、いろいろね、試してみてるんですけど、なんかそういう過ごし方もいいなと思って、そう、なんか、だから、こういうのもまあありかもしれないですね。まあありっていうか、できないこともないよって人は、まあなるだけゴールデンウィーク当日にはあんまり出かけない方がいいかな、みたいな。ね、やっぱり混むのでね、あと高いもの高いし、ホテルがやっぱり高いですね、うん、っていうのもあったりするので、まあもうできるだけずらせるんだったらずらす方がねいいんでしょうね。それこそ接客業とかサービス業の人とか、まあホテルマンの人とかもそうでしょうけど、多分繁忙期は仕事して、繁忙期ずれたところで休み取ったりするじゃないですか。だからなんか土平日だし、ゴールデンウィーク後で空いてるし、とか、なんかそういうのをよく話聞くんで、なんかそれもそれでいいなと思うんですよね。まあ友達とかいたら予定合わせづらいかもしれないですけど、なんかすごくお得にこうスムーズに移動できてるような気がしたりして、なんかいいのかなと思ったりしますね。うん。そうそう、ゴールデンウィークって言っても、どこでも混むわけじゃないので、やっぱり観光地が混むんですよね。例えばこの釧路とか、に行ったりして、釧路のじゃあイオンでゲームセンター行きますとかって言って

まあ、混んではいるけど知れてるじゃないですか。だし、例えば逆にね、都会の方から根室に来たとして、遊びに来たとしたら、まあ空いてますよ、そりゃ、根室は。だからなんかそういう、ちょっとみんなが行く方と逆に行くみたいな。上りが混雑ピークの時に下るみたいな感じのムーブが一番いいかもしれないですね。結構まあ言っても、地方ナンバーのとか観光客の人、ちらほら見たりしてましたけど、根室の飲食店はね、軒並み休みでしたね、居酒屋とかも。俺ちょっとゴールデンウィークの間1日だけ繁華街の方に出たんですけど、もうなんかご飯難民みたいになって、どこに行っていいか分かんないしみたいな。あとちょっと2軒目行こうかつっても2軒目難民になって、本当にどこもやってなくて、もういよいよこれ久しぶりにもう6年ぐらい行ってないけどカラオケに行くことになるかと思ってね、なんかいろいろ考えたりしてね、まあ結局ちょっと空いてる店に入って、まあそこが居心地よくてよかったんですけど、そうっていうのもあったりするので、ゴールデンウィークに逆に空いてるっていう場所もあったりするので、もし来年以降ね、ちょっとあんまり混雑したりとかね、車の移動で混むの嫌だなとかっていう人は、そういうとこを狙っていった方がいいかもしれないですね。はい、っていうまあ話でございましたね。はい、で今日弾き語りをするんですけど、ちょっと久しぶりに歌う曲なんですけど、この間YouTube でたまたま公式で探偵ナイトスクープがやってて、それを見たんですよね。1話分っていうんですかね、1エピソード分やってて、そしたらなんか今年から就職しますっていう女の子が依頼者で、大阪の地方の方に住んでるんですけど、住宅街に。で、昔心が折れそうになったことがあると、10年ぐらい前に。で、その時になんか窓の外から、窓を開けてると、どこからか、誰かが弾き語りをしてる声が聞こえてきて、なんかそれにすごく感動したんですって。で、その後、歌詞を頼りにネットで調べて、そしたらその曲に行き着いて、それ以来その曲が好きだって言って、で、なんなら、その本人の歌より、その弾き語りしてた近所のお兄さんの歌の方が好きだっていう話をしてて、まあまあそういうのあるよなと思って。で、結局でも住宅街なんで、どこの家からこう聞こえてたんだろうみたいな。まあ一応目星はついてると。多分あの部屋ですって言って。で、ちょっとギターを持って歌ってる姿もチラチラ見えてたんで、多分そこだと思いますっていう話をして。ただまあご近所ではありながらも、一回もこう交流をしたり挨拶したことがない、なんかハス向かいみたいな家なんですよね。ちょっと離れた。そこにいるお兄さん。多分自分よりちょっと年上かなみたいなお兄さんがいてっていう話で、でそれをちょっとまあ調査しましょうって言って行ったら、まあ確かにそこにいた息子さん、当時は住んでたけど今は別の地方に行ってまあホストやってますとっていう息子さんがいて、その息子さんが当時弾き語りしてたので、まあ連絡取って間違いないですということで、で今回その10年ぶりにね、女の子がまたちょっと新たなね、就職が決まるっていう人生のターニングポイントで、ちょっと心が折れそうだからその曲を聴いて頑張りたいっていうリクエストに応えて、わざわざ夜遅いのにそこの実家まで戻ってきて、部屋で同じシチュエーションで同じ曲を弾き語りしてくれたんですよね。で今度はただ聴いてるだけじゃなくて、窓の外で聴きながら、今度はお宅にお邪魔して部屋の中に行って、そこで生歌を聴くという、まあ、ちょっと感動的な回ではあったんですけど、なんかその後ね、その子はホストをクラブに行ったりしてないかっていう気になるところではあるんですけど、ね、まあそんな彼が歌っていた曲ですね、深夜高速という、まあ、ドストレートのサビがある曲なんですけども、その曲をちょっとね歌ってみたいなと思います。

ということで、深夜工作というフラワーカンパニーズの曲聴いていただきましたけども、前も確かこのラジオで紹介したことあると思うんですけど、ロックバンドの神曲ってあるよねっていう話で、もちろんファンの方にしたら神曲なんですけど、どんなバンドでもそうなんですけど、なんか一曲もう説明がつかないんだけど、誰が聴いてもあ、なんか立ち止まっちゃうよねとか、つい聴き入っちゃうよねみたいな、全然ファンじゃないしロック聴かないよって人もなんか聴き入っちゃうよねこれみたいな曲ってあると思うんですよ。それっても狙って作れるもんでもないし、どんだけ素晴らしいバンドでもやっぱり10曲20曲生み出すのって多分きついんですよ。なんかたまたまタイミングがあって、波長があって、誰かの金銭に、多くの人の金銭に触れて、一曲だけそういう曲が出来上がるっていう、なんかそういう感覚の曲って、すごいあるなと思って、それがね、フラワーカンパニーズの深夜高速っていうのは間違いなくランクインするなって思うぐらいいい曲で、じゃあ他にどのバンドのどの曲って言われたら今全然ピンと出てこなかったんですけど、あ、いや、あるんですよ。あるんですよ、絶対間違いなく。あるんだけど、今なんか、バッと出てこないな、全然。ちょっと、ダメですけど。はい。まあ、フラワーカンパニーの深夜高速は間違いなくね、そういう曲だな、というところでございました。まあ、そういう感じのね、曲をちょっとあれですけど。だからこれからも一人で歌うときは、こういう、一人でラジオやるときは、こういう風に弾き語りしたり、なんだり。ね、やりますので、楽三郎は歌えんのかな、まだ聞いたことないな。俺弾き語りできるよっつったら、なんか俺ギター伴奏してなんか歌ってもらおうかな、なんかそういうのやるタイプなのかな。全然俺まだちょっとその辺探り入れてないからあれなんですけどね、いいでしょ、ういういしい感じが、これぶっ込めんのかなとかいろいろ探りながらねやっていこうかなって思ってるんですけど、はい。で、弾き語りもなんかね、ちょっとリクエストの曲とかあればね、できる限り今年もね歌っていきますのでね、ぜひちょっとメッセージいただきたいなと思ってるところでございますね。はい。FM ネムラのホームページの方からね、日のないところにジャンピンジャックフラッシュのね、番組ね、まあ、リクエストフォームがありますんで、そこにね、メールいただければ、僕の方で読ませていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで、次週はですね、音楽紹介ですかね、気になる話題ですね、はい、2分の1を外すという感じですけど、まあ、気になる話題を、ピックアップしてまたお届けしていきますので、ぜひお聞きください。で、そのうち、タイミングが合えば、まあ、今月中かなにはおそらく、もう一回楽ちゃんと一緒に収録できると思うんで、5月の末か、まあ、6月の頭ぐらいにもう一度ね放送に登場してくれるかなと思いますので、そちらの方もお楽しみによろしくお願いいたします。はい。というわけで、今週のお相手はシンゴマーティンでした。また来週。

0: 根室を巣立ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日の丸の根室の日だまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。

0: 福井伝統工芸アイドルグループ、サクライトのラジオ桜色革命。皆さんこんばんは。福井伝統工芸アイドルグループ、サクライトのリーダー神楽日和です。ラジオ桜色革命のメインパーソナリティを務めさせていただきます。毎週週替わりで私以外のサクライトメンバー1人が参加し、2人で楽しくお届けします。さて今回のメンバーは、
1: 皆さんこんにちは、
2: サクライト赤色担当五穀舞です。
0: よいしょよろしくお願いします。今回はね、舞ちゃんとお届けします
1: よ。
0: この番組は福井県の福井街角放送、大分県のノース FM、 北海道の FM 根室、3局にてオンエアしております。それでは30分間お楽しみに。改めて皆さんこんばんは。サクライトのラジオ桜色革命始まりましたけれども、まいちゃん久しぶりやね。
1: 久しぶりやね。
0: ね、
1: 何週目、4週目ぶり、
0: うん、初回ぶり、
1: 初回ぶりだよね。
0: そう、初めてぶりで、うん、結構
1: どう、慣れてきた？
0: 慣れてきた。
1: あー、よかったもう最初どうなるかと思ってたけど
0: ね、本当に多分ね、うちあの2週目から多分結構急成長を遂げていると思う。
1: あ、本当に、うん、素晴らしい。
0: でも1回目でだいぶちょっと、こういう感じなんやっていうのが分かってきたから。
1: あ、ね、
0: そうそう、結構慣れてきました。
1: 1回目神やったもんね。チューイングキャンディー感動だなって思ったぐらい。
0: でもそれで言うと先週も結構神々やった。
1: あ、本当、
0: う
1: ん、そこは神々だよ。
0: そこは神々。あ、そうでもね、ちょっと今日はまいちゃんと、うん、新曲について話したいなと思ってて。
1: お、いいね。
0: そう、この前新曲を、うん、発表したじゃない、私たち、うん、そうだから、で新曲を発表して振り付けを私がさ担当したじゃない、
1: うん、
0: でまいちゃん結構苦戦してらっしゃったなと思って。
1: 苦戦してたね。
0: そう、
1: だからそう、なんか振り付けのタイミング的にみんなと同時に始めて、うん、ゆいだけが学校で来れなかったからね、
0: うん、そうね、
1: 1回目が、
0: うん、
1: そうだからゆいが初めて踊りを踊った日に私は2回目だったんですけど、うん、まあ1回目

0: みたいなもんだったよね。
1: そうなんだよね。なんかユイに教えてもらってたよね。
0: なんであんなユイ踊れるのか
1: 本当に。なんかユイちゃんはさ、なんかスルスルっと振り入ってて、ね、すぐうちらに追いついてね。なんか1番まで私たちその1回目のね、うん、レッスンで終わらせてたんですけど、うん、なんかユイちゃん30分ぐらいで追いつきまして。
0: いやそうなのよ。
1: そう
0: マジでびっくりした
1: 本当に、ね、でマイちゃんはずっと今日うち1回目やから
0: そうそうそう、ユイちょっとここ教えて、
1: これどうやってやんのみたいな。
0: ユイも笑いながら教えてくれるっていう優しいね。
1: 優しいね、本当に。で、でもさ、そのどこが一番覚えにくかったとかある？
0: やっぱり、うん、全部。
1: ああ全部。
0: 今回割と全部わけわからなかった。
1: うん、本当。まあ、うん、結構今回の新曲結構振り数が多いというか。
0: そうね。
1: ね。
0: で結構歌う割には振り付けが多いっていう。
1: そう
0: サンメローもゆっくりテンポなんだけど、うん、結構こうずっと歌ってるから、
1: そうそうそう、ジャンプしたりとかしてるね。
0: そうなんだよね、うん、で一番最後の方もサンメロー結構息が切れる、
1: うんうん、
0: なるよねあれね。
1: なりますなります。結構きつい曲
0: だ。サンメローを歌った後に新曲のリスタートを踊ったら、うん、もうヒッテモンになるっていう、ね。
1: ヒッテモンになってまう、まいちゃん。
0: もう過呼吸みたいになってるから。このフルマラソンを3回完走してる5国でも、うん、過呼吸みたいになるから。
1: そうだってね、そうそうそうそう、私がさ最初にこういう振りですって見せた時に、ま、う、い、ん、ちゃんこれ言ったもんね、一番最初にこれ踊れるこれいける
0: しかもさあれさ、うん、結局3日前とかじゃなかったっけ、1週間前か、1週間前ぐらいだ。
1: そうね、
0: だったよね。なんかちゃんと
1: ちゃんと全部が完成したのが1週間前ぐらいだったから、1週間本当にね、ほぼ毎日みんな集まってね、
0: 覚えての、ね、
1: でもなんか遠征行ってるから集まれない、うん、で踊れない3日間ぐらいあってね。
0: そうあってあって、
1: 結構大変だったよね。
0: 大変やったの、
1: 前日までやってたもんね。
0: でも1回踊れてまえば、うん、全然2回目は踊れるみたいな、ね、
1: そうそうそうそう、ね、うん、結構だからその本番、うん、その3ドーム前でさ、うん、新曲を発表してたね。それは結構良かったんじゃないかなと思ってて、
0: まあ、確かに、ね、なんかズルズルズルっていくよりやっぱ桜井といつもこう、うん、近くなってくると急ぐっていう、
1: そうそうそうそう、そう、
0: ね、短期集中型というか、うん、その傾向あるから、まあ、短期集中型ではあったね今回もね。
1: そうね、結構ね、うん、1日前にまでやってましたからね
0: そう前日にガチで合わせるっていう、
1: ね、そうそうそう、本当にガチでそこで仕上げるみたいな。
0: 桜井のすごいところって、うん、やっぱりなんか普段一緒にいる時間が長いせいなのか、うん、振り割とね揃うんだよね。あ、
1: そうそうそう、そう
0: 初めてのサンドーム前で、うん、リスタート披露させてもらった時も、うん、後からね私たち動画ちゃんと見返して反省会したんやけど、うん、結構振り揃ってて、
1: ね
0: ね、
1: そうなんよ、なんかあミスとかもそんな少なくてね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、本当に良かったと思って。
0: 良かった、うん、ただ私はもう絶対に忘れないのが私のパート一番最初ね、うん、私とあゆが同じタイミングで振り向くところが
1: あ
0: ゆ、うんうん、が全然振り向いてくれるっていうおーおー、いつのタイミングで振り向くやって歌いながらずっと思ってたら、うん、いいタイミングでこう振り向いたから。
1: そうね、
0: そう
1: あれはねあゆちゅうの起点が効いたね。
0: そうそうそうそう、
1: だいぶアイチをバナリしてきて、
0: アイチをいじってます
1: わけ。いじりまくるやつ。でもなんとか形になってよかったなと思ってね。本当に、うん、これからもちょっとリスタートはね、
0: そうだね、
1: いろんなところで披露したいし、
0: 早く音源化してね、
1: そうそう、
0: みんなに聞いてほしいよね。
1: そうなのよ、うん、今ねちょっと SNS にも上がってない状態ですから、
0: そうなんよね、
1: そう早くちょっと上げたいこと、
0: うん、そうだから福井県に遊びに来てください
1: ね皆さん ね,
0: ね。
1: あとねちょっとレアね、今5人のユイがいる5人体制の時しか、
0: そうそうそう、
1: 今ね披露あんまりしませんから、
0: うん、
1: ちょっとね皆さんちょっと合間縫って見に来てください。
0: 5人の時合わせて、
1: そう見に来てください。
0: 来てください、
1: やりますからきっと
0: やるね、
1: うん、ね。そしてね私たち最近、うん、もう一個トピックありまして、
0: お
1: 最近私たち京都の伝統工芸、うん、京鹿の子絞り、
0: はい、言っておりますよ。
1: そうカジュアル着物制作をしているじゃないですか。
0: うん、してるね。
1: そう
0: 第4代目
1: そうこの前、うん、ついに染めをしたじゃない。
0: 染めしたね、
1: うん、あれ私ね楽しかったなと思って。
0: 楽しかったね。
1: そう、
0: そうなんやって、職人さんにもどの工程が一番楽しかったっていう風に聞かれたんやけど、うんうん、まあ、どれも楽しんじゃ楽しいんやけど、
1: そうそうそう、
0: やっぱ染めが目に見えて分かるから。
1: そう本当にね、白からやっぱ自分のメンバーカラーに染まる瞬間が、
0: そうそうそう、うん、ただね、また、うん、多分 YouTube 動画上がると思うんですけど、うん、一番最初にね過去が染めたんだよね、
1: うんうん、
0: そうピンク色の過去が染めて、その次に赤色の前が染めたんやけど、うん、過去の染め方が本当にちょっとごめんねダサくて
1: まあなんか大きかったよね動きが。
0: そう
1: はいはい、
0: 一人だけソーラー節してるの。
1: そうそうそう
0: マジで
1: ね。 だからさびっくりしたもん。だからそうじゃないとできないんかなって思ったからさ、その後にやったまいちゃんがめっちゃさ静かに、
0: そう結構効率いい動き、そうそうそう、無駄がない動きで染めてんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: だから私が一番ね染めたの、
1: うん、そう
0: ね、赤色が全然

0: 然こう赤色っぽくならなくて、うん、で何回もこう入れてで黒も入れて、
1: う
0: んね、計6回ぐらい染めたんだよね、
1: う
0: ん、あれ
1: そうそうそう
0: 入れ替えて
1: そうね
0: そうなのになんか過去をいやあの子ね多分2回か3回ぐらいで結構疲れてたわけ絶対あれソーラン節みたいな動きしたから疲れてたよ、
1: うんね、無駄な動きがたくさんあったから
0: 本当に多分無駄だったよめっちゃ早く見てほしいもんだから動画で、
1: ね、みんなに見てほしいよね本当にそうだからね YouTube これもアップされると思うのでぜひ桜谷との YouTube 見てほしいなと思いますそんでね、はい、あと1回ぐらいということで
0: 工程がでしかも次がさあの、うん、糸を
1: あそう、
0: ねね、取るところだから、ね、
1: 抜くから
0: 抜くから糸抜きだ、
1: ね、楽しみ
0: そうそこが一番楽しいって職人さんも言ってるからね。
1: ね、やっぱ目に見えて分かるのがやっぱいいなと思いますよね。
0: そうそうそう。
1: ね、本当に。ぜひまたね、皆さん YouTube チェックしてみてください。
0: はい、
1: それでは30分いきましょう。アイドル研究所のコーナー。このコーナーはサクライトが日本のトップアイドルになるべくいろんなアイドルさんを研究していこうというコーナーです、
0: はい、
1: さあということでね、うん、アイドルを研究していきたいんですけれども、うん、まいちゃんってさ、うん、このアイドル好きみたいな感じじゃないじゃん私とかさ、
0: ね、
1: あゆちは結構アイドル大好き、
0: はい、
1: そう何々どこのグループのこの子が好きとかあるけど、うんうん、まいちゃんそういうのあんま聞いたことないなと思って、
0: はい、あのだからもうそれこそ楽屋とかでさ、うん、なんかこのどこの子のグループのこの子が可愛いみたいな、
1: うんうんうん、
0: 2人で話してるの呪文に聞こえるもんねだからアイドルグループさんも結構なんかこう分かりやすい名前よりかはちょっとひねってる名前とか、
1: う
0: ん
1: あそうね
0: ね、の方たちとか、うん、あの会話みたいな長いアイドルグループさんとか増えてきたじゃん、
1: う
0: ん、最近、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: だからそういうの聞いてるとなんかなんとかなんとかの花のなんとかなんとかなんとかのなんとか
1: そこまで長いグループさんいないの
0: どこまでがアイドルのアイドルさんの名前なのかみたいな、
1: うんうん、
0: ついていけてない時があってたまにそれどこのグループの誰さんみたいな、
1: うんそうね、
0: で突っ込んだりすることあるけど、うん、いやそれをまず覚えれるのもすごいなって思うよね
1: でも本当私はいつかの夜に僕たちがさんの天ヶ瀬りあちゃんが大好きで
0: そうそれそれ本当に呪文なの本当にお邪魔女ドレミちゃんの呪文に聞こえるの私
1: そうだからこういうことでしょ
0: ううでも
1: 本当にねアイドル好きなんで私たちだから結構私たちはスッと覚えられるというか、
0: まあ、そうだよね、
1: うんうん、
0: しかもなんかリスペクトされてるアイドルさんたちも結構いらっしゃるよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう結構本当にもうね、うん、どこのこのグループのこんなちゃんが大好きってアイチーとね、
0: うんうん、
1: ちょっとでアイチーとは最近あのライブ見た後にアイチーあの子好きやろ
0: そうそう言ってる言ってる推し当ててるよね
1: 当ててる
0: そう
1: もうねアイチーのね好みは分かりやすくって
0: そうなの それで言うとあの、うん、輝きフェスの時にみんなで一緒に見に行ったが、
1: うんうん
0: あの時にあのよく私たちこう SNS で共有するってよりもそのアイドルフェスとかに行ってここのアイドルグループさんのどこが良かったみたいなのを話し合ったりする
1: じゃん、うんうん、
0: そうね、でその時にあの、ね、あの同じアイドルさん見てて私は絶対に、うん、あのこの子推しだろうなって思ってる子がいたの、うんうん、もうドンピシャで王道アイドルみたいな、
1: うんうんうん、
0: そうだったから絶対この子あゆちを推しやろうなと思ってたんけど、うんうん、全然違う人が推しやって
1: そ,、ね、
0: それを日和が当ててたのだから、うん、やっぱこの二人すごいわと思って
1: そうねでもあゆちは結構顔の好みもあるし、うん、あのその踊り方とか、
0: うん、ああ
1: 踊り方そうそうそうそう
0: でも分からんあゆちの好みが
1: そうでもあゆちもさ結構キャピキャピ楽しく踊る子じゃん、うん、結構ライブでね自分のライブ、はい、サクライトライブで、うん、そういう子が好きなんよあゆちって
0: そうなんや
1: そうそう結構元気系というか
0: そうなんだ。だからアイドル好きだから逆に王道アイドル好きなんかなって思ってたけど、うん、そんなこともない
1: よ。そうそうそう。あゆちのねあのやっぱあれあるらしい。ドキッとくるものぐらい。
0: あそうなんや。いやまだ分かってないなそれは。
1: ちなみにまいちゃんはさ、好きなアイドルさんみたいないらっしゃるの？
0: いや好きなあいるいるいる。
1: あ本当？
0: うん。どなたもう皆さんご存知フルーツジッパーさんの、うん、あのルナピが。
1: あ言ってるね。ルナピ好きって。
0: 確かね同世代なんだよね。
1: あそうなんや。
0: そうなの。
1: まいちゃんと同世代
0: 同世代って同い年か1個上か1個下かなんかそうすごく近くて何が好きかっていうとあのでもいい意味でねすごくいい意味であのふざけているところ
1: あーそうだ確かに多分ねフルーツジッパーさんだけで面白くて
0: ねそうそうそうそうそうなんかそのハムハム共和国って言ってあのかまいたちさんとかに立ち向かっていくあの姿がめちゃめちゃ可愛いなと思って
1: 確かに確かにあの鬼レンちゃんとかのテレビ番組で確かに確かに結構ルナピワールド満載だもんね
0: 多分そう思うと人間味があるアイドルさん結構好きかもしれない
1: あーね
0: そう
1: あ舞ちゃんも確かに結構人間味があるというか、
0: うん、
1: 確かに確かに
0: そうだねなんかそれこそ私は、ねうん、日本酒大好き後悔してて、
1: うんうんうん、
0: 全然日本酒飲んでる写真とかもアップしたりするし、うんうん、なんかキャラクターが、
1: うん

0: 方が好きかな、そういう意味では、うん、だからアイドルさんでもなんかすっごくアイドルを貫いてる方とか、
1: うんうんうんうん、
0: だと好きかも。
1: おー、いや、ももちさんとか。
0: あ、そうだな、そうそうそう、うん、それこそなんかバラエティに出てる人は結構好き。指原莉乃さん、うん、
1: あ、
0: あの高見菜さんとか、うん、ももちさんもそうやったし、
1: 本当に本当に人間味があるアイドルさん。
0: そうそう、
1: そっち系だね
0: かな、
1: うんうん、え、それはさ、その例えば輝きフェスとかアイドルフェスに行って、うん、見て、あ、この子目いくなとか、この子好きだなって思う子も結構そういうのが垣間見えると、
0: いや、その子はね、うん、多分結構、うん、グループ全体を見てその子だけ、あ、なんかオーラ違うなっていう子かもしれない。
1: おお、
0: だから多分アイドルパフォーマンスと実際喋ってみると推し変わるかもね、
1: うん、あ、本当、
0: うん、
1: 結構プロデューサーみたいな目線なんか、
0: そうなんかな、
1: なんかこの子オーラ違うな。
0: そうだから、ね、それこそさっき言ってた、うん、アイドルさんで、うん、アユチーがこの子好きって外れた、
1: うんうん、
0: 私は本当ドセンターにいた赤色の子が大好きだった。
1: あ、
0: 背高くて美人の、うん、
1: 美人やったね、
0: う
1: ん、
0: そう、めっちゃ美人やった、うん、そう、あの子がめちゃずっと目いってたね、
1: うんうんうんうん、
0: 追いかけてた。
1: そういうそっち系なんだね、確かに。あの、パッと見て目いくっていうのは私そっち系か、
0: うん、
1: で喋ってみて人間味がある方が好き、
0: うん、がもう完全に前髪があるアイドルさん多いじゃん、
1: うん、
0: でも前アイドル、あ、アイドルじゃないわ、前髪ないじゃん、
1: うん、
0: みたいな、この前髪ないこう流してる系のアイドルさんとかいたらちょっと見ちゃうかも。
1: あーね、
0: そう、なんかこの子の顔どんな感じでメイクしてるんやろとか、ちょっと参考になることあったら盗もうみたいな。そう、ちゃんとしてるんだよ前も。
1: 結構ちゃんとしてたと思って、
0: すっごい驚いた顔してるけど、うん、ちゃんと前々も勉強してるんだよ。
1: うん、いやでもさ、このね、ちょっとラジオお聞きの皆さんにもね、うん、その皆さんの地域で面白い活動だったりとか素敵なアイディアの活動をされてるグループさんがいらっしゃったら、ちょっとぜひ、
0: うわ、教えてほしいな、
1: ね、ちょっと教えてほしいよね、
0: 教えてほしい、
1: ね、ちょっと皆さん、
0: おすすめの推しさん教えてほしい、
1: ね、本当に、
0: あと前髪内径を のアイドルさんも教えてほしい。
1: 皆さんメールでちょっとどしどし送ってください、
0: はい、
1: それではアイドル研究所のコーナーでした。それではここで一曲お届けします。サクライトで桜咲くよ。

0: 愛があるならぶっちゃけられるのコーナ
1: ー。いやいやいやいやいや、めちゃくちゃ耳元からごめんみんな。
0: このコーナーは、サクライトがもっと強く結束力の高いグループになるためにぶっちゃけ会おうというコーナーです。
1: はい、
0: さあまいちゃんとは2回目の戦いということで、今回の戦いの内容はですね、ここ私の方が上手です。
1: そんないっぱいあるさ。
0: あ、いっぱいある。
1: いっぱいある。
0: ちょっとじゃあ聞いてもいい？
1: まずダンスでしょ。
0: あ、すごい、ダンス。ダンス。ダンス。ダンス。さっきなんかちょっとフリートークのタイミングで、なんかちょっと、あの振り付けに苦戦したみたいな話聞きましたけど、
1: ちょっと調子に乗って。
0: ちょっとかましすぎたか。
1: でもね、あるあるある。
0: ある。
1: やっぱ料理。
0: あー確かに。
1: でしょ。
0: それはそうね、
1: まあ、勝てるよ。
0: じゃあやっぱちょっと料理しないですか。
1: そうそう、お母さんのお料理が美味しいんだよね。
0: そうだね、お母さんがちょっとねお料理いっぱい作ってくれたりとか、最近はちょっとお父さんも。
1: あ、そうなの。
0: そう、
1: 最近 何作るのお父さん。
0: 結構お父さんはあの YouTube とか TikTok で見つけてきた、あの料理を、それから簡単料理って感じ。お父さんはそう、
1: 余り物とかで作っちゃうみたいな。
0: いや、なんか それはお母さん。
1: あ、そうなんや。
0: だからなんかそのなんやろな、簡単にできます料理みたいなのを、なんかお父さんがだからそれこそパスタだったりとか、そうこの前ほらあの突撃隣のメンバーっていうほら桜井とか最近上げているコンテンツで答えてた、あの和風ネバネバパスタはお父さんが作ってくれたやつ。
1: あ、ほうなんや。
0: ああいうのお父さんが作ってくれる。そう、
1: ほうなんや。
0: そうなんですよ。
1: へー、
0: そうだから簡単一品料理みたいなのをお父さんは作ってくれる。
1: へ
0: ー。でお母さんは本当に食事ご飯なんかそう、なんか
1: 揚げてるさ、それこそ伝統工芸の器を使ってこう料理捨てるみたいな、あるやん、そう、あの写真見てめちゃめちゃ彩りもいいし、なんか栄養バランスも考えられてるから、あれが日和作ったって言ったらファン増えるなと思ったけど、ママやってんの。
0: ママですね。あれママしか作れないです。
1: よっしゃマウント。
0: いやでもな、舞ちゃんもでも、そこまでは無理やろ。
1: いやいけるいける
0: いける、
1: 任せても胃に入ればいい。
0: 悔しい。あ、そう、悔しい。なんか
1: でもそれこそやっぱ料理にハマったのも、あの自分が食べるの好きやで、
0: あ、ね、
1: そうそう、やったらもう自分で作ってもらった方が食費的にはかからんっていうのを気づいて作り始めた。
0: うち逆に美味しい料理食べるやったら、その美味しいもの、ご飯食べるやったら美味しいもの食べたいで、
1: あ、
0: お母さん、
1: はやの、
0: ママ、
1: 確かに、いや、なんだかんだ言ってやっぱあの手料理が一番美味しいからね。
0: そう、本当に。だからその遠征続いた時とか、遠征続く前とかは絶対ママの料理食べたくて、そう。
1: これこのコーナーママの話。
0: ほんまやな、
1: ね、そう。え、じゃあ逆に日和は何、私のここ、私の方がうまいっていう、
0: あの私がまいちゃんより上手なのは、あの
1: ラップバトル。
0: ヨウ
1: ヨウ。
0: それはでも多分カコちゃんの方がうまい。
1: あ、それは負けるかもしれない、カコには。
0: あのうちはね、文章を短くまとめる能力
1: は
0: まいちゃんより私の方がうまいんじゃないかなと思って。
1: え、例えば
0: 例えば、そのまいちゃんが、その、このコンテンツについてお話ししたいっていう時に、まいちゃんのその好きが高じると、これも喋りたい、これも喋りたい、これも喋りたい、
1: あ
0: ってなるでしょ。で、それで結構 MC が長くなっちゃったりとか、そのちょっと説明が長くなっちゃったりとかする時に、よく聞かれたりとかするじゃん、これちょっと短くしてとか、それをやる時に結構私の方が短くキュッとまとめられるんじゃないかなと思って。
1: あ、完結型ってことね。
0: そうそう、完結型。
1: あ、なるほどね。ただね、日和あの自分の話する時結構長いよ。
0: あれあれおかしいな。そ
1: う、みんなずっとあの5分ぐらい、うんで落ちなく終わると、あゆがもうイライラしちゃう。あゆはもうお笑い大好きで、落ちなんか大好きやから、あゆがもうイライラしちゃうんで、じらんだ踏み始めるから。
0: 確かに、そう、なんか雑談とかやったらうちも話長いかもね。
1: うん、
0: あれがこうで、あれがこうで、
1: じゃあこれ私の方がうまいじゃないんじゃないの。
0: だからその説明みたいな、説明とかは絶対に私の方が短くできるの、話まとめる能力うまいね。
1: じゃあ分かった。じゃあ今からさ、あのキティちゃんについて、いかにキティちゃん

0: ちゃんっていう言葉を使わずに説明しよう、うんうん、
1: いいよ、
0: うん、でどっちがうまいかっていうのを、うん、あの聞いてくださってる方判定してもらおう。
1: OK です。
0: うん、じゃあどっちからいく？私からいく？
1: いいよ、じゃあどうぞ。
0: 私からいく、
1: うん、
0: 私が説明したいのは白い猫です。でも、うん、日本で一番有名な白い猫だと思います、うん、ポップコーン売ってます。以上です。これで連想できるでしょ、キティちゃんでしょ、うん、でこれより短くちょっとキティちゃんを、うん、
1: いいですよ。
0: あ、いける、
1: はい、
0: これいけたらもう何も言えんわ、
1: はい、
0: うん、
1: これは私が説明したいのは、うん、サンリオキャラクターのエースです。
0: はい、ハンギョドン。
1: これでいけます。
0: デミやろ、これは。
1: これでいけます。
0: そうだ、エースいっぱいいるよ。
1: これでいけます。
0: 私の推しのハンギョドンとかさ。
1: いや、いけます。
0: いっぱいいるじゃん、バズマル君もいるし。
1: いや、いけます、いけます。
0: 本当に
1: エースって言ったら多分キティちゃんじゃないかなと思いますよ。
0: じゃあ分かった、それは、うん、あのあれだよ、あの後日、うん、ちょっとメンバーに、
1: うん、
0: あのサンリオの、
1: うん、
0: 何だっけ、エース、
1: うん、
0: といえば誰って言って、あの、うん、3人がキティちゃん、いや3人だから、
1: うん、
0: 2人がキティちゃんって言ったら許そう、うん、
1: あ、オッケー。じゃあ今度ちょっと SNS でやりますか。
0: そう、
1: ちょっと結果発表
0: ね。だからぜひあのこれを聞いてくださってる皆さん、
1: うん、
0: ラジオ桜色革命ハッシュタグをつけて、
1: うん、
0: 今の誰が連想させれるかサンリオキャラクターのエースをぜひ X でコメントしてね。
1: じゃあそのポップコーンを売ってる日本で一番有名な猫、うん、白い猫も分かんないよ。
0: いや分かるでしょ絶対。
1: いやいやいや、
0: ポップコーン売ってる日本で一番有名な白い猫はもうキティ様しか演奏。
1: それで言うとさ、あっちもさ、うん、あのサンリオキャラクターのエースって言おうと思ってた前、うん、舞ちゃんが言うまでは、うん、あのポップコーン売ってる猫で
0: 一緒やんかそれ。何も戦ってないやんかそれ。いやいやいやいや、これはちょっと気になるからぜひ皆さんあの教えてください。
1: ね、でも私の方が絶対に話をまとめる能力が上手いです。そう、説明ね、説明、
0: 説明ね、う
1: ん、説明のターンで絶対にその舞ちゃんが、うん、ちょっとなんかこれな MC でちょっといつも思うよね、うん、思うの MC の時も、うん、舞ちゃんこれ短めで喋ってって言っても、うん、
0: な
1: んか
0: 長くなる、
1: 横で聞いてるとなんか長いの。
0: だいたい長くなる。逆にあのあれだよね、逆に繋いでみたいな時は結構得意。
1: そうそうそうそうそう、だからそれで言うと私は苦手なのよ、繋いでみたいなのは。
0: ああ、
1: そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: ね、
1: 話を長くするっていうのは私もちょっと苦手だから、うん、それは結構その尊敬できるというか。
0: まあでも今回さ、愛があるならぶっちゃけられるだけど、
1: うん、
0: あのぶっちゃけるとうちらいいバランスだよね。
1: まあ確かに
0: 愛があるから言うけど、
1: うん、
0: ね、
1: うちらいいバランスのいいコンビです。
0: で結構切るのを過去やるし、
1: うん
0: うん、
1: 結構いい締めできたんじゃない。
0: そうだね、
1: うん、それではちょっと愛があるならぶっちゃけられるのコーナーでした。

0: さあ、それではここでサクライトの直近のイベント情報をお知らせします。5月23日土曜日はツアーサクライト革命2025-2026第44期を開催いたします。場所は福井チョップさんです。一部と二部がありまして、一部は12時半二部は午後5時半から開演です。サクライトは一部トップバッター、二部大トリでライブをさせていただきます。ぜひ皆さん、他のアイドルさん、そしてサクライトのライブ、みんなで楽しみましょう。お待ちしております。
1: お待ちしております。そして5月の27日水曜日、サクライトフリーライブがございます。時間は午後5時と午後6時半の2ステージ、はい、場所は福井駅中大階段前でございます。はい、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、ね、そして5月の31日日曜日は鶴ヶ駅前西広場公園にてサクライトフリーライブがあります。
0: フリーライブ、
1: あゆちのね、出身、
0: はい、地元ですね、
1: 地元ですね、はい、ということで、こちら午後1時からと午後2時半からの2ステージがありますので、ぜひ会いに来てください。お待ちしております。
0: はい、そして、ここでちょっと皆さんにね、ちょっと大事なお知らせがありまして、うん、
1: 大事なお知らせね、
0: はい、大事なお知らせがありまして8月8日土曜日、私たちが現在行っている全国ツアー桜色革命のツアーファイナルを開催いたします。
1: いやー、大事すぎる。
0: 大事です。これは、場所はですね、青っさ8階県民ホールにて開催です。昨年のね、10月から私たちの全国ツアーが始まりまして、約1年間この全国ツアーで培ってきた、うん、このね、ライブの技術だったりとか、学んできたものすべてをね、
1: そうだね、
0: ここでね、出し切るライブをしますので、はい、ぜひ皆さん8月8日土曜日、予定を空けてサクライトの、ね、ライブ見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お待ちしております。
0: それではラジオサクライト革命、今週の放送いかがでしたでしょうか。この番組は福井県の福井町角放送

0: 送、大分県のノース FM、 北海道の FM 根室、こちらの3局にてオンエアしております。番組への感想や応援メッセージは各放送局のメッセージフォームか、サクライトのホームページお問い合わせからお送りください。皆さんからのメールお待ちしております。以上、福井伝統工芸アイドルグループサクライトでした。それでは、まいちゃん、今週の福井弁は、
1: はい、
0: てきねー、まいちゃんよろしく。
1: てきねー、花粉がすごくて、てきねーよー。

0: 俺を苦しめる未整理の資料の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
1: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
2: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後7時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
3: The radio station of your town, of your town. 76.3 FM Nemuro FM Nemuro。
4: 日の丸の、ね

皆さんこんばんは、日の丸でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございましたでしょうか。ゴールデンウィークも終わりまして、皆さんだいぶ通常営業に戻ったんじゃないかと思いますけど、結構今年のゴールデンウィークも大型連休ということで、なんか人によっては14連休とかそんぐらい休めたよっていう方もいらっしゃるとかで、まあ私たちの仕事ってそんなにゴールデンウィーク関わりないといえど、まあ会社さんがお休みだったりするんで、レギュラーのアフレコとかが飛んだりして、まあそれなりに時間ができたりなどしてたわけですよ。なのでまあ遊びに行ってましてね、いろんなところに。どうですか皆さん、ゴールデンウィークどっか行ったりしました？私ね、先日ホラーアトラクションイベントなどというものに誘っていただきまして、行ってまいりました。ホラーアトラクションイベント、なんて言えばいいのか分かんないんだけど、イマーシブホラーイベントが一番近いのかな、感覚的に言うと。で、私ね、ジャンプスケアと呼ばれる急にわって驚かされたりとか、あと大きな音っていうのが子供の頃からすごく苦手なんですよ。だから誘ってもらった時に、え、行かないですってずっと言ってたんですよね。行く行かないとかじゃなくて、この日は空いてるんですかって言われて、空いてはいたの。空いてはいて、いや、空いてはいるんですけど、で、行かないです。あ、わかりました。行く行かないじゃなくて、まあ一応でも開けといてくださいって言われて、開けてあったんだけど、1位にちゃんと。で、一回ね、仕事のキープが入って、あ、俺はもう行けないかもと思って、すいません、仕事のキープ入っちゃって行けないかもしれません。結論出たら教えてくださいっつって。そしたら、なくなったの、仕事のキープが。で、開いちゃってさ、でもチケット買ってくださってて、先方がね。で、それなりに、結構大ボリュームのイベントだから、まあ、割と安いもの

ほどないわけ、そのチケット代が。申し訳ないなと思って観念していくことになり行ってまいったのですがはい、なんかああいったイマーシブ系のただイベントって行ってみたかったから、それは良かったのよ。あ、こういう感じなんだとか、細かいなとか、だからどこまでも合宿日なのか分かんないなみたいなワクワク感はあれど、やっぱ怖いものは怖いから、だって大きな音が急に大きな音が出たり大きな声がしたりとか。

0: 静かにしてて、楽しくなかったわけじゃないんですけど、ただ驚かされて萎縮してヒャッヒャーってずっとなってただけなんですけど、かなり貴重なね体験をさせてもらいまして、体験型のエンタメとしては結構最上級だったんじゃないでしょうかと思いましたね。はい、皆さんもちょっと機会あればぜひ行ってみてください。私の気持ちを味わってほしいよ、みんなにも頼むよ。まあ、その他にも、代々木公園で行われてるタイフェスっていう、タイの国ね、タイの、屋台とかが出てる、タイの屋台777777、タイの屋台おいたいそう、タイの屋台に行ってこうご飯食べたりとか、そういうエンタメもしまして、結構充実のゴールデンウィークでございました。皆さんのゴールデンウィークどんな風に過ごしてたのかもぜひ教えてください。ということで始めてまいりましょう。本日も30分間でございます。お付き合いよろしくお願いいたします。
1: 日のラジはこの街の表情を彩るサインスタジオ高橋と合同会社トエンと富川木工製作所の提供でお送りします。
2: 根室にはたくさんの魅力がある。そして魅力的な人がたくさんいる。だからまだまだできることもたくさんある。この街の表情を彩る有限会社サインスタジオ高橋。
3: 小さな街の小さな存在でも創作が人の心を動かすことがあります。一文字が心を動かし、一言が感情を震わせ、一本の線が世界を変える。文と遊ぶ会社トエン代表ライター狭間は同等のクリエイターを応援しています。
0: 今月のお題、5月のテーマ、皆様に私の誕生日にちなみまして日の丸〇〇ランキングというランキング勝手に作って発表していただいております。ありがとうございます。このコーナー結構楽しくてね、気に入っております。早速ご紹介します。ラジオネームタンさんです。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。今回は日野さんがやっている姿を見たいスポーツランキングです。やばい、大ピンチだ。早速第3位、バレーボール。バレーボールというと高身長のイメージですが、小柄な人でも、いやむしろ小柄の利点さえあるポジションがリベロです。ボールをさばき、チームの司令塔となるリベロ、日野さん似合いそうです。ちょっと全部言ってから喋るわ。第2位、セパタクロー。マイナースポーツとしてはメジャーな気もします。足版バレーボールのようなものですが、とある動画でベトナムの公園でやってる様子を見て楽しそうだなと思いました。ガチガチの競技というよりは公園で友達集めてやってる日野さん見てみたいですね。第1位、射撃。完全なる私利私欲ですが、冷静に的を撃ち抜く女性、なんて読むのこれ、射手かな、女性射手は見とれます。無課金おじさんでおなじみピストル競技もスタイリッシュで素敵ですが、見たいのはライフル競技。小柄な女性が大きなライフルを構える様は筆舌に尽くしがたいかっこよさ。実際女性射手の方がスコアも高い傾向にあり、へえ、実は女性向けのスポーツでもあるのです。妄想ランキング雑多すぎるけど、めちゃくちゃオタク感あって楽しいですね。私はスポーツ全般が苦手だ。運動神経が本当にない。バレーボールもすごい苦手だったし、セパタクラやったことないですけど、そもそもボールに当たらないんですね、手が。ボールを打ち返すことができませんので、苦手って言ってもさーって言って、こうバドミントンとかさ、テニスとかもそうなんだけど、苦手って言ってもまあラリーぐらいちょっとぐらいできるでしょ、スマッシュとかしなくていいからさーみたいな。運動神経いい人たちってすぐそうやって言う。こっちはね、ボールがラケットに当たらないからラリーも何もないんだよというような運動神経のなさですね。射撃やったことないけど、射的はあるの。今は亡き私の師匠の一人、飯塚正蔵さんが射的のうまいやり方を教えてくれたことがあって、弾は当たるんですけどね。ということは射撃もできるかもね。いや、そうよ、ドラえもんのさ、のび太だって運動神経めっちゃないけど射撃めっちゃできるもんね。関係ないのかもしれない、光明が指してる一筋の。次、ラジオネームテンパリズムさんです。ありがとうございます。マーさんドーム、テンパリズムでやんす。今日は食べてみたいマーさんの手料理ランキングを考えました。あ、いいですね。第3位、パスタ。昔はよくパスタのお話をしていた気がします。どれも美味しそうだなと思っていた記憶

0: があります。ありもので作る感じのパスタ良きですね。
1: はいはい。
0: 2位つまみ。酒飲みが作るつまみをうまいと勝手に考えています。しかもまーさんならその時に飲んでいるお酒に合うつまみを適当にチョイスしそうな印象があります。
1: はいはい。
0: 第1位焼きそば。好きこそものの上手なれはちょっと意味が違いますが、焼きそばが好きなまーさんが作る最強の焼きそばは絶対美味しいと思います。ということでほとんど想像だけで突っ走りましたがどうでしょうか。確認する機会がないというのが残念すぎる。なんかイベントでできないのかな。私が作った飯をみんなが食うイベント。パスタ得意です。つまみもそれなりに得意だし、焼きそばは得意です。おっしゃる通り焼きそばすごく得意です。私は焼きそば作るとき結構こだわりがあります。おっしゃる通りです。焼きそばはみんなさ、麺をさ入れるときにさ、水で書いてあるんだよね。水でちょっとほぐしながら入れる。あれね、水使う必要なくて、水使うと水っぽくなっちゃうんですね焼きそばが。そう、良くないわけですよ。やっぱ水分がなくて香ばしい焼きそばの方がいいわけですから。あれね、焼きそばの袋麺の袋、個別の袋をちょっと切り込み入れてレンジで30秒ぐらいチンすんの。そうすると自然とほぐれるの、レンチンすると。これはね、美味しい焼きそばを作るね、一歩一つコツですね。あとね、焼きそばに至ってはね、あの袋の粉のソースあるじゃん、あの他にもおたふくのソース、焼きそばのソース入れたりとか、オイスターソース入れたりとかする。ソース焼きそばじゃなかった場合、ソースの粉の部分使わずにニンニクで麺と具材先に炒めて、それこそオイスターソースで味付けすると美味しい塩焼きそばできます。おすすめです。はい、もう一つぐらいいけるかな。ラジオネーム朝さんです。ありがとうございます。日の丸様の女子力が高いと感じたことをランキングにしました。本当？第3位お部屋インド化計画。あー、はい、インドなのか私バリなのかトルコなのか分かんなくなってきた。お部屋のインテリアをエキゾチックのものにしてインド風味を強めているのは、女子力だけではなく、コンセプトを設定して物事をプランニングできるプロデュース能力の高さも伺えます。日本を一人してしまう。なんか本のタイトルみたいだな。第2位、占い好き。椎茸占いや五星三神占いなどで運気の流れを常に気にしているのは女子力が高いからこそ。いや、スピリチュアルなだけだけどね、私はね。きっと正しい方向に歩いていきたいという上昇志向も高いんだろうな。銀のインディアンに幸あれ。そうね、銀のインディアン。仲間だからね。第1位、仲のいい女性声優が多い。木戸あかりさんや上田玲奈さんや伊沢しおりさんというキラキラしてる女性声優さんと仲がいいというだけで女子力パワーは100万倍。声豚はそのエピソードだけでお腹いっぱいになるのです。ブヒー。で、たまにさ、みんな、アスさんだけじゃなくて、たまにみんなさ、私のことを女性声優だと忘れたお手紙を送ってこない？日野さんいいな、女性声優と仲良くて、みたいな。女性声優なんだが、私は。うちの弟もさ、僕もさ、女性声優のさ、弟になりたかったって言い出してさ、え、女性声優の弟じゃんって言ったら、内田真彩の弟が良かったって言ってんのって言われて、お前、私だって内田真彩の妹になりたかったぞ。いや、内田真彩の弟になりたかった。ゆうまくんになりたかった。うちの弟もゆうまくんになりたがっている。もっといっぱいいますから、私の周りに女性声優。羨ましかろうね、そりゃみんな。みんな、さあ、だってさ、伊沢しおりさんにさ、ひのちゃんって呼ばれてることある？ LINE 来ることある？私はある。はい、ということで5月のテーマ、皆様から日の丸まるまるランキングというランキング勝手に作って発表していただいてます。結構これ楽しみにしてるんで、まだまだたくさん募集してますんで、送ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
2: 日の丸の根室の日だまり。
0: 日の丸教えます。キンコンカンコン。はい、このコーナーでは根室のいろんなことを番組独自の視点でご紹介しております。基本的には私日の丸が皆さんに教えていくシステムなのですが、そうじゃないパターンもあるかも。ということでこのコーナーはこの人とお送りいたします。どうぞ。
3: 待たせたな、 Y さんです。よろしくお願いします。
0: お願い申し上げます。
3: はい、
0: さて早速ちょっと興味深いニュース届いてるんでご紹介します。こちらです。デラレレレレレレレレデン、根室の地域おこし協力隊パートにゃにゃにゃにゃ
3: はい、
0: もう何回目か忘れちゃったから、私も Y さんも
3: そうですね、
0: 濁して、はい、モザイクをかけた、はい、パートナンバーに ということで、まあ、以前もね、うん、地域おこし協力隊の方のお話 Y さんが主にね説明

0: 明してくれましたけど、
1: そうですね、
0: 増えてると。
1: はい。でまあ過去にはその増えてきてるんですよとか、今めっちゃいるんですよみたいな感じの話してたんですが、最近ではですね、うん、なかなかこう、うん、その本人であったりとか、うん、取り組む内容がですね、なんかすごい個性的なのがまた増えてきてるなっていうことで、ここで一つ話題にしたいなと思いまして、
0: はい。
1: で特にこれは日野さんと共有しなければいけない話題があって、もうとっくにね個人的には情報を伝達しているんですが、
0: はいはい、
1: 根室でマダミスをやるという、
0: うん、
1: それが地域おこし協力隊のミッションだとっていう感じで
0: 楽しそう、ね、
1: 取り組んでいる方がなんとこの春に やってきまして、
0: お
1: でもうね早速ですけど、
0: はい、
1: この番組が放送されてる前日に第1回目のイベントをやってですねいるはずなんですね、
0: まあ、結構満員御礼だったと、すぐさま埋まったと聞きましたよ。
1: そうなんですよ。なんかあの、まあ、地域おこし協力隊の方他にも知り合いがいたので、最初にその16日の情報を見て、うん、へーと思って、
0: うんうん、
1: で僕もやっぱね興味深かったんでちょっと X でポストしたりなんかして、
0: うんうん、
1: でその後にその知り合いの地域おこし協力隊の方に、なんかこういう協力隊員の方来たんですねみたいな話したら、ああその人とまだちょっと会えてないんですよねって話して、
0: うんうん、
1: ああそうなんですかとか言ってた時に、そのままの流れで、でもなんかもう締め切ったらしいですよって言われて、えマジっすかと思って、
0: 早い
1: それで確認に行ったら締め切りましたっていうのと、プラス5月23日にやりますっていう第2回目の告知が同時に貼られてて、
0: もうすごい2回目早くもだ。
1: そうで、おそうなんだって思ってその詳細見ようとしたら、その詳細の最初にすでに定員に達しましたので申し込み締め切りましたってなってて、
0: 早い
1: 第2回目のももう満員御礼よ。
0: まあね、マダミスってね、
1: はい、
0: 参加人数決まっちゃってるんでね、少人数だからまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、
1: ね、
0: うん、
1: 何十人とかでやれるものでは、まあ
0: うん、
1: 大体のものは ないですからね、もうちょっと少ないですからね。
0: すごいな、
1: うん、いやでも本当そのなんだろう、そういう地域おこし協力隊員の方が来たんだっていうのもそうだし、なんかマダミスそんなにあっという間にいっぱいになるぐらい、みんな情報を得るのも早ければお申し込むのも早いっていう、ここのスピード感にも衝撃を受けたっていう、まあ出来事があったんですが、まあそんな中実はこの間日野さんとはね、
0: はい、
1: オンラインでマダミスを楽しませていただきまして、
0: ありがとうございます。私が GM をゲームマスターを練習中のシナリオがありまして、
1: うん、
0: ちょ回数重ねたいんで付き合ってくださいよということで、
1: いやよかったですね、
0: ありがとうございました、
1: まあ、ちょっとその話は今度できればとは思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、とにかくそんな方だったり、あとですね、
0: うん、
1: 去年の冬ちょい前ぐらいかなに来た方では、うんうん、あの髪切り芸人の方がいたりしてですね、髪切り芸人ってわかります？
0: 美容師さん違いました。
1: それで芸人だったらちょっとどんな髪型にされるのかみたいなね
0: 不安だ
1: ありますけど、はいはい、あの落語と なんかそういうそっち系の芸能のワンステージの中で合間合間に入ってくるいろんなちょっと大道芸的なものってあるじゃないですか、あの商店とかでもこう傘で回してとかね、ああいうのの一つに髪切りっていう、その場で髪をハサミでパパパパパパと切っていって、それがめちゃくちゃこう芸術的な
0: 形になってる、
1: そうそう女性の姿になってるとか、うんうんうんうん、その場にいる方々からリクエストもらって、
0: うん、
1: それをじゃあってバーって切って見事にそれを完成させるとか、
0: うん、
1: っていう芸なんですけど、それをやってる方が今根室の地域おこし協力隊になってたり、
0: へえ。
1: 最近だとあとね、なんか芸能普段されてて、
0: はいはい、
1: なんかね歌舞伎とかにもその流れで出たことがありますっていう人が、根室の魅力を発信するための、
0: うん、
1: なんかね劇的なもの、ストーリー的なものを作り上げて根室の魅力を発信するようなことをやりたいっていうような、
0: あ面白いですね、
1: 方もいらっしゃったりとかで、すごくこう取り組むミッションも個性的な地域おこし協力隊員の方もなんか増えてきててですね、
0: うん、
1: なんかますます今後が楽しみだなと思ってるところなんです。
0: いいですね。
1: ぜひ根室以外でお聞きの方もね、
0: はい、
1: 根室でそういう方々がどんな活躍を見せるのか注目していただきたいなと思います。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: ということで以上日の丸教えますのコーナーでした。 Y さんお疲れ。
1: お疲れ。

0: のネフロの火だまり。最後まで聞かなきゃお仕置きよ。
1: 先日ね、さっきのコーナーでも言いましたけど、オンラインでマダミスをやったんですよ。 Y さんたちとね、ネフロの人たちとで、
2: う
1: ん、
2: そうです ね、はい、
1: 楽しかったですよね。
2: いや楽しかったですね。あ、僕しれっといますけどもお疲れって言った
1: く
2: せにしれっといるけども
1: 居残りしているじゃないですか。
2: しかも今度とか言っても早速喋り始めるっていうね。
1: まあ鉄は熱いうちに打った方がいいですからね。そうですね、うん、ちょっと感想なんかもちょっと聞きたいなと思いつつなんですけど、シナリオのネタバレになっちゃうんで、かなりこう、
2: そうね、
1: デリケートに話題としては選んでいただいて、うん、扱っていただいて感想なんか聞きたいなと思いまして、
2: 本当にね、このマダミスって1回やるとそのシナリオができないっていうところで、
1: そうですね、
2: もう1回やれればなっていう思いはすごくあるんですけど、うん、特にですね、僕一番思ったのは、
1: う
2: ん、
1: はいはい、
2: 僕のキャラクターの目的があるんですけど、序盤ね、もう完全にその目的のことがどっか飛んでって全然関係ない謎を解くのにね、すごい夢中になってあれ、これはこういうことでこうこうこうでこうなんじゃないかってとこにばっかり頭使って、あれ、肝心の目的のこと全然やってねえじゃんっていうことに気づくっていう
1: 時間がね、その時にはもう時すでに遅しっていう感じだね。そうですね、
2: もう時間ねえみたいなね。
1: そうなんですよ、マダミスってね、結構どの作品も大いにあるんですけど、あのキャラクターによって持ってる秘密だったりとかミッションだったりとかっていうのがあったりするんですよね。
2: うんうんうん、
1: それをでも、そう、みんなやっぱそう、なんかそのミッションをやるためにはこうしてああしてこの人にああしてみたいな考えてると、大筋のところから外れちゃったりとか今度はしてきたりして、
2: あー逆にね、
1: そう、何を最優先にするかとかを考えるのが、まあ、千差万別なんで、
2: うん、
1: 最近やっぱその私がマダミスの GM 始めたのもあるんですけど、あの世間話でアフレコ現場とかで休憩中にね、最近こういうのやっててって言うと、結構みんなマダミスに興味あって、
2: お、はい、
1: 興味あってというか、や、私もやったことありますとか、最近始めてハマってますみたいな人結構いてね、
2: うんうん、
1: あの今ね、つい最近瀬戸あさみちゃんって、あの私、はい、同期なんですよ。なんと瀬戸あさみちゃん私同期なんですけど、
2: あ、そうなんですね
1: そうなんですよ、はいはい、瀬戸ちゃんは同期なんですけど、瀬戸ちゃんとね、この間現場でちょっと喋ってて、私最近謎解きとかマダミスすごいハマってて、とでマダミスも、1、2回くらいやったんですけど、実はもっとやってみたいと思ってるんで今度呼んでくださいって言ってくれたんで、ちょっと瀬戸ちゃんともやりたいなと思って。
2: あら、
1: まあ、オンラインのね強みですよね、家にいてやれるっていう。
2: そうですね、
1: うん、
2: あとなんか僕2回目だったんですけど今回、
1: はいはい、
2: あの1回目は家でやってたんで、
1: うん、
2: プレイヤー同士が密談をするっていうのがちょっと不可能な環境にあったので、
1: う
2: ん、
1: まあ そうね、
2: まあそれが必要としないシナリオだったんですけど、うんうん、今回そのオンラインでやった時にはそれができて、まあ、それを ね、ふんだんに活用していくタイプだったんで、この密談もめちゃくちゃ楽しかったですね。
1: 密談ね、面白いですよね。なんかその人からじゃないと引き出せない情報があるけど、他の人に聞かれるとまずいなとかね、
2: うんうんうん、
1: そういったところは密談と呼ばれるフェーズに入るんですが、密談はY さんちょっといいですかって言って、ちょっと食堂の方まで来てくださいって言ってね、あのディスコード使うんですけど、ディスコードっていう音声通話アプリ使うんですけど、その中で、ボイスチャンネルって言って、こうみんなで喋るワイワイこうやっておしゃべりするチャンネルの他に2人だけ入れるみたいな部屋を何個か作っておいて、それに食堂とか大広間とか名前をつけておいて、チャンネルに入って2人で喋ってる。で私は GM なので、ゲームマスターなので、
2: ゲーム進行中は意識してましたよね。
1: そうです、ゲーム進行中は私幽霊みたいな存在なんで、いろんな部屋に行っていろんな密談を聞いて、お、ここは推理がこういう風になってるか、じゃあこっちはどうかな、お、この秘密の話をしてるか、あ、その秘密喋っちゃっていいのみたいな、やっぱあの目線が楽しくてゲームマスターやってるからね私は本当に、うん、あの瞬間が楽しくてやってるわけですから。いやー、ちょっとまだ 1,2 回ぐらいしかまだ練習できてないんで、もうちょっとやってから、
2: はい、
1: 配信をやってるお友達に向けて、なのでそうですね、だから配信をやってる人と一緒にやろうと思ってるから、
2: うんうんうん、
1: その私がゲームマスターやってる、なんていうの、公演って呼ぶのかな、
2: あ
1: ーはいいですね、ちょ、皆さんも見ていただける機会がね生まれますんで。
2: そうですね、
1: でも見ちゃうともうみんな二度とできないから、
2: は
1: い、
2: そのシナリオはね、
1: どっちか選んで、うん、なんかツイキャスの方が簡単なのかな、YouTube の生配信ってやったことなくてよくわかんない。

0: ないからさ、はいはいはい、ツイキャスの方が簡単かもしんないな。
1: そうです、ね、
0: チャレンジしてみようかな。はい、ということでございまして、
1: はい、
0: 一緒にやってくれた中に初めてやるって人もいてさ、あれ一緒にやってすごい面白いって言ってくれて、また誘ってくださいって言ってたんで、あ、嬉しい、やっぱりそうなってくれると、うん
1: ですね、
0: 嬉しいんで、じゃまたやりましょうね。
1: はい、
0: はい、ということで近況報告でした。今度こそ Y さん、お疲れ。
1: お疲れ。昨日ないよ、寝るよ。

0: 根室にはたくさんの魅力がある。そして魅力的な人がたくさんいる。だからまだまだできることもたくさんある。この街の表情を彩る有限会社サインスタジオ高橋。
1: 小さな街の小さな存在でも創作が人の心を動かすことがあります。一文字が心を動かし、一言が感情を震わせ、一本の線が世界を変える。文と遊ぶ会社トエン代表ライター波佐間は同等のクリエイターを応援しています。
2: こんにちは、マイクロフォンです。私いろんな声優さんとお付き合いしていますが、未だに緊張するのは新人さんが私の前に立った時ちゃんと喋られるか、毎回ドキドキ。でもシグマセブン声優養成所出身の子はなんか安心感があるんだな。声優目指すならシグマセブンの声優養成所。
3: あっという間にお別れの時間やってきてしまいました。皆様今週もお付き合いありがとうございました。ということで先に告知をしようかな。配談配信者イサムさんの新たなるブランドのチャンネルワースピさんというサークルさんから ASMR 作品が先日発売になったばかりでございまして、生贄に選ばれた私が神様に愛されるまでというシチュエーションボイス作品に出演をさせていただいております。なんと少年役でお相手は女性の皆様、あなたこのラジオをお聞きの女性の皆様どんぐらいいるか分かんないけどに向けたというか、まあもちろん男性が聞いていただいてもいい仕様になってるんですけど、まあなんでしょう、テーマ的には耳で聞く乙女ゲーというテーマで、すごく胸にグッとくるシナリオをやらせていただきました。はい、もうこういった何でしょうね、乙女芸的なちょっと女性と一対一恋愛関係になるような少年の役ってあんまやったことがなかったから、結構家で台本読みながらどうしようかなしようかなみたいな考えて試行錯誤しながらやらせてもらったんで、結構思い出深い作品になっておりまして、ぜひちょっとサンプルボイスだけでも聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さてそれとね、まあ宣伝というかって感じなんですけど、私ね5月22日がね誕生日なんですよ。でもうコロナ禍ぐらいから始めたおふざけ動画みたいのを毎年毎年出しておりまして、やめ時を失っておりましてですね、どうやら今年も、まあ、やるでしょう気分的にはと思ってるんだけど、まだマジで何にも考えてない、やばいね。なんかあの動画の編集ソフトをね、この毎年の1回のためだけに私1年分課金してるのよ。で久しぶりにこの間アクセスして機能いろいろ確認して使い方ちょっと確認したところまでできてるんで、まあ、できてるつか何もできてない等しいんだけど、はい、あの X の方にね日付超えて0時になって、22日の0時ぐらいになったら多分私に自分に葉っぱをかけるためにも今言ってますけど、ちょっとチェックしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。さてこちらの番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想や私への質問、各コーナーへの投稿、その他何でも受付中です。宛先はこちら、ファックスナンバー 015329-2484、 015329-2484、 メールは 763@fmmuro.com、 763数字でアットマーク挟みまして fmnemuro.com でございます。また FM 根室と検索していただきますと FM 根室のホームページ見つかります。そちらのリクエストコーナーからも送れるようになってます。よろしくお願いします。さらに番組公式 X のアカウントございます。アットマークひだまり763、ひだまり小文字アルファベット763数字でございます。検索していただきましてフォローをお願いします。リプライやハッシュタグ4文字ひらがなひのラジでのつぶやきもチェック中です。お読みすることございますので、ぜひぜひ積極的につぶやいてください。それと YouTube の FM 根室公式チャンネルにてこの番組のバックナンバーを公開しております。時間が

あったら時間がなくても聞いてみてください。それではではではまた来週お会いいたしましょう。日の丸でした。またね。日のラジはこの街の表情を彩るサインスタジオ高橋と合同会社トエンと富川木工製作所の提供でお送りしました。

0: のアイドルグループ、まばたきもせずが
1: 普段のライブや裏話、
0: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: 毎週水曜日午後11時から放送中。
3: 先生、最近体がだるくて。
4: ならこれがおすすめです。
3: FM 眠ろ。
4: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
5: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
6: Good music and good information. Good music and good information. FM 眠ろ。

日本全国端から端までラジオの力でみんなをつなげたい、田中佳代の三毛猫サンライズ。はい、ということで始まりました三毛猫サンライズのお時間でございます。皆さんお元気でしょうか。田中佳代はまあ元気ですよ、年相応にね年相応に元気ですよ。そう、年相応で思い出した話しますわ。うちの母親すみこからなんか新しい言葉を聞いたんですよ。これたくみさん知ってるかな。今カツってわかります？わかんないですよね。いや私さ最初カツ丼の話だと思って、今カツってなんかもう今カツするからってすっごい言ってて、それがなんかなんだっけな、母、まあ根室出身ですよね、母のドンパ、まあ同級生と、もう何々ちゃんとさ、この間久しぶりに根室で会ってさ、もううちら今カツしようって言って盛り上がったんだよねって言ってて、今カツって言いながらこう遊びの予定立ててるのね。それが今を楽しむらしいんです。今を楽しむ活動らしくて、もう足悪くなったら旅行も行けないしとか、え知らないのって言われて、おばちゃんたちみんな話してるよって言って、なんかその若者が新しい言葉を作るムーブじゃないですか。違うのよ、ババもババで新しい言葉作って、で真ん中世代のうちら知らないみたいな。そう、すっごい上から言われた、今かつ知らないのみたいな。でなんか可愛くないですか、こう 女子高生みたいに次どこ行くとか、次どこでご飯食べるとか、次の休みどうするみたいなとか、もうなんかすごいよね。今活って重いのか軽いのかよく分かんなくないですか。就活よりは軽いけどみたいなねそうそうそうだけどみたいな感じ。いや素晴らしいと思って、だってねえ年齢重ねるとさ、どうしてもやっぱ就活になっちゃうじゃない、終わりの活動ねと、まあ、老後と健康診断みたいな年金とかそんな話ばっかりになるけど、そこに急に今活ってやっぱ女性強いなって思いましたね。終わりの準備じゃなくて今を楽しむ相談をしているね、ランチに行こう、旅行に行こう、お茶しよう、元気なうちに会っとこうとかね、笑えるうちに笑おうってね、それをお母さんたちが今かつ今かつって言いながら決めてるの、なんかいいなと思ってね。なんかこうやっぱ女の子だなと思いましたよそうそうそうそう、うん、

なんか一人の女の人としてね、そう、友達と今を楽しんでるっていうの、まあなんか可愛らしいなと思ったんですね。なんか私たちもさ、いつもなんか先の不安とか昔の後悔とか誰かの LINE の一言に振り回されたりしてるけど、だから本当はもっと雑にうちらも今かつでいいと思う、今を楽しむでいいと思うんですよ。今日のうちになんか友達と会っとくとかさ、今日は可愛い服を着るとか、今日はどうでもいい話で盛り上がるぞ、それだっていいじゃないというね。そう、使おうかな今かつだよって。絶妙に使える年齢じゃないですか、40代後半ってね。そうですよね。だってやっぱりだるいもん。で、徹夜で遊べるうちは遊んどいた方がいいと思うよ、今かつ。無理無理無理じゃないんですよ、たくみさん。私も無理だから。ね、いや、いいなと思いました、ほんと、今かつ。ね、就活よりも、婚活よりも、推し活よりも、ね、まずは今笑ってお茶する活動の今かつっていうのをね、覚えてください。そしてね、なんかこう、なんだろうな、今活できてない上の世代に今活したらいいじゃんって進めてあげてほしいなとも思います、ね、そんな私はおととい意味もなく何も悪いことしてないのに、ただただ居酒屋で隣の席になった老人に杖で楽器をぶん殴られるというね、今活してさ心穏やかにいろよっていうねことでございました。今日も最後までよろしくお願いいたします。田中佳代の三毛猫サンライズ。この番組は根室 FM 根室、札幌ラジオカロス札幌、栗山 FM 栗山の3曲ネットでお送りいたします。さあ、ではここで今日の1曲目はですね、私の、お友達のバンドさんでもございます、ブラウン管でカタカナのブルース。

カヨリーナのしゃべりーナ。このコーナーは北海道根室市出身、東京都練馬区在住の私田中佳代がお届けする週替わりトークバラエティコーナーでございます。テーマは毎回しりとり形式で決定いたします。ギリセーフ今の紙はギリセーフということでですね、先ほど流した曲、ブラウン管さんなんですけれども、まあ、私のバンドブルージャーキルズともですね、対バンしたことがあって、同じ編成なんですよ。二人で、迫力というね、バンドさんでございました。流したよ。はい、ということで、今日のトークテーマ、まあ、ちょっと、オカルト寄りのお話ではございます。はい、どうしよう、音楽消す無音でいきます。皆さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、たくみさんはね同世代だからわかるかもしれない、皆さん銀河流れ星銀っていう漫画覚えてます？これはですね、高橋義弘先生が書いている日本の動物漫画なんです。週刊少年ジャンプで1983年から1987年まで連載されていて、これアニメ化もしてまして、アニメが1986年から、まあ、テレビ朝日でやっていたものなんです。これちょっとあらすじを説明しますと、まあ、幼くして巨大な敵に向かう運命を持った熊犬、銀の冒険熱血青春ドラマなんです。ね、もしかしたら見たことない方も、絵を見るとなんとなく、あ、これかってわかるかと思うんですね。で、この熊犬として熱い血を父親から受け継いだ銀という犬、人間ですら歯が立たない凶暴な人食い熊、赤カブトに破れてしまった、お父さんの力の仇を討つために、銀はベンとかクロスっていう犬と共に仲間となってくれる犬の男を探す旅に出るんです。そこで出会いとか別れ、戦いとかで立派な男になっていくという本当に熱い物語なんですね。で、まあ、登場人物はまあ、ワンちゃんたちなんですけれど、何ですかね、すごい本当に熱い男たちの戦いというアニメで、私本当にこの作品が当時大好きだったんです。先日怪談師の村上ロックさんの奥様、私ねすごく今仲良くさせていただいておりまして、大の仲良しでですね、旦那様のロックさんがその流れ星議員のガチャガチャをしたら、ジョンっていうシェパードのキャラクターが被ってしまったということで私に譲ってくれたんです。ジョンだーってもうすごく喜んで、でなかなかねこの流れ星議員を語れる方がいなかったので私本当に嬉しくって、で今のガチャガチャってすごい作りがしっかりしてるからもう本当にジョンでもう気に入って、小さな小物入れの上に飾ってたんです。でそこにはパンダとかキリンとかメルヘンなガチャガチャの子たちも並んでるんですね。でそこにジョンを仲間入りさせて並べて飾ってた。次の日その棚に目をやるとジョンの位置が変わってたんです。並べていた

鼻から降りて、そのまましっかりと四つ足で立ったまま、他の動物のフィギュアを見上げてるような状態、威嚇してるんです。えって思って、いやさすがに気のせいだと思うようにしたんです。でも転げ落ちたとしたら、そんなしっかりした状態で立っていないと思ったんですけれど、たまたまだろうと。でこの話をしたんですね。でそれを聞いたロックさんから、僕もこんな体験があるんですということでお聞きしたのが、ロックさん子供の頃に貝の三兄弟の赤虎っていう犬がいるんですけれど、そのフィギュアを持っていたんですって。で正直赤虎モブキャラではあるんです。なのでロックさん赤虎をカーテンに向かってポイって投げたんですって。そしたらそのまま消えちゃったんですって。普通はそのままカーテンにポンって当たったら下に落ちてるはず。でもどこ探してもいなくなっちゃった、そんな思い出があるとおっしゃってたんですね。もしかしたら流れ星銀のフィギュア、今も男を探して旅しちゃうのかな、そんな風に思ったというお話なんですが、実はこの話続きがありまして、その後またロックさんが主人公の銀の父リキのフィギュアもくださったんです。で私リキが大好きで、自分家の犬もリキって犬がいたぐらいで、また嬉しくってそのフィギュア同じ棚に飾ったんです。せっかくだからジョンとリキを並べて飾っておいたの。次の日2匹がまた下に降りてたんです。その下にあった状態が、2匹が取っ組み合いの喧嘩をしている状態になってたんです。でこれ話の中に実際に2人が対マンで勝負するっていうお話があるんですね。そうなるともしかしたらこの2匹もそのうちロックさんの持っていた赤虎と同じで旅に出てしまうのかなと思ったというちょっと不思議なお話でした。たくみさんに見せますね。そう今日は私そのフィギュアをここに持ってきてるんですけれどそうですそうです、あの2匹がちょっとこれリアクション見たいので、まあ皆さんは見れないですけど、たくみさんに写真見せていいですか。ちょっとそれで、たくみさんね怖いの嫌いなんですよなんですけれどちょっと見てほしくて、ここに飾ってたんですよ最初、可愛いフィギュアので、ジョンが最初にいた場所っていうのがここなんです。これをこう威嚇してるんですね。で次にこうなってたんです。喧嘩こうは落ちないですよねというね、オカルトとか不思議な話苦手な方にしてしまうというね、はい。でこのお話をですね、ロックさんの方もロックさん目線でのお話というのをしておりますので、よかったら皆さん両方楽しんでいただきたいなと思いますので、村上ロックさんの YouTube の方もご覧になってみてください。なんて言ったって大先輩ですから全然レベルが違いますはい、ということで皆さんからのねこういう不思議なお話なんかも私募集しております。このコーナーではリスナーの皆さんからのメッセージはもちろん、コーナーの内容、私田中佳恵のツッコミやネタ提供も大募集中でございます。宛先は番組のラストでご紹介いたします。さあここで1曲、じゃあそれがねこの流れ星銀が

と 2.5 次元舞台になってたの、私それ知らなくて、イケメン俳優が犬の耳つけて踊ったり歌ったりしてるっていうのを気づいてしまって、で本当はですね本来のオープニングの曲を流したかったんですけれど、ちょっと今日は舞台銀河流れ星銀で流れ星銀をお聞きください。

中で一番力の血を引いている。

教えてカヨリーナ先生。このコーナーは人呼んで恋愛の達人、そしてダメンズファクトリーの工場長ことカヨリーナ先生がリスナーの皆さんに、愛とは何か、恋愛とは何か、何が人を恋愛へと駆り立てるのかといった人と人との愛について教えちゃうコーナーです。カヨリーナが今週も教えてあげる。はい、ということでですね、今日は怒るよ私。ちょっと怒りたいことがあって、今なんか YouTube でめっちゃ切り抜きで東京ラブストーリー出てくるんですけど、たくみさん出てこない？私めっちゃ出てきて、で大人になってからあれを見ると感知クソだなと思って、ちょこれね、もし皆さんね見たことない世代の人はちょっと東京ラブストーリー一回見てほしいんですよ。で子供の頃はなんかかっこいいとか言ってたんですよ、感知のこと。いや分かんないからね、何が何だか。今考えてもな、この男マジで何なのと思って、で次その東京ラブストーリーを思うと、次リカってちょっと重かったからしょうがないよねになるの。だけど今また見たら、いややっぱ感知何なのってなるって、このね、いややっぱ名作なんだと思う、この3段階で気持ちが変わって見れる、大人になった時にっていうことなんですわこうなんですわというね、あれなんですけれども、そうマジで何なのみたいな感じですそうで、何が何なのっていう話なんですけれど、まず言うと、このカンチっていう男が言ったら気持ちの中で浮気ずっとしてるんですよね、この男がね。でしょ、そう、もうな、私な、何言ってんの、令和の時代にカンチリーカーって言ってるんだよ。そうで、切ないとかね、都会の恋って感じしたじゃないですか。私は東京出てきたらあんなマンションに住めると思ってましたよ。嘘ばっかり、どんな金持ちじゃないと住めないじゃんみたいな。いやーもうほんと、昔はね、そのリカが

く自由人だから、なんだろうな、それに感知が振り回されちゃう、まあちょっとアメリカナイズされてるんじゃないリカってって思ったけど、違う、リカが明るすぎる、リカが自由すぎる、リカがまっすぐすぎる。カンチは普通の男で、そんなリカに戸惑ってるみたいな。でも大人になってみると、カンチ普通の男じゃなくて、決められないただの優柔不断なバカなんですよだってリカのこと嫌いなわけじゃないの、むしろ好きな時があるの。でもちゃんと選べないの。里見も気になる、リカも気になる、自分が悪者になるのは嫌、でも誰かを傷つけることはする。でなんか悲しい顔すると、リカって年上だから許しちゃうみたいなね。そう、一番立ち悪い男です、あれはね。これ恋愛でもいますよ、いるじゃないですかね。俺そんなつもりじゃなかった、傷つけるつもりはなかった、どうしたらいいのかわからなかった、いや知らんがなと、結果傷つけてんだから、悪意がないから許されると思うなっていうのが、私今東京ラブストーリーを切り抜けを見ながら、もう血圧上がっちゃって上がっちゃってしょうがなくて、もうなんだろう、恋愛で一番しんどいのって、悪い人に傷つけられるってことより、優柔不断な男にじわじわボディブローのように傷つけられることだと私は思うんです。ではっきり嫌いって言われた方がまだ終われるじゃん。でも好きそうにする、期待させる、優しくする、でも責任は取らないって、それはねもう残酷な話ですよ。俺も悩んでるんだ、俺も辛い、俺も苦しいみたいな、いやいやお前が悩んでる間こっちの傷口めちゃくちゃ広がってっかだっていうね。はい、人間だから気持ちはね、そんな簡単じゃないの分かりますよね。え、期待させやがって、感知の野郎って言って、これだ、若い子たちみんな置いていかれてると思うので、ぜひ切り抜きでも分かる、あれは東京ラブストーリー見てほしいと思っております。そして誰が悪いか、このミネコサンライズにメッセージください。誰がクズなのか、これ決めていこうじゃないかっていうね、話でございます以上、教えてカヨリーナ先生でした。

今日も皆さん最後までありがとうございます。よく考えたら今日の放送流れ星銀そして東京ラブストーリーというね、あ、もういいです、若い世代はこのラジオ置いていきますで、これでさ知って気になって見てハマったらいいじゃないねねとか言ってねはい、田中佳代のミゲネコサンライズ。この番組ではリスナーの皆様から、サンライザーの皆様からのメッセージをお待ちしております。お聞きの放送局またはこちらへお送りください。メールはサンライズアットマーク t-radio.jp、 メールはサンライズアットマーク t-radio.jp まで。 SNSX はハッシュタグミケネコサンライズをつけてポストしてください。ミケネコは漢字、サンライズはカタカナでお願いいたします。また番組公式 X アカウントへの DM でも OK でございます。この場合ラジオネームお忘れずにお願いいたします。皆様からのたくさんのメッセージポストをお待ちしております。ということで今日もありがとうございました。私ね、最近乱用している LINE のスタンプがあるの。これがね、ゆるくてめっちゃ可愛いんだけど、 FM 栗山の LINE スタンプがございます。本当に使いやすいです。ゆるくてゆるくてとても使いやすいスタンプが、FM 栗山さんから、出ておりますので、ぜひ皆さんこれ本当ね可愛いから使ってほしいなと思います。たくみさんとのやりとりほぼそれでやってるもんねたまにカロスケも出てくるよみたいな。あ、これカロスケはですね、ラジオカロスのキャラクターでございます。おい、ネブロ負けんな、作れよスタンプということで大騒ぎでございましたけれど、ただ来週も東京ラブストーリーの話するからね、はい、皆さん予習しといてください。ということで今日も最後までありがとうございました。田中佳代のミケネコサンライズ、この時間のお相手はカンチに憧れておりました田中佳代でした。また来

妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなど、先天性風疹症候群となることがあります。妊娠前のワクチン接種で防ぐことができますが、妊娠してからでは接種できません。過去に風疹にかかっていても抗体が十分とは言えず、またうつることもあります。妊娠された方が近くにおられるなら、周りの皆さんや男性も感染源にならないために予防接種をしてください。生まれてくる命のために、皆さんの予防接種をお願いします。76.3 FM 根室。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワーでございますが、今週のオープニングは私星ひろみ一人でお送りしております。後ほどね、フリートークがあるんですけれども、そこでは、藤田ひかりちゃんが参加してくれますので、それまではちょっと一人ということで、はい、ちょっとお付き合いいただければなと思うんですが、まあ、5月ゴールデンウィークも終わりまして、また新しいじゃないね、また日常が戻ってまいりまして、皆さん体調崩してないでしょうか。ね、新年度も始まって1ヶ月くらいですかね、経ちまして、やっぱり環境が変わると体調も崩しやすいとかね、まあいろいろ心身ともに疲れたりとかすると思うのでね、しかもゴールデンウィーク明けということで、よりその、気配が、強くなると思うので、皆さんぜひぜひ体調管理などなどをしっかり、ストレスとかも発散できるように皆さん自分でね頑張って、調整していただければと思います。私もやっぱりゴールデンウィーク明けは体調が崩しがちなので、毎年気をつけたいなと思います。はい、それではね、今週の主なラインナップの紹介していきます。ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオでお送りしたいと思います。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。三永亮太 Always。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ、先週のねひろみの独り言では大好きな劇団さんの推し活と舞台続きだった自分を最高に甘やかすために親友と金沢に行ったよっていう話をしたんですけれども、やっぱりね旅をすると一周だけでは話しきれないんですよ。なのでね、今週も金沢旅行の2日目3日目のお話をさせていただきたいなと思います。ぜひお付き合いください。先週1日目にはね、近江町市場を楽しみましたっていうお話をしたんですけれども、まあ、2日目もね朝お散歩がてらにまた行ってきまして、まあ、何を食べたわけでもないし、なんか買ったとかでもないんですけれども、ただただ歩くだけで楽しい場所です。もう目が楽しいんですよ。本当に朝から人がいっぱいいました。で、その後はですね妙龍寺に行ってまいりました。妙龍寺というのはですね、石川県金沢市にある日蓮宗の寺院で通称忍者寺として知られております。加賀藩三大藩主前田利常が幕府の監視を逃れて築いた隠し階段や落とし穴などのからくりが満載の砦のようなお寺です。実際ね忍者がいたとかそういうわけではなくて、迷路のような複雑な構造とか、あと敵を欺く仕掛けをねたくさんあるっていうことから、そう忍者寺と呼ばれているそうです。かっこいいんですよ。妙龍寺人呼んで忍者寺みたいなパンフレットが配られてて、うおかっこいいとか思って、そもそも忍者とかそういうのが私が大好きなので、ちょっと行ってみたいなってことで、一緒に行ってきたんですけれども、外観はね2階建てなんですよ。当時なんか2階以上の建物を作るということがなんか

法律というかそういう制度でなんか禁止されてたみたいなんですよ。なので外観は2階建てなんですけれども、実際はね4階建て7層に分かれる迷路のような構造で、すごいねその欺いてたんですよね、2階建てとして見せてたんですけれども、こちら観光名所としてとても人気があるものです。ガイドさんがついてて中見学できるんですけれども、本当に面白くて、もう皆様にも実際に、経験してもらいたいです。数百年も前にできた建物なのに技術が本当にすごくて、はい、こちらですね予約が必須でございますので、もし行かれる際はお気をつけください。だいたい所要時間は約40分くらいかな、はい、ガイド付きのツアー形式でございます。ただその重要文化財となっているので、まあ、壁などにねぶつからないように大きいお荷物は避けた方がいいかなと思います。あとは先ほども言ったように階段がめちゃくちゃあるので結構上り下りが激しいので、ちょっと膝とか痛いよっていう方には難しいかもしれないんですけれども、でも本当にもう疲れを忘れるくらい、痛みを忘れるくらい夢中になれる場所なので、よかったらぜひ行ってください。はい、その後は願いが叶うと言われているパワースポットで有名なお寺に行ってまいりました。光林寺というお寺です。はい、こちら十二支像が並ぶ庭園での参拝や、出世だるま、秋のね白いお彼岸花の、群章が、知られており、恋愛成就だったり合格祈願、病気平穏などの多くの参拝客が訪れるとのことです。はい、自分のね干支の像に願いをかけることで叶うとされていて、庭園内に幸福の道というのがあるんですけれども、その幸福の道を3周して願掛けすると、願いが叶うというものなんですけれども、もうお庭がすごい素敵だったんですよ。で、干支がね12個並んでいて、最初の2周までは、まあ、ただただその道を順路に沿って通るわけですよ。でその間に自分の干支がどこにあるかっていうのを確認しておいて、で3周目にその干支の前で立ち止まるんですよ。で願いをかけたたすきをねその干支にかけてあげて、で願いを心の中で、お願いして、そして幸福の道を抜けるというそういったものなんですけれども、本当になんかなんだろう、空気がね澄んでて、うわめちゃくちゃご利益ありそうだなって思ったんですよ。その有名なね白いお彼岸花は時期的に見られなかったんだけど、すごいマジで綺麗だった庭は。だからそのお彼岸花が咲いてる時にまた行きたいなと思うんですけれども、はい、すごくおすすめのスポットです。でなんかその願掛けの、出世だるま、まあ、そっちまではちょっと行けなかったんだけど、出世だるまの口に向かって目、だるまの目が描かれた、なんて言うんだろうな、コマみたいなものを投げ入れて、まあ、お口の中にそれが見事入ったらより良いんだけど、まあ、入らなくても願いが叶いますよっていう出世だるまがあるんですけど、それもやりたかったんだけどちょっと時間的に行けずだったんで、次行った時はやってみたいなと思います。で自分の干支だけではなくて、大切な人だったり、まあ、家族だったり、そういった方たちの干支の前でもお願い事をするとその人たちも幸せになれるとのことだったので、ぜひね、家族とか恋人とかそういった方たちの幸せも願ってみてはいかがでしょうかって感じです。はい、その後はですね有名な兼六園お散歩させていただきました。すごいなんか正直周りからは兼六園は本当に大人の楽しむ場所だからどうだろうねみたいな、景色を見てなんかのんびり散歩するスポットだから面白いのかな、どうなんだろうねって言われてたから、正直ねあんまり期待していかなかったんですけど、めちゃくちゃ素敵で、私兼六園大好きだなって思いました。はい、まあ、本当景色を見るだけだったんだけど、まあ、お団子食べながら景色見たりとか、苔がすごい綺麗でめちゃくちゃ感動しましたね。でその後もね金沢城公園を散歩したり、もう何だろう、話し足りないくらい盛りだくさんでございました。で夜はね美味しい焼肉を食べたり、あとは金沢おでん屋台に行ってきたんですよ。その鼓門、駅の鼓門の近くにあるテントでやってるお店なんですけれども、すごい美味しくて

フルマフがね本当に美味しかった。あとホタルイカのおでんがあったりとか、もうお出汁がすごいさっぱりしてて、わ好きだなって思いました。もちろん日本酒もたしなもだし最高な一日でございました。でその3日目はね、またあの推し活ですよ、大衆演劇を見てきて、それでなんか美味しい、まあ、ご飯食べて帰ってきたっていう感じだったんですけれども、本当話したらもうずっと喋れるくらいめちゃくちゃいい旅で、私の自分自身のことも甘やかしたし、親友も私のこと甘やかしてくれたし、大好きなお芝居も見れたし、美味しいご飯も食べれたし、お酒も飲んだしという、すごい五感で楽しんだ旅となりました、最高の3日間でした、石川県初めて上陸しましたが、すごくすごく大好きな、年になりました。また行きたいなと思います。それでは以上、ひろみのひとりごとでした。

0: みんな集まれ、ワクワクサマー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートーク。イエイ
2: イエイ。
1: はい、ひかりちゃん先ほどオープニングいませんでしたが、
2: はい、
1: はい、ここはねちょっと参加していただくということでよろしくお願いします。
2: はい、藤田ひかりです。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今週のねフリートークのテーマは、うん、5月の話。
2: 広いね。
1: ということです。広いでしょ。はい、5月ですよ。5月といえばね、うん、目に青葉山ほととぎす初月を。
2: どうしたんですか。
1: 目に青葉山ほととぎす初月を。
2: なんかアナウンサーみたいに。
1: はい、この俳句はですね、江戸時代の俳人山口祖道が初夏の到来を青葉ホトトギス初月をという季語で生き生きと描いた句なんです、うん、
2: 全部入ってますね、
1: はい、そうですよ、
2: モリモリって感じ。
1: 目に青葉山ホトトギス初月を。はい、ガウ修院女子大学卒業の藤田さん、ガウ修院
2: 学習院です。
1: そんな学校があるのか。学習院大学女子、じゃあ学習院女子大学卒業、
2: はい、
1: 藤田ひかりさん知ってますか。
2: もちろん。
1: おお、さすが。本当目に青葉山ほととぎす初月を。
2: もちろん。
1: はい、ではここで問題です。
2: はい、
1: ダダン。ほととぎすはどんな鳴き声に聞こえると言われるでしょうか。1、
2: はい、
1: 特許許可局。
2: うん。
1: 2、赤巻髪、黄巻髪。
2: うん。
1: 3、バスガス爆発。
2: これ問題になってます。
1: なってるよ。だってホトトギスってさ、どういう声だ。
2: だってもう答えだけど、ホケキョでしょ、ホトトギス。
1: あ、まあそうね。
2: もう、
1: それウグイスじゃない。
2: ウグイスか。
1: うん。
2: あ、やべ。やべやべやべやべ。あ、ホトトギス。
1: うん。
2: ホトトギスだとどうですかね。
1: じゃあちょっと私が真似ますわ。
2: はい。
1: 東京許可局。赤巻き髪、黄巻き髪。バスガス爆発。さあどれでしょうか。
2: バスガス爆発かな。
1: 正解。なわけ、なわけあるかい。え、これ本当ガチなのかな。そうなんだ。じゃあ東京許可局ですかね。特許許可局、特許許可局、特許許可局。
2: ほう、保険局あんま変わりないよ。
1: はいはいはい、ホトトギス。
2: 今
1: 本当だ、もう全部特許許可局に聞こえる。
2: ちょっと無理ありそうだけど。特許許可局。
1: はい、というわけで、
2: はい、
1: 5月どうですか。
2: やばい。いきなりの振り幅がすごい。
1: そうそうそう。
2: でも5月って、うん、まあ、ゴールデンウィークもそうですけど、うん、一番なんかお出かけしたい気持ちになりません。
1: そうだね、ちょうどいい時期だよね、気候的にも。
2: そうなんですよ、うん、だからなんか逆に今の時期に海に行きたいなとか。
1: おー、まだでも入れはしないもんね。
2: そうそう、だけどまあ入る、あんま入らないから。
1: あ、そっかそっか。そ
2: う、ちょうどいい気温で海辺でバーベキューするみたいな。
1: あ、いいですね。 それは最高ですね。
2: ちょうどいいんじゃないかなって思います。
1: なるほどね、う
2: ん、5月は何かします。
1: 私5月、いや、なんか、
2: うん、
1: 5月暇なんですよ。だから嬉しい。
2: そう、どっか行っていろんなとこ行ったりなんだり

0: するんでしょう。
1: 行く行くんだけどさ、そう、私1ヶ月に1回はどっか行きたい人だからさ、行くんだけどさ、うん、どうしようかなってワクワクしてんだ今。
0: 5月どこがどこが綺麗でしょう。
1: ベストは沖縄なのよ、4月5月は。
0: あ
1: そう、ね、忙しくないし人少ないし、うん、海綺麗だし、まあ、海はいつも綺麗なんだけど、うん、あと気候も最高だし、うん、ご飯美味しいし、沖縄かな。
0: 沖縄か、うん、で私あの毎年、うん、ネモフィラを見に行きたいってずっと言ってて、
1: はいはい、行けてないの。
0: 行けてない。
1: 日立なんか、
0: 日立、うん、そうかな、うん、めっちゃ行きたい、うん、青い
1: 綺麗よね、綺麗な、
0: そう、花畑で写真を撮りたい、う
1: ん、はいはい。でも5月か、
0: 5月ぐらい
1: そうだよね。あーなるほどね、行ってくださいよ、
0: はい、行きたい、今年は本当に行こう、うん、
1: しかもめちゃくちゃ周り美味しいご飯屋さん多いよ。
0: そうなんですか、うん、
1: ひたちなかの周り、
0: そう、ちょっと教えてもらおう、
1: うん、海鮮もね、あとね、あ、めちゃくちゃ美味しいね、ラーメン屋さん
0: が、ラーメン、
1: そう、最高のラーメン屋さん、私は教えるわ、
0: 後で、こっそりと、
1: はい、いや食べ物で言ったらね、うん、うん、そう、なんだろうな、
0: 5月でしょ、さくらんぼ、うん、じゃないですか。
1: あ、はい、あ、でも私さくらんぼでちょっとアレルギーなんですよ。
0: そうなんだ、うん、初めて知った。
1: そうなんです、ちょっと痒くなっちゃう、でも好きなの、大好きなの。
0: うん、なんかさくらんぼチェリーのなんかとかも全部ダメなんですか。
1: なんかそもそもフルーツの加工食品があんま得意ではないので、それはアレルギーとかじゃないんだけど、うん、でも私は本当にその果実そのものが好きなの、はいはい、果物は、はい、でもその果実そのものがアレルギーなんで、
0: あ、かわいそうに。
1: そうなんです、さくらんぼ、さくらんぼのお菓子って何。
0: 今なんか、うん、チェリーのこう つけてあるのとか、
1: あ、それは大丈夫なの。
0: いけるんですか。
1: それはね、あれ、あ、全然食べれるんだよ、アレルギーといえども、はいはい、
0: まあね、痒くな、うん、ちょっと痒くなっちゃうみたいなね、
1: 痒だけど、うん、なんかそれこそダークチェリーのパイとか、うん、はい、パン屋さんとかであるじゃない、あれは大好き、はいはい、食べれる、
0: じゃあそっちであげよう、
1: うん、嬉しい。くれるん、嬉しい。
0: でも、まあ、好きな食べ物がアレルギーになっちゃうのって悲しい、
1: ね、そうなんだよね。
0: 私もね、なんかパイナップルとか結構下すぐピリピリしちゃうとかある、
1: あるよね。私リンゴもだ、でもリンゴは克服したの。
0: 克服できるもん、
1: できるらしいよ。
0: でも慣れてくるのか、うん、
1: なのかな。猫アレルギーもさ、はいはいはい、まあ、持ってるけど、うん、未だにでもだいぶ軽減したし、慣れるとやっぱあれなのかもしれない。
0: 大丈夫なものもあると、まあ、そうそう、アレルギー系はね、まあ、
1: うん、でも危ないからね、うん、そんな無理して調整しないでほしいんだけど、そうそうそ
0: う、後から発症するものも後から治るものもあるってことですね。
1: そうなんですよ。いや、いいですね。私はね、本当に春というか5月が好きでね、
0: うん、
1: まあ、食べ物で言ったらカツオとかね、さっき言ってた初
0: ガツオ、初ガ
1: ツオ、うん、もうめっちゃ好きなの。
0: なんかカツオって大人になったらすごい美味しく感じて、
1: 美味しい。子供の時って、うん、マグロの方が好きとか思ってたんだけど、うん、そうそうそう、今カツオの方が好きだもんね。
0: カツオうまい、
1: やばいよね、うん、わら焼きとかやばくない
0: 、うん、
1: そう、しかも、うん、あ、何、
0: なんかポン酢が合う、うん、魚ってカツオしかなくないですかぐらいの。
1: 確かにね。まあまあ、まあ、
0: カツオ一番なんだよね。
1: あ、まあ、カツオが一番思いつくよね。思い出す、うん、私でもね、塩で食べるのがうまい、本当にもう
0: 試したことないかも。
1: 大人だから、
0: そうだ、
1: やっぱり
0: 大人だから、
1: うん
0: うん、38歳になる。
1: そうだ、38歳になるから。
0: 大人だから、
1: 大人だから、
0: うわ、それちょっと試してみたいな、大人になりたい。私も
1: ニンニクと塩パラパってかけて、それを食べながら日本酒をたしなむのよ、大人は。
0: 大人すぎる。やろ。
1: やってください。で、行事としては子供の日だったり、はいはいはい、緑の日もありますし、うん、でもやはり母の日
0: でございます、ね、来ますね、母の日。
1: なんか毎年なんかやってあげてます？
0: どうでしょう。どうでしょう。
1: うん、
0: なんか毎年なんか決まってこう絶対にこのプレゼントみたいなのはないんですけど、
1: はいはい、
0: まあやっぱあの世間がね、母の日、うん、母の日の雰囲気になってくるじゃないですか。
1: はいはい、はいはい、なりますね。
0: あげられる時は直接あげたりだとか、今はまあ LINE ギフトでなんかあげたりだとかみたいな感じな気がする。
1: ね、便利だね。うん、
0: 逆に母からもらうことの方が多いからな。あ、まあ、ね、返せてるのかなって感じだけど、
1: ね、少しずつ親孝行していければと思いますよ ね、うん、すよね。母の日ね、なんかさ、母の日イコールカーネーションみたいなイメージがあるじゃない、はいはいはい、私カーネー

0: ションあげたことないなと思って。
1: まあでもお花自体ではないかも。私折り紙でカーネーション作って小さい頃あげたことありますね。
0: 素敵、幼稚園時代とか、
1: うん、いやもうちょっとなんか本格的なカーネーションも
0: すごくない、
1: うん、そうあの立体の、
0: すごいね。
1: でプレゼントした記憶はある。
0: うん、
1: お花って難しいもん
0: ね。確かにね。いやなんか大人だからさ、
1: まあ大人、
0: 花束を渡すとかやってみたいなと思ったんだけど、うちの母は母の日が近づくとなんかそろそろドモホルンリンクル切れるんだけどって言ってくる。
1: 毎年その期間に切れてるな。
0: あれ？まあまあまあいいんですけどみたいな。高いからちょっとドモホルンリンクルは。
1: 切れてる報告はもうね。
0: あそうですかみたいな。わかりましたみたいな感じになる。まあ、母の日と私の誕生日が割と近いからあげてもらってみたいな感じなんで持ちつ持たれつなんですけど。
1: 持ちつ持たれつ。
0: でも私も大人ですからもうちょっとちゃんと親孝行できればなと思います。
1: やばい大人なんだけど私も。
0: いや本当ですよ、与えられてばっかりで。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 、はい、5月ね、他に何かありますか、イメージというか。
1: イメージ、うん、私あの子供の日に地元のお祭りが毎年あったんですよね。
0: はいはい、そうなんだ。
1: 蛇祭りっていう結構有名な蛇の蛇ですね、
0: は
1: い
0: は
1: いはい、お祭りがあって、
0: うん、
1: みんな参加してたんで、うん、中学校の横にある神社でやるんですよ、
0: うん、
1: そこにあの楽しみに行ってましたね。
0: あ、
1: ま
0: あ、出店どっかがあったり、
1: すごいんですよ。結構なんか各自治体ってか、
0: はいはいはいはい、
1: 地域ごとに大きい蛇を作るんです
0: よ、うん、面白そう、うん、
1: それを、まあ、中学生とかこの地域の子供たちと大人たちですよ、みんなでこうやって担いで、うん、街を練り歩くんですけど、
0: なんかコンテスト的な感じでは
1: コンテストんでもない、
0: うん、あそうなんだ、うん、なんでそんな蛇がなんか有名というか祀られてたりとかするの。
1: なんかあんま分かってないんですよね。
0: そうなんだ。
1: やばいやばい、よく分か
0: んない、ちょっとなんか調べてみたいね。、うん、そうなんだ。いいね、地域ごとのお祭りとかそういうのもどんどん増えてくる時期だし、そうそうそう、楽しいよね、過ごしやすい時期だし、うん、まあ、ただねちょっと季節の変わり目にもなるから、はいはい、それはね、まあね、花粉は落ち着くかもしれぬが、うん、ちょっとね、まだまたコロナとかも流行ってるらしいんでね。
1: そうなんだ、
0: はい、ちょっと体調管理をしっかりしないとなっていう感じでございますね。やばいやばい、うん、それでは以上フリートーク5月の話でした。ひかりちゃんは本日今週ここまでということで、はい、何かお客様に、聞いてくださってるお客様に、うん、リスナーの皆様にお言葉を。
2: 今日はここまでだけど来週は頑張って話すから聞いてね。
0: はい、ということでここからはね、私星ひろみが、お届けしたいと思いますので
1: 頼みます。
0: はい、ぜひぜひ最後まで、お付き合いください。それではひかり曲紹介お願いします。
2: はい、オレンジレンジ絆。

みんな集まれワクワクサワー、星ひろみがお届けしております。続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。今回は私星ひろみが担当します。はい、早速いきましょう。最初のニュースはこちら。タイタニック号の救命胴衣が落札、1億円超え、生存者着用。共同通信の記事によりますと、1912年の航海中に氷山に衝突し沈没したイギリス豪華客船タイタニック号の生存者が着ていた救命胴衣が18日英国で競売にかけられ、53万ポンド日本円にして約1億1300万円で落札されました。タイタニック号の救命胴衣は希少で、競売に出品されるのは極めて珍しいといいます。救命胴衣は避難用ボートに乗って助かったファーストクラスの乗客の女性が着用したもの。ボートに乗り込んだ生存者のうちこの女性ら8人のサインが入っています。過去には米国や欧州の博物館に展示されていました。ボートの定員は約40人でしたが、乗船したのは12人で、タイタニック号から離れ別の客船に発見されたとのことです。はい、実際にね

そのタイタニックという映画を見て、なんだろう、身近というか見たことがあるので、それがね、実際に着てたものがオークションに出されるっていうのはすごいですね。なんか感慨深いというか、はい、まあでもすごい貴重なものだなというものなんでしょうね。1億1300万円の値がついたということで、実際に見てみたいなっていう感じでございますが、はい、それでは続いてニュースのいきましょう。ネットフリックス、TikTok 風の縦動画を導入へ、4月末から。CNET Japan の記事によりますと、ネットフリックスは4月末からモバイルアプリに縦型の動画フィードを追加します。アメリカ時間4月16日に発表した第一四半期の株主向け書簡で明らかにしました。同社はレコメンド機能を強化する手段として2025年にこの機能のテストを開始していました。書簡には縦型動画のディスカバリーフィードを含む刷新されたモバイル体験をリリースすると書かれています。今回のリニューアルは拡大する当社のエンターテイメントのラインナップにより適切に反映し、加入者が望む方法やタイミングでより簡単にコンテンツを楽しめるようにするものです。昨年の報道陣向けプレビューイベントでは、Netflix はモバイルアプリのホーム画面にコンテンツの短い動画や予告編を縦型フィードで表示すると説明していました。当時ベータテスト中だったこの機能では、サブスク加入者が縦型のスニペットをクリックして映画や番組を視聴したり、マイリストにタイトルを追加したり、友人や家族と共有したりできるとされていました。TikTok や YouTube ショートなどの短尺動画のスタイルは、ストリーミングサービスが視聴者にアプローチする方法に影響を与えていますとのことです。私あまりサブスクとかそういうのは得意ではないんですけれども、まあネットフリも見ますし TikTok も見るから、あ、そうか、縦型ができるんだっていう感じなんですけど、あんまり今ピンとは来てないんですけど、多分それが導入された時におおとか思うんだろうなっていう感じですね。はい、じゃあ続いてのニュースいきましょうか。続いてのニュース、こちら、子どもの SNS 規制、抜け穴露呈続く、インドネシアは対象7000万人という記事でございます。朝日新聞の記事によりますと、子どもの SNS 利用を規制する動きが起きている中、東南アジアで初めてインドネシアが児童の保護を目的に法規制に踏み切りました。国民の平均年齢が若く、対象は約7000万人にも上ります。昨年世界で初めて法制化したオーストラリアでは抜け穴も指摘されており、法規制の有効性担保の難しさが課題となっています。 TikTok に1日2時間、 Instagram は3時間、チェックしなければ最新のトレンドを見逃す気がする。ジャカルタの高校1年生エアランガさんは13歳でスマートフォンを手にすると同時に SNS を使ってきました。禁止されたら仕方がない、友人とフットサルでもやる、そんな風に規制に従う姿勢を見せる一方で、勉強に役立つコンテンツもあるし、今の中高生にとって SNS はもはや日常生活だと口を尖らせました。ムティア通信総は3月、16歳未満の子供がハイリスクな SNS で持つアカウントを段階的に停止すると表明しました。 YouTube、TikTok、Instagram、X など広く普及している SNS が対象で、段階的なアカウント停止を運営企業に求めています。ムティア氏は規制の理由について、児童犯罪の拡大に対する政府の懸念があると説明しています。10代のデジタル空間上でのトラブルが深刻化しており、政府の調査では国内の子どもの約半数がデジタル空間でのいじめを経験したほか、過去4年間で約550万件の児童ポルノが流出しました。人口約2億8000万人のインドネシアの平均年齢は30歳前後、今回の SNS 規制で影響を受ける子どもは約7000万人に上るとされています。地元メディアによると、国内のインターネットプロバイダーで作る協会の調査では、24年1月時点で12歳から27歳の Z 世代の SNS の普及率は 87% に達したといいます。

0: 英国の調査会社 We Are Social の報告書によると、世界人口に占める SNS アカウント数は約 69%、 しかしフィリピンやマレーシア、韓国は 90% 前後で、日本も約 80% と、アジアは世界平均よりも高い状況です。小学6年生の娘を持つ母親は、有害な内容に子どもが触れるリスクはあるとしつつ、趣味や最新のニュースを得られる情報源でもある年齢による一律規制はジレンマを感じると複雑な心境を話します。各運営企業はインドネシアの法律に従う姿勢を示しており、段階的に16歳未満のアカウントを停止し、新規に開設できない措置を進めるといいます。政府によると TikTok はすでに約100万件のアカウントを停止したとみられる一方、YouTube を傘下に持つ Google などでは詳細を明らかにしていません。企業が対策を施さず警告にも従わない場合、国内でのアクセスを遮断するなどの行政処分を下すとしています。子どもの SNS 規制をめぐっては、2025年12月にオーストラリアが世界で初めて法制化、施行約1ヶ月以内に凍結されるなど、利用が制限されたアカウントは約470万件に上ったとのことです。欧州を中心に子どもの SNS 規制の導入を表明する国が相次いでいます。一方で16歳以上の知人にアカウント開設を代行してもらうなど、多くの抜け道が存在することも明らかになっていますとのことです。確かにそういう SNS はね、本当に便利だけれども大変だから、犯罪だったりとかね、いじめだったりとか、そういったものにつながるから仕方ないんだけど、でもやっぱり先ほどもね書いてた通り、情報源でもあるから、そのね、役に立つ情報だったり、なんか豆知識とかそういうのも手に入れられるものだから、まあ難しい問題だなとは思いますね。私自身もあまり SNS が得意じゃなかったけど、やっぱり SNS 最近見るようになったら、得られる情報とかも多くなってるし、難しいテーマだなと思います。うまいことね、 SNS が活用できるような状況になれればいいとは思うんですけれどもね、難しいですね。はい、それでは以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
1: 今日もお疲れ、みんな集まれ、ワクワクタワ
0: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は 80s 音楽特集パート2をお送りしたいと思います。ハワード・ジョーンズ、ニューソング、シンプルマインズ、ドンチューン、ローラ・ブラニガン、グロリア、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はハワード・ジョーンズ・ニューソング、シンプルマインズ・ドンチュー、ローラ・ブラニガン・グローリアでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあ皆さんいかがだったでしょうか、今週もエンディングは一人でお送りしておりますが、先ほどね光と一緒にフリートークをさせていただいたんですけれども、まあ、母の日が近いということで、そうですね、カーネーション今年はお送りしようかなと思っているんですけれどもね、まあ、あとはドモホルンリンクルですか、まあ、何かしらね母に、プレゼントして感謝の気持ちを伝えたいなと思っております。リスナーの皆さんもぜひぜひ、お母様に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。そしてねひろみの独り言でも言いましたが、私は旅が大好きなので次はどこに出かけちゃおうかなと思ってるんですが、またね旅に行きましたらそのお話を、聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみでした。また来週、バイバイ。女性の心は秘密の深い海なの。バイタイタニック。

0: お聞きの放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
3: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
4: You guys are the best.
5: Most definitely.
4: My kind of music.
3: FM Nemuro 76.3.
6: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいって言ったらもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全ての、多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、いろいろリンク付きで載せてるんですが、アメブログの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レリモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ、ね、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。 meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そして、X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに、番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど、X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ、週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので、

前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただく方のお名前になります。じゃあ行きますね。タツボーイさん、青空さん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け、酒茶漬けさん、工藤明さん、

ただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、局、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM 7613、こちらは金曜27日のからの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます、長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでもやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと、5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の最新号、ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも旧2号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ、今日の一曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。では、まずね、今日の一曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD を、リリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター、町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売に、なりましたですね、放送日から行くとね。こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩下ちゃんが堂々登場ということで、岩下ちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩下ちゃんの、歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンつっても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな ?10 分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日は、タイトルチューンの、この、もう曲名すごいです。言うこと聞かん、岩下ちゃんというですね、この曲を、聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん、岩下ちゃんの表題曲。言うこと聞かん、岩下ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました、町あかりさんの最新 EP CD です。カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトルチューンです。言うこと聞かんイワシカちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと、2024年にね、一回この昭和英雄列伝、アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で、今年は仮面ライダーが、最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね、仮面ライダーです。しかも92号です。これはイラストレーターの菅原義人さん。菅原と書いて、この菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました。仮面ライダー92号が、表紙になってます。で、この菅原義人さんは、もう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーが、もうレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんのお名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね。という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は、高島は取材する側、される側という両方をね、ちょっとやってるんですけれども、まあ、まずはその前にですね、やっぱりこの仮面ライダー92号、の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかも、これもうね、20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない、BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ、中井真二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 仮面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね、このサイクロンの効果音とね、あと中井真さんのナレーションがね入ってくるとね、これ初めてその

U2 号と今は呼んでますけれども、初めて2号ライダー、一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然、映像も変わったりなんかしてね、ほんとその、仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信にもお知らせしているミュージックバーソンのサイトの方にもね、リンク貼っつけておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回のまあ高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木幸乃さんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページにあるのと、あと、まあ、千代美津子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういう風にしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原由人さんに、から、千代美津子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原由人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、正美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしてますけれども、やっぱりね、正美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、ショメツコさんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしいながら、そのアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ、小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見てたわけなんですけれども。まあ、その後は、ね、01が終わった後は、ザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で、2クールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこが出てきたのかって感じだけれども。まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か。地上の。まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で
見に行ってね、やっぱ塩光子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあ、その前に、ね、出てました、やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、あの、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目は

クリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、正美悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優正美悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の、唯一に近い、正美悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、ほんとバイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の、81年か、81年時点の、正美悦子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう、全、正美悦子ファンは、必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺拳行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか。じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺拳シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、正美悦子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、したら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、正美悦子さんに、直接お渡しすることができました。ほんとこの女必殺拳シリーズサンドトラックコレクションは、ほんと映画音楽を通じた、正美悦子トリビュートアルバムといった気持ちで作った、CD なんでね。まあ、解説は、英語が詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあ、その中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺拳のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽は、さっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では、聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、ディアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡金一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサウンドトラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、で、まあ、レコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まずにこのオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そう、この話もね、俺聞いたんですよ、取材の時に。で、その撮影現場の話とかも、いろいろ伺ったんですけど、もうスペース、時数足りなくて、それよりもね、やっぱその、深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に、同じ年に公開になりました、柳生一族の陰謀とか、あとは、その、しおみさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね、深澤欣二監督から育てられたというその話が、やっぱこっちがメインだろうと思ってね、で、泣く泣く宇宙からのメッセージで、塩見悦子さんが ご記憶の光景はね、ちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ、目の前にいる塩見悦子さんの今の声で、その宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの、機械では01のマリアっていう言葉がね、聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、70年代の歌手活動、いわゆる、アクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、それもインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね、70年代のものはね、CD なってないんですよ、ほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作欣二監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光は大戦金っていう曲をね、お届けしますけど、してますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光は大戦金が CD に入ってるんですけれども、まあ、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代の曲はね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹雄介さんというね、監督が、まあ、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり同席、取材に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関しての、その、力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかった。のですかではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね。これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから、塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくね、ちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で、最後は、まあ、女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は、男は辛いよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、というところまでのね、話を、いろいろこう、お伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか。こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、まあ、要はどういう内容かというと、まあ、自分がバッに入社してから5年目92年から始めたその、放映当時それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、まあそういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、まあでも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ってたんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が結構聞いていただいて、質問が、そっちが重点的になっちゃって、なので、まあ、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、まあ、実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野克夫さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲、これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版もすべてほとんどそうなんですけれどもね。

やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今、東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいや、それは。じゃあ、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ木下忠司さんです。トラック野郎の音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね、劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ。そして、1977年から放映開始でしたね。超重刑事アクションドラマ、特捜最前線の劇版を集めた CD、特捜最前線ミュージックファイル。これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで、2種類目のオープニングテーマ。音楽は木下忠司さんですね。お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは、自分がバッポにいた頃に、約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあ、その他にもいろんなコンピレーション CD とか、結構ちょこちょこ作ったんで、まあ、実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応ま、今回はね、アクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューでは出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日

新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディものの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの？まあ、よくあるんですけど、ダンフミさんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあ、そういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、ダンフミさんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの、高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル、1977年特集ともちょっとね、こう、重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね、歌ってますけれども、この2曲、これもね、ほんと初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聞けなかったからね、CD になってない。まあレコーダー持ってたんですけどね。やっぱ CD にすると聞きやすいからさ、した方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど。で、もう一つ、インタビュー記事の中で、少しだけね、まあ昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね、渡辺忠明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね、記事で書いてくれてるんですけれども、まあその一つの、冬木徹先生のね、とのレコーディングを、の仕事では、やっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね、一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね、佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう、曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ、今日収録したのは4月の30日なんですけれども、4月29日のニュースで、まあこれ、ロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね、発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で、選手の登場曲を、その選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこで、バッターとしての大谷翔平の登場曲として、選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで。これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ聞いてもらいましょうか。ウルトラセブン、佐々木勲さんが歌いました。ウルトラセブンの歌99。今日はこれ、ビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました、そうなんですよね。やっぱ本当大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなって思うとね。まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩見悦子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります週刊メディア通信の毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ、昭和40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり、

そしてソロ通算46作目、自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だからさださんのずっと長くファンやってる人ってこのアルバム全部持ってんだろうねって思うと、なんかいいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと、懐かしい未来という、楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田まさみさんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026神様の輪の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまーにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、さださん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希子でした。ではまた次回。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きいただいている放送は、JOZZ1ALFM、FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
2: The radio station of your town. 76.3

0: FM Nemedo. FM Nemedo.
1: Kanazawa Masami, Asian Music Selection.金沢雅美です。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともに、マレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイズ、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニュム・ググールでした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲は、ミュージックバードの番組ホームページで、Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。 はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之 Song for Tomorrow の時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
1: 赤井千秋です。
0: ちょっと眠そうな千秋さんでございます。
1: ちょっと眠くなってきちゃった今一瞬
0: ね。お仕事をしないとね、眠くなるしね、頭も、だから頭をね、千秋ちゃんは3時間ずっと生放送してきたわけじゃないですか、でずっと頭使ってるとやっぱ頭にこう糖分が足りなくなるんだね。
1: あ、そっかな。
0: で眠くなるんだね。
1: あ、そっかな。
0: 角砂糖でも舐める。
1: そうだね。コンペイトーとか。
0: コンペイトー、コンペイトー最近食べてないな。
1: ね、忘れてるよね。
0: コンペイトーってどうやって作るんだろうね。
1: イガイガみたいな。モヤットボールみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、ね、あれどうやって作るんだろうね。あれぐるぐるしてる間になんかとんがってくるっていうのをなんかちょっとどっかで見たことがあるような気がしますけどね。はい、まあ、そんなモヤモヤした気持ちを持ちつつ、はい、今月のテーマが、
1: はい、あ、今月のテーマは
0: が
1: あなたの好きなテアニメは
0: あなたの好きなテーマじゃおかしいだろう。
1: あなたの好きなアニメはまずい、本当にぼやっとしてる。
0: あなたの好きなアニメはというね、はい、じゃあ千秋ちゃんちょっと働いて。
1: 働いていいの？
0: 働いてください、お願いします。
1: これから読んで、
0: ね、順番順番言ってください、順番、
1: はい、ね、アンミさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: リクエストは竹本孝之、愛の歌。
0: ごめんね。
1: ごめんなさい、また送ってくださいね。
0: はい
1: はい、メッセージいただいております、
0: はい、
1: とても天気がいい日が続いておりますが引きこもりになっております。
0: あ、
1: はい、孫の顔をテレビ、はい、テレビ電話で見て元気もらってます。
0: あ、便利な時代だよね。
1: そうよね、遠くにいても会えるのね。顔見れるっていいね。
0: ね、昔はだからほら、いわゆる家電がない方結構いらっしゃるからね
1: 今ね、
0: うん、
1: そうなのよ。
0: だから昔はだからスマホの電話番号だったらノーっていう役所が多かったのよ、いろいろ。
1: ああ、うん、連絡先がね。
0: だから必然的に家に電話がつけてなきゃいけなかったけど、でも今かっこずこ進んでさ、誰もいねえのに電話つけてもしょうがねえよな。留守電ばっかだもんね。
1: ほんとね、そうなっちゃってね、
0: うん、だからそうやって電話をしてた時代があったじゃないですか、ちょうどだから我々がそのアニメを見てた頃ですよ。
1: ああ。
0: 電話でしたよ。
1: まあ、公衆電話から電話かけてるアニメとかありましたよね。
0: ね、だからほらシティハンターとかでね、駅の掲示板に XYG って、
1: あ、
0: 駅の掲示板って今どこにあるんだって話になるじゃないですか。
1: 本当、ほらよく歌詞にもダイヤル回してって、ダイヤル何のことみたいな、
0: ダイヤルって何みたいなことになるじゃないですか。
1: 回すんかって思っちゃうからね、
0: だからね、まあ、良き時代ですよ、
1: うん、そうですね、
0: だからね、まずどこそこの電話ボックスでみたいな、なんかの取引がみたいなのよくありましたけれども、電話ボックスって今どこにあんなみたいなことになるじゃないですか。
1: なくなっちゃいましたよね。
0: まあ、時代の流れとともにね、アニメ変わってきますよね、
1: だからね、携帯忘れるともう何もできない。
0: 大変だと思うよね。だってサザエさんちのさ、電話プッシュホンに変わんなきゃいけないし、プッシュホンですらっていう感じだもんね。もう今さ、みんなスマホ持ってる時代だから、サザエさんちの黒電話どうなるんだろうねって話です
1: ね。びっくりしちゃうよね。
0: だから我々は分かりますよ、
1: うん、
0: だから知ってるから、でも今のちっちゃい子たちとかがサザエさん見て何これってなるよね。
1: なんでお家に電話が、電話ってどういうことみたいな、
0: だからみんなスマホ持ってるから
1: そうですよね。共有の電話とかないですもんね。
0: 共有ものがないから
1: ですよね。
0: 電話線長くしてさ、ずるずるずるずる引っ張ってさ、
1: 自分の部屋にね、
0: で、元栓抜かれてさみたいなことあるじゃないですか。
1: ね、
0: そういうのがない時代ですよね、今ね、有線じゃないからね、もうね、
1: 本当本当。あ、でアニメの話もいただきました、好きなアニメですが、私はガラスの仮面と幼女戦記です。ガラスの仮面は妹が好きで私もハマりました。
0: ガラスの仮面、
1: はい、舞台でのマヤがとても迫力があり、一度見始めると止められないくらい、やめられないくらい、アニメを見た記憶があります。幼女戦記ですが、神様との戦いで子供が戦いに出るところと、戦いの前に歌を歌うところが、と にかく迫力と上司として戦うところが面白いです、うん、一度見たらハマると思いますと言っていただきました、う
0: ん、幼女戦記面白いですよ、
1: 見たことない私幼女戦記、
0: まあ、着てる服がね、ちょっとあの第二次大戦チックな感じの服
1: な、
0: 普通の軍服みたいな、うん、で、その子は飛んでるんですけど、まあまあ、飛ぶ時代ですから今人間が、
1: は
0: いろいろなことを、して幼女なんですけれども、うんうん、戦うんですよね、
1: ちっちゃい子が戦ってる、
0: でもすんごいキレる、キレッキレ、
1: あ、そうなんだ、
0: いいですよ、ぜひ皆さんもね、ご覧くださいませ、
1: はい、次では続き聞いて、はい、スキップさんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: リクエストは照れてジンジン、
0: あ、ごめんかからんかった
1: メッセージです、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: 竹本さん、みんなの純喜さん、こんばんは、私の好きなアニメはサザエさんです。
0: サザエさんね、今もね話題

0: 登ってましたけれども、
1: はい、
0: 今あのカツオみたいな頭してる子が圧倒的に少ないと。
1: あ、そうね。
0: 中島くんは若干わかりますけれども、いわゆるあれツーブロですよね中島くんツーブロな感じがしむじゃないですか。
1: 確かに。
0: 今あの新平ちゃんが床屋が行き立てて若干あのなあ、ちょっと若干中島ってますけど、
1: 若干ね、そうね、そうね、そうねそっか、
0: ツーブロな感じですけど。
1: 確かにね、
0: カツオは行ってますからね。
1: ワカメちゃんもね、
0: ワカメちゃんもあれあれなんつうんだっけ、後ろの
1: ワカメちゃんカット、あのジョリジョリってなってるやつね、ちょっとね、
0: ね、だから女性のねベリーショートっていう、
1: ね、そうね、くるんとしてるしね
0: そうそうそう、う
1: ん、子供の頃は日曜日だけでなく、はい、火曜日の夜7時からも再放送があったので、夕食の時に家族で見ていました。
0: なるほど。
1: サザエさん一家のほんわかとした家族のエピソードが大好きです。はいはいはい。キャラクターの中ではカツオが大好き。
0: あ、
1: よくいたずらをしますが、本当は優しい性格の男の子で、うん、なんだか憎めない、そんなところが大好きです、
0: はい。
1: 確かになんかカツオっていたずらするけど妹思いですね。
0: そうそうそうそう、
1: 弟思いですね、うん、弟というか甥っ子思いですね、実はね、うん、
0: いやいや、カツオはね、あのなかなかの人物ですよなかなかの人物だと思いますよ、
1: ね
0: うん、やっぱ機転が利くというか、目端が利くというか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: あ、そういった意味ではね、すごくチャレンジャーですよね。
1: チャレンジャー、
0: うん、
1: サザエさんはね、どうやって、
0: うん、あのうまくチャレンジャー、お母さんとか、
1: 船さん、
0: ま、あの波平さんとか、うんうん、にバレないようにバレないようにするけれども、でもあの最終的に雷を落とされるっていう、雷親父って最近言わないじゃないですか。
1: あ、言わなくなった。
0: 地震、雷、火事、親父怖いシリーズね。
1: 言わないですね。
0: 言わないでしょ、うん、だってさ、あのお父さんたちの部屋、うん、まあ、いわゆるその床の間的なものがある、はい、部屋で正座させられて正面切って怒られた人って何人いますかって話ですよ。
1: そうね、本当
0: あれはもう本当に大正から昭和の初期ですよね。
1: 確かに。
0: いわゆる親父が、あ、なんかこう親父善としてた時代、
1: うんうんうんうん、
0: 別にそれがほらあの男尊女卑とかじゃなくてね、うん、だからあの一家の大黒柱って呼ばれて全ての責任を背負って、戦ってた頃、
1: うん、
0: で親父の一言が重かったんですよ、うん、あの頃
1: なんかね、親父って言えばちょっと上っていうイメージ、
0: ね、上っていうか怖い人、ね、最終ライン、
1: なんかやっぱりなんていうかやっぱりみんなから尊敬されていた部分があったりとか、
0: やっぱりあの、うん、まあ、いわゆる頼れるというか、うんうん、大黒柱って言葉ありますけど、うんうん、まあ、日本の今作ってる縦売りとかだと大黒柱あんまりないかもしれないし、ツーバイとかなんで柱ないかもしれないですけど、うんうん、まあ、投資柱で、一番、家の中心に立ってる、
1: うん、
0: 太い柱、うん、それ大黒柱って言うんですけども、まあ、それが傾いたら全部傾くっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: パ
1: コンって
0: ね、うん、そういった意味でね、親父の権威というんですか、
1: あ、ね、確かに。
0: しかもだからあのサザエさん見たことない人はいらっしゃらないと思うんですけどサザエさん家のお風呂ってタイル張りじゃないですか
1: そうでしたっけ。
0: タイル張りなんですよ、
1: うん、
0: で3人ぐらい普通に入れる大きなお風呂、
1: はい、
0: 今はないよ。
1: そうね、
0: 今ね、あ、まあ、だからほぼほぼユニットですよ。
1: そうですよね、大体ね、うんうん、
0: やっぱり近年建てられた方で、やっぱり在来で作られてるお風呂ってほぼほぼないんじゃないかな、
1: うん、
0: 大体ユニットはみ込み式が今多いんで
1: なっちゃいますよね、
0: うん、あのすごく豪華な感じですけど、うん、あの、まあ、いわゆるユニットバスっていう、
1: はい、お手入れも楽だしね。
0: そうそうそうそう、うん、だからね、タイル張る風呂なんてないですよね。
1: ないね。
0: すごいですよ、
1: ね、うん、昔はね、
0: ようできとると思います。
1: タイルの目地とかこう大変だったけど。
0: そうなのよ。だからお風呂でね、一生懸命タイルをねやってるっていうのがね、なかなかでございましたけれどもね、
1: はい、
0: まこさんからいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなの千秋さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あなたの好きなアニメは。
1: はい、
0: 子供の頃からのあらすじはあんまり覚えていないけれども、キャシャン、
1: キャシャン、
0: キャシャン知ってる？
1: 名前は知ってる。
0: 心臓人間キャシャン、
1: 人造人間じゃなくて、
0: 人造人間じゃなくて心臓人間じゃなかったかな。キャシャン、キャシャン弱いんですよ。
1: 弱いの？
0: キャシャン弱いのよ。
1: あ、そうなの？
0: キャシャンはね、最弱なヒーローって呼んでます。
1: そうなんだ。名前は知ってる。
0: キャシャンがね、あの、うん、佐々木久さんがね、あの主題歌歌ってらっしゃいましたけどね、はい、あ、弱いのよ。もうあの心も弱いのよ。あ、やっぱ戦いながらこう苦悩していくヒーロー。
1: なるほど。
0: ああいう感じですね。
1: うん、
0: 再放送も何度も見たバビルニス。
1: バビルニス。
0: バビルニス。
1: じゃんじゃらじゃじゃ。
0: そうそうそうそうそう、あれですね。砂の嵐に。
1: 砂の嵐に。
0: そうそう、隠されてるんですね。
1: バビルの塔に住んでいる、
0: 超能力少年ですね、はい、バービル2世ですね。

0: 地球の平和を守るため、うん、3つの島を
1: 全部歌わんでもよろしい
0: 会長アラプロス、
1: いやいやいや全部歌わなくてもいいと思います。
0: 空を飛べ、ポセイドンは海を行け、ロデンも変身、地をかける、あ、なんか黒い豹みたいなやつ、
1: そうそうそう、黒い豹がこういろんなものに変身するやつです、
0: ね、あ、そうなの。
1: そうです、
0: もともと黒い豹なんだっけ、
1: うんうん、
0: 3つ色なんだっけ、
1: いろいろありますけれどもね、うん、はい、アルプスの少女ハイジ、
0: あ、ダララララッタ、
1: 全部歌わなくても、全てに対して歌わなくていいと思います、アルプスの少女のハイジのあの藁のベッドは寝てみたかったですね。藁のベッドとあの恩師が作ってくるような
0: の
1: パンの上にチーズテロッと乗っけたやつ、
0: ね、ああ美味しそう、
1: あれは食ってみたかったですね、うんうんうん、やっぱアニメ飯ってのはやっぱ有名ですよね。
0: いいですね、
1: 美味しそうじゃなきゃいけないんですよ。
0: 確かにね、
1: 絶対に、うんうんうん、あれ美味しそうでしたね。あとはね、ドラゴンボールにもハマりましたと。
0: ドラゴンボール、あれも長かったですね、大人になっちゃったね。
1: ドラゴンボールも、まあ、あの長いですよ ね、 ドラゴンボールか巨人の星かぐらいですよね。
0: 悟空が
1: 次週までが長いし進まねえってやつ。
0: 悟空がほらお父さんになっちゃったりとかして
1: 悟空がお父さんになるのは別にいいんですよ、
0: まあ、ちゃんと成長するでした ね、
1: いやいや
0: ね、
1: それはいいんですけど、
0: あれはね、
1: あのあああとか言ってる間に1週間経ってしまって巨人の星の場合はあのヒューマが足上げて1週間経ちますからねと思ったもうちょっと早く進んでくれよって思うんですけど ね
0: なかなかじわじわじわじわ、
1: コミックとかがなかったんで、
0: あ、そ
1: う
0: か、
1: アニメってコミックよりも若干遅いじゃないですか、
0: うんうん、
1: 奥にあるんですけども、そう、ね、だからあの先に、ジャンプとか見てると、あ、先が、あ、どうやって表現されてるか見たいんですけども、うんうん、なんかこうカーってメーとか言いながら1週間ですよ。巨人の星の場合は、まあ、あのアニメとかいわゆるその漫画買うお金とかなかったんで、
0: うんうん、
1: 見るだけですよ、
0: はいはい、
1: 見てヒューマが大リーグボール1号って、え、足上げました、高く上げて、これで1週間みたいな途中の回想が多いのよ。
0: そうね、そうそうそう、
1: あれが大変
0: で
1: ございます
0: ね、いろいろですよね、はい、
1: 今放送しているアニメでは、神の庭付き、クスノキテ、本好きの下克上、あ、なるほど、とかも大好きです。あ、いやいや、なかなかいいですね、趣味が、好きなアニメって上げ出すときりがないですよね、はい、今放送しててずっと楽しく見ているものは名探偵コナンです、
0: うん、ああ、あれも長いですね、もう30年ぐらいよね。
1: コナン君は長いね、
0: 30歳ぐらいよ、35歳ぐらいか、
1: コナン君35歳、
0: 38歳ぐらいか、小学校2年生ぐらいだから、
1: まあまあ薬でちっちゃくなってっから、
0: そう本来だったら高校生だったんだから、
1: ね、
0: 48ぐらいだよ、アラフィフか
1: 夢壊れるからやめてきなさい怒られる、いいえ、多方面から怒られるからやめなさい
0: すいません、大変失礼いたしました。
1: 読者でもミステリーものが好きなので謎解きが入ってるアニメって気になっちゃいます、はい、
0: うんうんうん、
1: お二人は謎解き物とかお好きでした、あ、好きですかということですけど、コナン君の、うん、まあ、いわゆるそのテレビ物も面白いですけども、
0: は
1: い、毎年毎年映画出すじゃないですか、
0: はい、大体4月の半ばぐらいで、今年ちょっと早かったんですよ、
1: ね、あれはね、ハマるよね、
0: もうだからみんなすごいですよ、あれはずっと満席続きで、ああ、今も多分1位とかね、なんか1ヶ月ぐらい経っても1位から退かない、
1: うん、いや、あのね、まあ、面白いのよ、
0: うん、
1: 面白くて、ほら、あの昔もね、そういうアニメものとか特撮ものとかありました、東映漫画祭りとかいろいろありましたよ、
0: はい、
1: そういう映画館とか連れてってもらいましたけども、そのレベルではないのよ、
0: なんかね、あの、それでもしかしたらこれってあそこかもみたいな、でも架空になってるじゃないですか、うん、だからなんか、あ、とか、あと、もう一回見てあの謎を自分で解きたいとか、
1: うんうん、
0: そういうのが
1: なんかね、ほら、あの、よくね、うん、あの宮崎アニメとか あるじゃないですか、はい、映画でしか見られないもの、
0: うんうん、
1: 映画でしか見られないものと、そのいつも毎週見てるのに映画で見るものって、あの、と、まあ、いわゆる突っ込み方が違うと思うんですよ、
0: うん、確かに
1: 毎週見てるのにもかかわらず映画であんなに引き込まれるってないよねと思う。
0: 確かにやっぱ作り方が上手いんでしょうね、
1: うん、だって物々けひみひみがね30分番組で毎週やってて、うん、映画で見てわーすげーって、思えるかってところですよね、
0: うん、やっぱあれは映画としてやってるから、
1: うん、そうなんですよ、
0: 楽しん
1: で、だからジブリはそのたんびたんびの、うん、その映画クオリティですか、
0: うん、
1: でそれがテレビクオリティでずっとやってるものが映画クオリティになったらこんなにすげえんだと思いますもんね。
0: 確かにね。
1: いやー、ね、まあ、今後も楽しみですけどね。という、まこさん。

0: いや、まあちょっとね、まあいわゆる主題歌的な曲とかも今日、はい、今月いろいろピックアップしておりますけれども、
1: はい、
0: あ、聞くといろいろな映像が頭によみがえってきていいですね。
1: そうですね、
0: なかなかいいですよ。
1: やっぱ意外とこういうので使われてる曲って耳に残ってて、
0: 残ってるね。
1: ね、なんか結構覚えてるなって自分でも思いました。
0: 非常に不吉不思議に思います。
1: ね、
0: あ、なるほどね。すごい、今時代だね。
1: はい、
0: うん、まあ、これでね、はい、あの大体の年齢層がバレてしまうっていうのはよくありますけども
1: 確かに、
0: まあ、いろいろありますけれど、
1: アニメアイドルやばいですね、いろいろね、いろんな意味で、
0: まあまあ、はい、オールラウンドで広めにアンさんがいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト高本ホールドガラッシャー、つかお前かからんかった、
1: また送ってください
0: ね。竹本さんの長野上田アルペジオライブ、ありがとうございますということでございましてね、うん、ありがとうございますだね、こうそうだ、じゃあ9日か、あ、じゃあ10日だ、うん、5月10日、あ、ね、ありがとうございますね、言ってるはずです、ありがとうございますね。5月アニメ、あなたの好きなアニメはお時間がやってまいりました。小学生では1日30分だけテレビを見ていいと言われてた私、千秋ちゃんそういう制限あった？
1: あんまり記憶にないですね。
0: 千秋ちゃんはお待ちの子やからな、
1: うん、
0: あ、なんとなくお待ちの子は自分の部屋にテレビがありそうなイメージがある。
1: あ、昔なかったですけど、うん、母がなんかテレビっ子だったんで、うん、母がうちにいるとずっとテレビつけてましたね。
0: ん、
1: 私の母がずっとテレビつけてた、
0: うん、何を見てたんですか。
1: 何見てたんだろうね。
0: なんかあのテレビを、まあ、時間いわゆる時計代わりにする方とか、
1: あ、確かに、
0: あとなんとなくこう誰かが喋ってる、声がないと寂しいとか、
1: うんうんうん、
0: あのほら、あの秘書地の別荘とか行っちゃったらピヨピヨとかいう声だけじゃ少し寂しいみたいな、あ、いらっしゃるじゃないですか。
1: あるかもしれない、
0: ね、夜一人で寝られないとか、
1: ね、
0: で、あの、ね、あの電気つけてテレビつけて誰かが喋ってるみたいな、
1: 怖い怖いそれも怖いわ。
0: いや、でもそういうのがないとダメな方いらっしゃるじゃないですか、
1: うんうん、
0: そういう方で別荘つって、あのチャンネルが少ない地域にいたらチャーっていうのが最近聞かないけど
1: ならなくなりましたね、砂嵐。
0: 砂嵐ね。いや、でもね、
1: あの、
0: いや、地方局行け、いや、結構ありますよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、ちゃんとあのカラーバーがピーって流れてカーみたいな、シャーみたいなやつが、
1: なんかいろんな色の帯みたいなのが出てきて、
0: そう、ね、ああの色調整するね、うん、カラーバーが流れた後に、うんうん、シャーっていうのが、ね、
1: そう
0: あります
1: ね。砂嵐、
0: まあでも最近はでもないのかな、あ、この時間は放送してませんみたいな、そういうやつになるのかな。あ、シャーある砂の嵐ってよく言ってましたね。
1: 私はシャー先見てないです、ね、
0: シャー見てないですか。30分だけテレビを見ていいと言われた私、
1: うん、
0: アニメがぴったり、アニメを見て、ああ妄想、あ、魔女や魔法やプリンセスになってた私でございます。なるほど。遠い昔大学生の頃、うん、声優養成所に夏休みだけ通っていたこともあり、おお、言ってたんだ、すごいな、
1: うんうんうんうん、
0: アニメ声優並びに歌手になりたいと夢見ていたのもあり、アニメと私は切っても切れません、うん、キャンディーキャンディー、魔女子メグちゃん、メルモちゃん、あ、赤いキャンディーと青いキャンディーのやつやね、
1: あの大きくなるやつ、
0: あ、そうそう、大きくなってちっちゃくなるやつね、
1: うんうんうん、
0: ちっちゃくなって大きくなるか知らんけどね、
1: どっちが、
0: ちっちゃい状態のままでちっちゃくなる薬飲んだらすっげえちっちゃくなるのかな
1: 確かに
0: どうなんですかね。
1: どうですかね。
0: 大きくなってる時に大きいやつ飲めば
1: もっと大きくなるんですかね。
0: すげえことになる。もうダンクし放題みたいなことになるのかな。
1: あかんな。知らんわそんなもん。
0: なんとなくそうイメージどうなったの。
1: ね。なんでしょうね。ちょっとわかんないですね。
0: うん、フランダースの犬。
1: あれは悲しかったわ。
0: フランダースの犬。いきなり出落ちですからね。
1: 切ないわあれ。
0: もうね、あの冒頭のそのオープニングテーマで、うん、もうラストシーンかかってます
1: から、ランランランラン
0: ランランランランラン、もうあのこれあの2人で登っていってますから、
1: 確かに
0: ランランラン、あ、ここかみたいな思いますね。 あと少女ポリアンナ、花の子ルンルンなどなど夢見るアニメがたくさんあります
1: 、はい、
0: 私が一番好きなのはズバリ兄が購入しててコロコロコミックに掲載されていたドラえもんでした。
1: あ、ドラえもんね、やっぱりみんなの人気だね。
0: 弱いのび太を助けてポケットからいろんな道具を出してくれて、タケコプター未来

0: 来に過去に向ける、夢がありました。中学校で仲良くなった男の子、のび太くんと言われてました。髪型までのび太くんするそっくり。のび太くんはしずかちゃん、と静香ちゃんと呼ばれてよくからかわれております、うん、なるほどね。
1: メガネかけてる、
0: やはりドラえもんが好きな私、藤子不二雄両先生が好きでした、うん、後の竹本さんが真上城ドラマでやるときは勝手に運命とそこに叫んでくれました。ありがとうございます。漫画で漫画道も購入し燃え上がるドラマ時間でした。日当たり良好、漫画道、藤子不二雄両先生、私のど真ん中を歩き続けて竹本さん、今はまたこうしてリクエストメッセージができ、人生と本当に目に見えないとでつながってるんだなと思う日々です。とやっぱり幼少の頃にアニメにいろいろ勇気づけられてもらう方ってたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。またね、来週はまたあなたの好きなアニメをねご紹介していきたいと思います。
1: 何が出るんだろう、すごい楽しみ。
0: はい、というわけでね、竹本隆さんのポートモロ、はい、間もなくお開きの時間でございます。お相手は竹本隆、そして
1: 明石焼でした。
0: じゃあまた来週。

0: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。
1: マジと
0: 月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。
2: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
3: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
2: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
3: え、インターネットで？
4: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
5: Good music and good information. Good music and good information. FM 根室。
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM 根室 76.3.
8: FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

てえとはるばるここまで来たものの、あっちゃならねえこの姿、今度お山が色づく頃にはきっと肩に姿でめえ

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

日は皆様よくお越しくださいました。これからの舞台どうぞごゆっくりご覧ください。

ああ、今日の舞台はどうだったか。あの人は見に来てくれているかな。俺のこの白塗りの顔。

俺は負けない。どんなことがあったって田舎周りで満足している俺じゃない。檜舞台に上がるんだ。

め夜に涙の悲しい酒よ」

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。

0: しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
1: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
2: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
1: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
0: でも難しそう。
1: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
3: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、地尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。明里、朝日町、あっとこ、有磯町、梅ヶ枝町、桂木、川口、清高町、高和町、湖南、幸い町、栄町、大正町、千島町、月見町、東梅、友尻、鳴海町、西あっとこ、花咲町、花咲港、二沖、緑町、明治町、八坂江町、弥生町、槍むかし、洛陽。次に空き缶の収集地区です。明里、明けぼの町、あっとこ、落ち石東、落ち石西、御根本、海岸町、川口、北浜町、紅葉町、琴平町、湖南、駒場町1丁目、駒場町2丁目から3丁目、御用米、昆布森、貞本町、潮見町、敷島町、大正町、宝町、月岡町、東梅、豊里、西あっとこ、西浜町1丁目、野サップ、花園町、浜松、弁天町、北斗町、牧之内、松ヶ江町、松本町、槍むかし、洛陽。次にプラスチック製容器包装の収集地区です。貞本町、敷島町、大正町、月岡町、西浜町1丁目、花園町、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、北斗町、松本町。次にガラス瓶類、スプレー缶類の収集地区です。敷島町、西浜町2丁目。なお今日は燃えないゴミ、ペットボトル、紙類、発泡トレイの回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

どうも皆さんおはようございます。5月18日月曜日です。時刻は午前7時5分を回りました。 FM 根室の朝の生放送番組サッチモスタートです。今日もここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。さあ、新しい週間が始まりました。月曜日担当佐藤陽介でこの時間はお届けしていきます。約2時間の生放送です。今日もお付き合いよろしくお願いいたします。さて、皆様週末いかがお過ごしでしょうか。5月もね、まあ、折り返しまして残り半分というところですけれども、この週末は結構ね、小さめではありますが、イベントごとが多々あった週末でしたね。なんて、まあ、多くの人がこぞってっていうよりは、一部こう知り合いとか同じ趣味とかね、そういうのをお持ちの方々がこう集まるような感じのイベントあったんじゃないかなと、多かったんじゃないかなという気がするんですけれどもね。まあ、僕もその中の例に漏れずって感じで過ごしておりましたが、まあ、なかなかこうエネルギー充電できたなという、忙しかったけれども充電できたなという気がしてますね。はい。まあ、これからちょっとニュースなんかでも出てますが、もう5月にしてね、すでになんか日本全国暑い日々になっているということで、根室は まだ今のところそこまでではなく、なんなら朝来るときちょっと息白くなりましたけれどもこれ何度くらいで白くなってるんだっていう風なね気持ちでいましたが、はい。まあ根室もね、どうなるんでしょうかね、今年は ね結構暑くなるのかな、まあ、そんなことを考えつつも頑張っていきましょう。まずは今週1週間頑張っていきましょう。さあ、ではそんな中でこの時間は頭の体操なぞなぞの時間でございます。月曜日には皆様に頭の体操と題してなぞなぞをお届けしております。ぜひですね、目覚めたばかりの頭を動かして正解を導き出していってください。ということで今日の問題はこちらです。広い土地で重いドアが開いていきそうな県ってどこでしょうか。広い土地で重いドアが開いていそうな県ってどこでしょうか。都道府県ですね。都道府県、まあ、広い土地については

うん、まあそのまんまでいいかなと思うんですけども、重いドアが開いていそうな、ここをね、なんかこううまく表現していただければ

音が鳴るかなとか、どんな大きさかなとか、形してるかなとか、まあいろいろと想像を膨らませながら正解を導き出していただければと思います。お考えください。ではこの後はラジオ体操のお時間です。

大地体操。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から。はい、1、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4、後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

足跳び1、2、3開いて閉じて開いて閉じて1、3、4、5、6手足の運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6深呼吸1、3、4、5、6、7、8。続いて第二体操、両足跳びで軽く全身を揺する運動。はい、1、2、3、4、5、6手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして振り下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6腕を前から横に1、2、前回し5、6、7、8、1

5、6、足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし、小さくなって、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を振って前後に曲げましょう、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して片足跳び、高く跳び上がる、3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、5、6、足を大きく横にねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、5、6、7、8、1、3、4、5、6、体を前に倒して腕振り、1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して、1、3、5、6、足を戻して両足跳び、はい、1、2、3、1、2、3、1、2、3、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、深呼吸、

0: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
2: 根室高校北方圏、海を越えるキャッチボール。
3: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
4: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
5: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
3: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
4: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
6: 76.3 FM Nemuro
7: FM Nemuro はそんな生放送サッチもお送りしておりますが、さあそれではここでまずは今日の1曲目です。お届けします、ミセスグリーンアップル、ライラック。

7時23分回っています。さてそれでは続いて根室あれこれインフォです。根室市内の各施設や学校などの本日5月18日の予定をご案内していきます。公民館総合文化会館からです。本日は通常通りの開館日です。サークル活動などの予定いろいろと入っているようです。続いて北方四島交流センターニホロです。ニホロも本日通常開館です。貸し管理用の予定が入ってますね。今日からの1週間講習などの利用も入っているということなので結構賑やかになりそうですね。各資料展示はいつも通りご覧いただけます。北方領土親子キッズ塗り絵コーナーちびっこ広場も常時開設。マトリョーシカ塗り絵体験コーナーも引き続き開催中です。続いてまず今日月曜日ということで青少年センター温水プール根室市図書館根室市歴史と自然の資料館そしてワンパークはお休みになります。新国体原生野鳥公園ネイチャーセンターは本日通常通りでご利用いただけます。

そして福祉センターのジュゲム層ととんがり層、こちらも通常通りの会館利用できます。お風呂利用できるほか、サークル活動や生きがい講座の予定が入っています。ジュゲム層は今日は囲碁のサークルなどの活動予定があります。とんがり層ではカラオケや麻雀、卓球などのサークルの活動の予定が入っているということです。では続いて市内小中学校行事予定です。手元に資料が届いている学校のみのご案内ですが、お送りしていきましょう。北斗小学校、今日は個人面談、先週に続いてですね、今日が5日目になっています。花咲港小学校は全学年で内科検診を予定しているということですね。歯舞学園では児童生徒総会があるようです。で、紅葉中学校は今日から修学旅行ですね、4日間、はい、3泊4日の日程になっています。あと 1,2 年生は保護者面談、こちらの予定が入っているということです。ということで以上、手元資料では以上になります。根室あれこれインフォ、根室市内の各施設や学校などの本日5月18日の予定をご案内いたしました。

7時26分を回っています。さてさっちもお送りしておりますが、ではここでなぞなぞの答え合わせに行きましょう。まあ、まずはね、今日の問題を振り返ってみますが、今日の問題はこちら。大きな土地で広い土地で重いドアが開いていそうな県ってどこでしょうか。広い土地で重いドアが開いていそうな県ってどこでしょうか。この重いドアがっていうところがね、まあ、答えを出すのに一番重要なポイントになるのかなと思いますけど、まあ、ただね、これ割と広い土地でっていうところ、ここから言っても答えに行ったかもしれないなっていうふうに思ったんですが、さて、あ、ただ今日は X の方をチェックすると、どうやら今日は正解にたどり着いた人がいなそうですね。はい、じゃあ正解発表ですが、正解はですね、栃木県です。まあ土地の部分はそのまんまですね。土地で重いドアが開いていそうなですが、まあ、いろんな考え方を示しておきましたが、なぞなぞでは、ポイントは音の方でしたね。はい、重いドアが開く時の音、ギーという、ちょっと重そうなギーという音です。これをこう引っ張り出していただければ、栃木県ということで栃木県になりました。まあでも仮にね、ギーが思いつかなかったとしても、土地を使えばいいのか、言葉としてっていう風になったら、他の候補があんまり出てこないですよね。ということで、人によってはサクッと答えが出たかもしれない、そんな謎々だったんですけれども、いかがだったでしょうか。今日の答えは栃木県でした。はい、そんなわけで、僕が担当している週の前半のこの朝の番組、月曜日と火曜日では朝の突破締めオープニングのところで頭の体操と題してですね、

月曜日にはなぞなぞ、そして火曜日には根室クイズをお届けしております。で明日は根室クイズの日になりますので、こちらの方もお楽しみに。

7時30分を回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。7時30分時点での通行規制実施箇所です。さてこの時間は334号の知床横断道路が引き続き夜間通行規制ということでまだ解除はされておりません。解除の時間は午前8時から午後5時、先週の末金曜日からですね、利用時間が少し長くなりまして通れる時間午前8時から午後5時の予定になっております。それ以外の時間はまだ通れませんのでお気をつけください。通行止めが行われている時には244号金北峠などを迂回路としてご利用ください。続いては根室市内の道道市道からです。道道花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路では工事のため作業中に片側交互通行となります。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定になっています。でその他の根室管内国道根室市内道道市道の通行規制を伴う工事の情報届いているのは特にございませんでした。以上道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: の交通安全メッセージです。
1: 重平修羅です。
2: 松田優乃です。
3: 大川彩乃です。
4: 飛び出し注意、よそ見しないでね。
5: はい、今日は花咲港小学校の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。子どもたちからのメッセージも胸に、今日そして今週1週間も皆さん無事故無違反、事故なく過ごしていきましょう。以上 FM 根室交通安全メッセージでした。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。では1曲お届けします。彩香で OK GO。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 私たちは皆様のより良い暮らしのために住みやすい街づくりを第一に考えています。建物のこと、解体工事や水道工事もお任せください。ご相談だけでも受けたまわります。電話 24-3636 第一建設株式会社です。
6: 釣り大好き川久保秀和と
7: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
6: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
7: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
6: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
7: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
8: 76.3 FM 根室。

7時39分回っています。 FM 根室さんの生放送サッチもお送りしています。ちょっとね、霧がかかっておりますね。街中も含めて今日は少しこの時間見通しが悪いです。車の運転を気をつけよう。さあ、それではここからの時間は市役所だよりをお伝えしていきます。まずはこちらからです。市役所の本庁舎における大庁舎用駐車場の利用について、今日から変わりますのでお気をつけください。

今日から皆様ご利用いただける駐車場は前庭と裏側2箇所となり、その前庭の方ですが、今まで利用されていました市役所正面のスペース、こちらが工事エリアになります。国道沿いの入り口では今まで使っていなかった時和台公園側の出入り口を使いまして、ちょっと奥の方にですね、整備された駐車場がありますので、こちらご利用ください。あとは裏側と、海側から登ってくる途中の出入りで入ることのできる時和台公園側の駐車場、これらがご利用いただけます。市役所の新庁舎の関連の工事としましては、こちら最後の作業になります。駐車スペースの最後の工事、今日から、これによりまして駐車スペースが変わりますので、ご利用の際はお気をつけください。続いて、根室市議会議会報告会のお知らせです。今週5月20日の水曜日、市役所2階の防災研修室にて議会報告会を開催します。時間は午後7時からで1時間半程度です。市民の皆様に日頃の議会活動やその中の委員会活動などについてお知らせする報告会です。また市民皆様から議会に対する疑問やご意見を伺う意見交換会も実施します。ぜひお気軽にご参加いただき、さまざまなご意見ご質問をお寄せください。なお、こちら参加にあたって事前の申し込みは必要ありません。当日直接会場にお越しください。お問い合わせがありましたら市役所議会事務局までお願いいたします。電話番号は 0153-23-6111 の内線が2411番、 23-6111 の内線が2411番です。続いて、聞こえない聞こえにくい人のための手話言語講座のお知らせです。こちら6月4日からスタート、7月2日までの毎週木曜日の計5回、午前10時30分からお昼12時まで、平日の午前中90分間の講習となっています。受講料は無料です。ご自身が聴覚に障害のあるという方、それから聞こえに不安があるという方、家族や友人など身近にそうした聞こえの問題があり、そうした方々とのコミュニケーションを取りたいという方、さらには手話言語に純粋に興味があるという方で、どなたでも受講いただけます。定員10名で現在申し込み受付中、最終締め切りは5月22日の金曜日です。お申し込みお問い合わせ先は市役所の健康福祉部社会福祉課福祉担当、電話番号 23-6111、 内線は2113番、内線が2113番です。

最後に、根室アクトワークショップのお知らせです。演劇のメソッドを利用した身体表現や他者とのコミュニケーション、さらには表現力などを磨くことができます。他にも脚本作りや舞台道具の制作などなどの裏方の仕事も体験し、みんなで舞台などを作っていきましょう。6月14日から10月18日までの各週日曜日の開催、時間は午後1時から午後3時で、文化会館、小ホールの舞台や多目的ホール、第2、第3講座室などを会場に実施いたします。講師は根室高校演劇部の石川先生です。市内の児童、生徒、こちらは小学校、義務教育学校5年生以上からとしております。大人の方まで対象。定員は10名、受講料はかかりません、無料です。募集は6月12日金曜日までとなっており、ワークショップを受けていただいた後に10月18日にはその成果としての上映会を予定しております。申し込みはお電話や窓口、そしてウェブサイトからも受け付けております。まずはぜひお問い合わせください。文化会館、公民館まで。電話番号は 0153-24-3188、 0153-24-3188 番です。以上、市役所だよりでした。

さて時刻は7時46分を回っております。 FM 根室朝の生放送サッチもお届け中です。ではメッセージ&リクエストをいただいております。ラジオネーム富津市のマジンブーさんです。ありがとうございます。洋介さんおはようございます。おはようございます。今日5月18日は言葉の日なんですね。いつもメール作成するときに文章は間違っていないか、言葉選びは大丈夫かと思い送信してます。最近はこの言葉の使い方合ってるかなと、国語辞典や漢字辞典を引いて再確認してます。洋介さんたちも放送する立場として言葉選びも大変ですね。うっかり喋ってはいけない言葉もあるので、なので今日のリクエストは言葉選びが面白いこの楽曲にしましたのでお願いしますということでいただいております。ありがとうございます。言葉の日、まあ、あの5月18日ということでね、語呂合わせでどうやら今日がその言葉の日らしいですね。いや、ありますよね、これで合ってるのかなっていうのは。それこそ、まあ、放送上で喋るときもそうですけど、でも喋るときって割とね、場合によってはですけど、あの勢いでバーッといっちゃうときもあったりするので、たまにあれこれもう口に出した後でですけれども、合ってたかな使い方っていう、あと明確にあの言った瞬間に、あ、間違ったな、今ここでこの言葉じゃないなっていうのとかはね、多々ありますね。あ、ただ言っちゃったもんはしょうがないっていうところで、あとはもうその場ですぐに訂正するか、さらにこうこの言葉じゃわからなかったよなっていうところで追加でこう補足説明を入れたりとかですね、そんな感じになりますけど、文章だとね、そういうのができない分、やっぱ送信するとか、もうお手紙おはがきなどに関して言うと、もう投函する直前まで、まあ お手紙の場合はね、封をする前にちゃんと確認してっていうようなことありますけどね。なんかこう個人的には喋る方がいいなって思うことが多々あって、メールとかでね文章を打ってる時に、いや、なんかちょっとこれ間違ってるような気がする、この言葉遣いというかこの文章の組み立て方おかしい気がするなっていうところで、めちゃくちゃちょっと時間かかっちゃうので、だから、まあ、今はね通信技術が発達しているので、文章でパパッとこう送るっていうのが苦ではないという世の中で、なんならお電話で時間をねタイミング合わせるのは難しいから文章の方がいいでしょうと、 LINE とかねそういったものを

使った方が、受け取った人も好きなタイミングで見ればいいしっていうな考え方がありますけども、僕はちょっとそこはね苦手なのでね、あんまりなーというふうに思ってますね。で、まあそんなね、言葉遣いが面白い楽曲にしましたということで、まあ仏師の魔人ブーさんからはやはりの7分の22の曲をねリクエストいただいているんですけど、まあそんなね7分の22の曲を今日はかけなきゃなというふうに思ってたわけですよ。ただこれで魔人ブーさんからリクエスト来たので、まあこれで今日のそういう意味でのやらなきゃっていうところはクリアしたなと思っております。はい、なぜ今日そう思うかって、そうちょうど1年前の5月18日が7分の22カントリーライブイン北海道根室市の開催日だったからですね。はい、まああれからついに丸1年ですよ皆様。この7分の22のライブが根室で行われるということになって以降で、まあ、多くの、ね、方々にこの FM 根室の放送も根室市以外から聞いていただくことが増えまして、もう1年経ちましたけれどもね、引き続き今日もこうやってメッセージリクエストをいただいている方々たくさんいらっしゃいます。本当にありがとうございます、ね、これからも引き続きよろしくお願いいたします。で、じゃあ曲の方に行きましょうか。タイトルからしてね、言葉遣いが面白いですね。はい、お送りする曲はラジオネームフッツ氏のマジミューさんからのリクエスト、7分の22、立ちつてとパワー。

0: ットでした。お届けした曲1/7、立ちつてとパワーでした。リクエスト&メッセージありがとうございました。ではこの後は天気予報の時間です。
1: 55分

0: 7時55分回っています。では続いて天気予報です。釧路地方気象台発表の根室地方、釧路地方の今日明日の天気予報。この時間は皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りします。根室地方、今日は南の風、後に南西の風、海上では南の風がやや強く、曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は南西の風、後に北東の風、海上では南西の風がやや強く、曇りでしょう。根室地方の波の高さです。今日は1メートルのち2メートルの見込み。明日は2メートルのち1メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、後に南西の風、海上では南西の風がやや強く、曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は南西の風、後に北東の風、海上では南西の風がやや強く、曇りでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は1メートルのち2メートルの見込み。明日は2メートルのち1メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で12度、釧路は11度、明日朝の予想最低気温は根室で7度、釧路も同じく7度、そして明日日中の予想最高気温は根室で13度、釧路は16度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方はともに 0%、お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 10%、 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 0%、 深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方とも同じく 0% で、明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 10% となっています。注意報警報です。現在根室地方全域濃霧注意報が出ています。でその他に羅臼町のみ雪崩注意報が出ています。濃霧注意報は釧路方面、釧路地方もですね、全域で出ています。今日はね、スタジオから見る花咲町からの、本町方面、緑町方面も含めてですね、霧がかかっておりますので、はい、見通しの悪いところが広くあるかなと思いますんで、この後も皆さん車の運転は十分気をつけてお出かけください。以上、天気予報でした。この時間は皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りしました。時刻まもなく8時になります。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。

0: 毎日の健康と美容をサポート、根室市の山本ファーマシーコンフォール館は、薬、化粧品、補聴器の専門店で暮らしに寄り添うお店です。薬や健康のご相談、美容のお悩み、補聴器のご相談もお気軽に。電話 24-3871、山本ファーマシーコンフォール館は皆様のご来店をお待ちしております。
1: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。

0: 再放送は日曜午後8時。
1: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
2: Station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemedo. FM Nemedo.

時刻8時を回りました。皆様改めましておはようございます。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室の朝の生放送番組サッチもお届け中です。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリッスンラジオ、リスラジのサービスを通してこの斉藤丹の町根室から皆様のもとへとお届けしています。週の始まり月曜日の担当は佐藤陽介です。ここからのお時間も引き続きよろしくお願いいたします。さて、ね、では8時台最初にお送りするコーナー、ニュースタイムです。この時間は根室地方のニュースの他にも北海道内のニュース、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしていきます。まずはこちらからです。昨日午前6時半ごろ、士別市田与町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた士別市に住むアルバイト従業員の鹿又康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿又さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走しました。鹿又さんに怪我はありませんでした。士別警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿又さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいたということです。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近し、尻餅をついた鹿又さんに覆いかぶさりました。鹿又さんは両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴ると、熊は手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田与町中心部から西へおよそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。続いて、理系大学に進学する女性を増やそうと、室蘭工業大学と北海道大学工学部、それに北見工業大学は昨日、合同説明会進め理系女子2026を札幌駅前地下歩行空間地下歩で開きました。3つの大学の女性研究者らが進路選びのヒントや理系の学問を学ぶ魅力について語りました。去年に続き2回目の開催で、低緯度オーロラなどを研究する北見工業大学の村瀬清香助教は、女性研究員のライフとワークと題して講演しました。理学部での学生生活や南極地域観測隊に参加した経験を振り返り、自分で納得して進路を選ぶことで思うようにいかないことも含め自分の人生とポジティブに受け入れられるようになったと語りました。続いて、2024年パリオリンピック陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花選手が昨日、東京の MUFG スタジアムで行われた今シーズン初戦となるセイコーゴールデングランプリに出場し、60m36 で5位でした。北口選手は、こんなに思い通りにいかないのは久しぶりと悔しさをにじませました。

北口選手は今年2月から世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏に師事し、先月末まで南アフリカでのキャンプに参加し、助走やフォームの修正に取り組みましたが、正直不完全燃焼という結果に終わりました。

続いて、昨年度の北海道内の昆布生産量は乾燥後で9907トンとなり、前の年度から 20.6% 増えたものの、2年連続で1万トンを割り込んだことが北海道水産物検査協会のまとめで分かりました。生産量は海水温の上昇など海洋環境の変化が響き年々減少しています。2024年度は統計が残る1981年度以降初めて1万トンを下回る8213トンまで落ち込んでいました。協会や北海道漁業協同組合連合会によりますと、24年度産は生育段階だった2023年度に高い水温が続き、根が抜けるなどの被害が発生しました。特に釧路や根室、それに日高地区で影響が大きかったということです。昨年度産は2024年度産と比べると高い水温の影響が少なかったため、その反動で増産となりましたが、依然として低い水準にとどまっています。地区別では渡島が前の年度と比べて 1.9% 少ない3329トン、根室は 93.3% 多い1932トン、釧路が 31.8% 多い1908トン、日高が 4.7% 多い1900トンでした。続いて、1995年から2003年まで2期8年間北海道知事を務めた堀達也さんが16日午前、札幌市内の病院で肺腺がんのため亡くなりました。90歳でした。堀さんは樺太サハリン出身で、時代に合わせて大型の公共事業を見直す時のアセスメントを打ち出すなど道政改革に取り組みました。95年に知事選挙に初当選し、就任から半年後に発覚した道庁不正経理問題や1996年の豊浜トンネル事故、1997年の旧北海道拓殖銀行の破綻への対応に当たりました。97年には全国に先駆けて大型の公共事業政策を見直す時のアセスメントの導入を表明し、大型事業の中止を決断しました。1998年からはコンサドーレ札幌とエアドゥへの財政支援も行い、北海道のキャッチフレーズとして試される大地を採用しました。2期目の2000年9月には北電泊原発3号機の増設、その年の10月に東北の幌延町への幌延新地層研究所の建設を相次いで容認しました。

続いて根室管内の話題からです。昨年の全道的な秋鮭の記録的不漁の影響で、今年春の知床岬から納沙布岬までの根室海区の鮭・稚魚の放流数はこの50年間で最低となる見通しです。根室管内鮭マス増殖事業協会によると、放流数は昨年の6割程度の1億1130万匹の見込みです。

協会では放流開始を海水温の低い4月下旬に前倒しするなどして、4年後に成長して戻ってくる来遊率を高めようとしています。サケの卵は産卵のため川へ戻ってきた魚から採取しています。根室海区では標津川と西標津川など13カ所で捕獲しています。

最優数は前の年に比べて 79.6% 減少となる速報値で63万8530匹と激減しました。北海道全体の1割程度ですが、道内5地区の中で減少幅が最も大きくなっていました。このため協会が昨年9月から11月に管内の13河川で確保できた魚卵は、当初計画していた2億1770万個に対し、わずか3割の6870万個でした。これを受け、オホーツクや日高、胆振管内など他の地区の増殖事業協会から魚卵を購入したものの、確保できたのは当初計画の半分程度の1億2711万個にとどまりました。こうした中で根室管内で来遊率を高める取り組みに力を入れます。例年は5月上旬から下旬にかけて稚魚を放流していますが、稚魚の生存率を高める狙いで海水温が低い8度のうちに放流しようと、今年は4月下旬から5月中旬に前倒ししています。担当者は、漁業者のためにも安定した放流数や来遊数を保ちたい、環境の変化に対応するために工夫したいと話しています。続いてこちらは別海町からです。野付漁協や別海町観光協会などは、今日18日から21日に潮干狩りフェスティバルを別海町内のお台島ふれあいキャンプ場の前浜で開きます。開催時間は潮の満ち引きによって変わり、18日今日は午前9時から、明日19日は9時45分から、20日は午前10時30分からで、最終日21日は午前11時15分からとなり、いずれも開始から3時間実施するということです。

最後にこちらも別会長からです。北方領土元島民らで作る千島歯舞諸島居住者連盟別会長支部と支部後継者の会の合同通常総会が16日に別会長内で開かれました。独自の北方領土洋上慰霊を9月5日に実施することなどを盛り込んだ2026年度の事業計画などを承認しました。独自の洋上慰霊は昨年に続いて4度目となります。対象は支部会員と同行者、元島民の配偶者と子、中学生以上の孫で、参加費は未定となっています。別会長支部の高橋支部長は挨拶で、元島民の思いを十分に理解しながら各方面に一刻も早くビザなし渡航や北方領土墓参が再開できるように運動していきたいと述べました。以上ニュースタイム、この時間は北海道内北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

8時14分回っています。それでは続いて交通安全一口メモです。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りします。

さて、今年ね4月からの自転車の青切符、この制度が始まりましたけれども、北海道警察によりますと、この4月からの1ヶ月間で摘発されたこの青切符、36件あったそうですが、そのうちのですねほとんどがながらスマホだったということですね。スマートフォン操作しながら自転車を運転するながらスマホ、なんと6割近くあったということですね。

まあ、たびたびこの交通安全一口メモとかその他の交通安全に関する話題をするときによく触れるこのながらスマホ。でも実際のところ自転車を片手運転しながらスマホを操作するってあまりにも難しいんじゃないかなっていう気持ちでずっといるんですが、まあそれでもこれだけねいるんですね。まあ重大な事故につながる危険な行為だということで皆さんに注意を呼びかけているということです。ちなみにそのながらスマホ以外では信号無視が5件、ブレーキがないとか、もしくは壊れた自転車で走行していたが3件、あとは一時不停止2件となっております。まあ改めてですけれどもね、まあながらスマホ自転車の運転の際、特に、まあ、特にこれは注意しているということを警察の方もね言ってましたけれども、本当に危険にもう即座につながりますのでね、十分ご注意いただければと思います。もちろんこれは自転車だけではなくて車を運転する方もダメということでね、車の運転中もスマホ操作やめましょう。まあこれはスマホだけではないですね。でも車の場合はカーナビとかね、そういったものがテレビ、あ、車の場合はついていたりしますけれども、これらもね運転中に注視して操作をするっていうのはダメですので、運転中は安全な運転にも本当集中していただければと思います。あと歩いてお出かけの方は特に罰則があるわけではないですけれども、でもね歩いている方もやっぱスマホいじりながらだと、まあ、シンプルに前から歩いてくる人にぶつかってしまうとかね、気づかずにぶつかってしまうとか、そういうこともあるでしょうし、電柱にぶつかってしまったらちょっと怪我をするかもしれませんし、足元だってねちゃんと見えてなくてつまずいて転んでしまうってこともあるかもしれません。で最悪信号赤なのにそのまま横断歩道に進入してしまってそこで事故に遭うっていうこともあるかもしれません。まあ、普通にね車との接触事故は命死につながる可能性が十分あるんですが、これもですね、まあ、例えばその車来たぶつかるっていうところで、まあ、人間それなりにはこう衝撃に備えるとかね、そういうのが反射的にこう出てきたりするので、まあそれのおかげで場合によってはちょっとこう怪我の具合とか命からがらみたいなことがね起こりうると思うんですが、ながらスマホだとね本当ぶつかるまで気づかないっていうことが起こりそうですしね、そうなると本当に危ないなという気がしますね。はい、ということでまあまあ外を出かけの際にはもう本当ながらスマホをしないということで皆様徹底していただければと思います。スマホいじるならどっか安全な場所に泊まってやりましょう。以上、交通安全一口メモでした。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

0: 小林あさみ、雨音はショパンの調べ、お送りしました。では一旦 CM です。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
3: 月曜朝は休みボケ、火曜の朝まで引きずって、水曜木曜中だるみ、金曜朝は疲れのピーク、はあ、
4: 頑張って。シャキッと美糖ジョージアヨーロピアンで、
5: よし
4: と思ったら日曜日、
5: 家族サービス頑張るぞ。
6: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているTime Tracks。 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
7: 76.3 FM 根室。

8時25分を回っています。さて、サッチもお送りしておりますがね、続いての時間は今日の FM 根室番組案内です。本日5月18日の FM 根室の各番組の内容であったり、その中でお届けしていくコーナーであったり、番組案内をしていきたいと思います。まずはただいま放送中サッチも、これが終わった後ですね、9時からの番組、月曜日は伊藤と須藤の長めに物申したい、こちらの再放送になります。先週5月の13日の午後2時から放送した回の再放送です。それが終わった後の10時からは FM 根室お昼の生放送アンドリューです。今日はゆうごさんの担当でお送りする3時間になります。で、今日の内容ですけれども、中継コーナーはいつもの12時台マルシェ独特お買い得情報ですね。中継担当は私佐藤陽介になっております。それから、12時台にお届けしている曜日代わりのコーナーです。月曜日は根室輝き人、さまざまなインタビューをお届けしていくコーナーです。これまた私佐藤陽介担当でお届けしておりますが、今週は先週の続きですね。新しい根室市地域おこし協力隊員の黒木隆生さんへのインタビュー、こちらの後半をねお届けいたします。根室の魅力などを発信するというですね、ミッションに取り組んでいらっしゃるんですが、まあ、ちょっとねその発信の仕方が、まあ、いわゆる SNS 等々の今よくある形ももちろん含むんですが、なんかそれ以外のね方法を含めて、その黒木さんのこれまで携わってきた職業とか経験とか、それらを元にしたねちょっと変わった取り組みなども考えているらしいということで、まあ、その辺のお話を伺う後半になっておりますので、ぜひ今日も12時10分頃からの放送です。お付き合いいただければと思います。さて、アンドリューが終わった後午後1時からは懐かしの音楽館、その後午後2時からは大山慎介の復活北海道、こちらも再放送です。土曜日の夜8時から放送しているこの番組は、今日の再放送は5月16日放送分の中からです。それが終わった後午後3時からは東京から生放送アフタヌーンパラダイスです。アフパラ、通称アフパラですね。月曜日から木曜日で放送しておりまして、月曜日の担当は川久保秀和さんと牧ひろかさんです。はい、こちら2時間お送りしました。あとの夕方5時からはエヴァンス、月曜日はアキーラさん担当でお送りしておりますが、今週はアキーラさんお休みになるということですね。はい、ということでユーゴさんのピッチヒッターユーゴさんでお送りする今日の夕方エヴァンスになります。で、それが終わった後6時からは FM 根室アーティストミュージック、月曜日は洋楽をお届けしています。今日はヘイリーの曲ですね、こちらをたっぷり6時50分までお届け。それが終わった後の防災アラカルトを挟んで午後7時以降ミュージックバードの番組が続いていきます。月曜日の夜は大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、こちらが2時間あって、でその後の9時からはタイムトラックス、月曜日はDJ ジョジョ大谷さんがお相手の2時間です。その後音楽のお時間サウンドグレースを挟みまして、深夜の0時からはこれは FM 根室制作でお送りします、シンゴマティ&ジョン F カズマの日のないところにジャンピンジャックフラッシュ、根室在住で音楽活動しているシンゴマティがお相手でお送りする30分間、こちら今日はシンゴマティの気になる話題ということでね、お届けいたしまして、でその後ミュージックシャワーレディオを挟んで深夜1時以降はミュージックバードを通して全国のコミュニティ放送局の番組が聴けるお時間、これが終わった後はミュージックボックスで演歌歌謡曲をたっぷりとお届けというような流れになっております。さあというね今日の番組ラインナップでしたが、もちろん各番組において皆様からのメッセージリクエスト、番組参加をお待ちしています。ぜひお気軽に
ご参加ください。電話やファックスやメール、 FM 根室ホームページのメッセージフォーム、そして SNSX などで受付をしております。

電話とファックスは番号が同じで 015329-2484 015329-2484 番。メールのアドレスは 763@fmnemuro.com 763は数字、アットマーク挟んでアルファベット小文字 fmnemuro.com です。 FM ネムロのホームページはインターネットで FM ネムロと検索すると見つけられます。メッセージフォームに進みまして、そこで必要事項を打ち込んで送信、送りたい番組へ選択するのもお忘れなく。あとは X ではハッシュタグ FM ネムロをつけてのポストも待ってます。ハッシュタグ FM ネムロの文字の表記はアルファベット FM にひらがなネムロです。その他にも今ご案内した方法以外のね、宛先とかハッシュタグとか、これらは番組において紹介されていくと思いますので、こちらは各番組のそのご案内に合わせていただければと思います。さあ、ということで今日も皆様からのメッセージリクエスト、番組参加をお待ちながらお送りしていく FM ネムロの各番組、ぜひぜひお楽しみください。以上、今日の FM ネムロ番組案内でした。

8時32分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。8時30分時点の通行規制実施箇所、まず今日は予定通りに知床横断道路は解除となりました。334号知床横断道路の通行止めは8時の時点で通行可能になっています。夕方5時までご利用いただけます。さてその他の情報では、国道44号線で現在工事箇所が2箇所ですねありまして、いずれも厚岸町です。宮園の300メートル、それから別館米市や200メートル、いずれも工事のため片側交互通行になっております。国道の情報は以上です。続いては根室市内道々市道からです。道々の情報を1件お届けします。花咲高専の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路です。こちらで工事のため作業中に片側交互通行となります。時間は午前7時30分から午後5時で、7月31日までの予定になっています。でその他の根室管内国道と根室市内の道々市道における通行規制を伴う工事の情報、特に届いているものはありませんでした。さて、引き続き濃霧注意報が出ている根室市内、結構霧で白くなっているなという印象です。車を運転する方はぜひライトをしっかりと点灯させた上でですね、安全なスピードで安全確認もお忘れなくで、この後も安全な運転続けてください。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。一旦 CM をお届けします。

0: 車新しくしたいんだよね。
1: お金は大丈夫なの？
0: それが全然貯金なくて。
1: はあ、それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
0: え？
1: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
0: そっか。
1: まずは電話してみたら 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボディーよ。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。

0: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
1: 学ぶんデジタル。
2: 同心
3: ホットシェフ、
4: まもなく新千歳空港に。
5: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え、カツ丼
7: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
8: セイコーマート
9: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後7時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。76.3 FM 根室。

8時37分にもうすぐになります。 FM 根室朝生放送サッチもお送りしております。道東方面国道峠の気象路面データが入ってきました。8時15分現在です。天候はおおむね曇り空ですが、そんな中美幌峠は濃い霧に包まれているようです。見通しも悪いということで、美幌峠通る方はね、ちょっとお気をつけください。時間も少しかかるかもなというくらいで、余裕を持ってお出かけいただければと思います。路面状況はおおむね乾燥路面です。風は美幌峠で強くて 8.7 メートルなんですが、まあ、その他はですね、一気に下がって根室で 3.8 メートル、根北峠 3.3 メートルなどとなっています。あとはそれ以下ですね。まあでも根室方面の国道は見通し的には良好と書いてますけどね。まあでもやっぱちょっとこのスタジオから見ても白いので、まあ十分注意は必要かなと思います。はい、ということで道東方面国道峠気象路面データをお伝えいたしました。まあ、ちょっとね、7時台の方でメッセージの紹介の時にも合わせてお話をしていましたが、話題にしていましたが、去年ね、7分の22さんが根室に来てのカントリーライブが行われた、ちょうど1年前だなというところで、いろいろとこう新しいことというかね、面白い取り組みが同時に実施された回だったなというのを振り返りつつ、たまたまこの週末ちょっとね、外出かけてみんなでご飯食べてみたいな時間もあったんですけど、その時に行ったお店が、そのと1年前のね、カントリーライブの時にいろんなこう試作で協力していたお店の一つだったので、あのポスターも貼ってあって、それがちょうど座った目の前だったのでですね、それも見ながらで、あの、まあ1年だなっていうのを思ってたところなんですがね、果たしてさてさて根室に再び来ることはあるのかどうなのか、今のところまだね、そういう情報は入ってきておりませんけれども、僕としてはね、楽しみにしていますよ。そのまた来てくれるといいなっていう感じで、でも同じように思っている方はどれくらいいるもんなのかなっていうのはわからないですけどね。まあ、今年ね、ほら他のところで、このカントリーライブ実施されたので、カントリーツアーというね、ちょっと名前変わってましたけれども、なのでまあまあいろんな地域でね、こういう施策を打って出た方がグループとしてはいいんだろうなとは思いますけどね。知名度をどんどん上げていくというところも含めて、まあそんなことを思いつつ、一方で最近入ってきた情報では、あ、これはまあ一気に7分の22から離れますけれども、今年はどうやら根室にウルフルズが来るみたいですね。

月に。もうポスターがいろんなところ根室市内貼られていまして、チケット販売が間もなく来週ですか、来週ねスタートになるということなんですが、まあそれをねお知らせするポスターが根室市内いろんなところに貼られております。まあぜひね気になる方はこちらのポスター情報などをチェックしていただければと思いますが、まあ年に 1,2 回くらいはもう皆さん多くの方が知ってるようなグループなどがね根室でまあライブをしてくれますけれども、今年はそのうちの一つがウルフルズになったみたいです。まあねぜひ皆さん楽しみにしつつも、あ、まあ、楽しみにするのはチケットを無事取れてからですね。チケット取れないことにはねどうにもならないですからね。ということで、まあ、改めてこちらの方チェックしていただければと思いますが、いやでもねこういうのを見た時に、いやウルフルズか、自分だったらこういう誰々さんが来たらいいなみたいな会話すると思うんですよ。その人を引っ張ってくることの大変さとか、あんまりその辺はね気にせずに、まあ、こういう会話は楽しその自由にできるところが一番いいところなので、全然それはねいいんですけども、そうなった時にですよ、皆さんは誰がいいですか、ちなみに。皆さんの中での一番こう根室に来てこうコンサートやってほしいなと思う人であったり、もしくはバンドとかね、まあ、そういうグループであったりっていうのは誰ですかね。人が入りそうだなとか、なんかそういうのを考えちゃうと一気に狭まる気はするんですよね。まあ、もちろんそれがイコール自分の中での見たい人とつながることも多々あるとは思うんですが、まあ、例えば、まあ、サザンオールスターズとかね、あとは今だったらミセスグリーンアップルとか、うん、まあ、そういうのがねそりゃ見たいし、そりゃいっぱいになるだろうなと思うんですけど、そういっぱいになるかどうかはもうほんとさておいて、とにかく自分が見たいと思うそれだけで選ぶなら誰ですかね。ちなみにね僕はね今一番ちょっと生で見てみたいぞっていう気持ちがものすごく高まってるのは、実はミルクの5人組ですね。まあ、去年のね、紅白で初出場しておりましたが、まあ、それ以降、なんかね、こう、リクエストも含めてミルクの曲を聴く機会とか、あとなんかそれのついでみたいな感じで、YouTube とかで、PV なんかも見てみると、その後あたりからねやっぱアルゴリズムさんが働いてですね、そのミルクの曲の振り付けね、まあそれをこう踊ってみたみたいな感じでいろんな人がやってるのがどんどこ出てくるようになってきて、それの影響もあってか妙にねこうミルクが気になってしょうがないっていうような感じになっていますので、僕の中では今は一番生で見てみたいのはミルクなんですけれども、はい、皆さんは誰でしょうか。まあそんな話をで盛り上がるのもいいかもしれませんね。はい、まあ今のところね根室に来るのが決まっているのはねウルフルズということで、こちらはまあぜひぜひ最新情報皆さんチェックしていただければと思います。はい、じゃあ曲に行きましょう。はい、まあミルクでもウルフルズでもなくお届けするのは純烈、夢見た果実。

防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内いたします。過去に発生した災害時、避難してはいけない避難場所、避難所で犠牲になられた方も多く、災害をより細かく指定し多くの命を守るため、災害対策基本法に基づき根室市では指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。指定緊急避難場所とは、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所のことで、根室市では地震、津波、高潮、土砂の4つの災害区分があり、それぞれの災害に適用しているかしていないのかを定めています。まず根室市の指定緊急避難場所をご案内いたします。地震、津波、高潮、土砂のすべての災害に対応している指定緊急避難場所は、琴平神社高台、花咲小学校グラウンド、旧花咲小学校グラウンド、鳴海公園、総合文化会館駐車場、明治公園、昭和公園、西欧小学校グラウンド、根室高等学校グラウンド、青少年センター駐車場、紅葉中学校グラウンド、図書館駐車場、常盤台公園、北斗小学校グラウンド、興和公園、松本保育所駐車場、白陵中学校グラウンド、第二老人福祉センター駐車場、青果市場駐車場、花咲港小学校グラウンド、幌尻会館前、海星学校グラウンド、西和田会館前、根室市農業会館駐車場、東梅会館前、別棟が無限館グラウンド、八田牛会館駐車場、旧あっとこ小学校グラウンド、あっとこ中学校グラウンド、あっとこ会館駐車場、旧昆布森小学校グラウンド、昆布森会館駐車場、落ち石会館駐車場、落ち石小学校グラウンド、落ち石中学校グラウンド、根室ゴルフ場駐車場、吉田牧場、旧下内牧場宮下牧場交差点、中沢牧場向かい、宝泉寺駐車場、御用米北、旧御根本小学校グラウンド、豊里会館前です。次に、土砂災害にのみ対応していない指定緊急避難場所は、旧白陵中学校グラウンド、小林宅看板、東郷宅看板、落石灯台高台の4カ所。地震、津波に対応していない指定緊急避難場所は、神話会館駐車場、歯舞会館駐車場、御用米第一町会会館駐車場、御用米第二会館駐車場、のさっぷ会館前の5カ所。最後に、津波災害のみ対応している指定緊急避難場所は、歯舞学園3階、旧御用米小学校屋上の2カ所となっています。災害の内容によっては、避難してはいけない場所もありますので、自宅付近、勤務先付近の指定緊急避難場所などをあらかじめ確認しておいてください。次に指定避難所です。指定避難所とは、災害の危険性があり、避難した人が災害の危険性がなくなるまで滞在する施設であると同時に、災害で自宅に戻れなくなった場合に一定期間避難生活を送るための施設です。根室市では主に公共施設や学校などを指定避難所に指定しています。それでは根室市の指定避難所のご案内です。花咲小学校、総合文化会館、西欧小学校、根室高等学校、紅葉中学校、北斗小学校、
白陵中学校、花咲港小学校、花咲港会館、海星学校、別棟が無限館、あっとこ小学校、旧昆布森小学校、落ち石会館、落ち石小学校、以上15箇所が根室市の指定避難所となっています。今回ご案内した指定緊急避難場所と指定避難所に対象となる地区は設定されておりません。もしもの時は今回紹介したいずれかの指定緊急避難場所、指定避難所へ速やかに避難してください。また災害時に備えて家族でどの指定避難所へ避難するのかを話し合っておくと万が一の際に安心です。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内しました。

8時55分回っています。続いては天気予報です。釧路地方気象台発表、根室地方、釧路地方の今日明日の天気予報をお伝えしていきます。まずは根室地方からです。今日は南の風、後に南西の風、海上では南の風がやや強く、曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は南西の風、後に北東の風、海上では南西の風がやや強く、曇りでしょう。根室地方の波の高さです。今日は1メートル後2メートルの見込み。明日は2メートル後1メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、後に南西の風、海上では南西の風がやや強く、曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は南西の風、後に北東の風、海上では南西の風がやや強く、曇りでしょう。釧路地方、波の高さです。今日は1メートルのち2メートルの見込み。明日は2メートルのち1メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で12度。釧路は11度です。明日朝の予想最低気温は根室は7度で、釧路も同じく7度。明日日中の予想最高気温は根室で13度、釧路16度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで、根室地方、釧路地方はともに 0%。 お昼12時から夕方6時は、根室地方、釧路地方ともに 10%。 夕方6時から深夜0時は、根室地方、釧路地方ともに 0%。 深夜0時から明日朝6時も、根室地方、釧路地方ともに 0%。 明日朝6時から明日お昼12時は、根室地方、釧路地方ともに 10% となっています。さて、注意報警報です。こちらは1時間前と変わりはありません。根室地方全域現在濃霧注意報が出ています。あと羅臼町のみ雪崩注意報も出ています。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、ということでお送りしてまいりました、朝の約2時間の生放送、サッチモですが、お別れのお時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージやリクエストなどでのご参加もありがとうございました。気温がね、ちょっと曇り空というのもありまして、あんまりこう上がってないというか、変化がしてないなっていう感じですね。4度5度くらいでずっと今日1日ここまで続いてます。予想最高気温12度、果たして上がっていってくれるでしょうか。ちょっとね、願いたいところですね。はい、まあでも霧がちょっと見通しの悪いところも多いかもしれません。お出かけの際はお気をつけいただきつつも、ぜひ皆さん今日もね、いい一日にしていただければと思います。ということで、以上、ここまでのお相手は佐藤陽介でした。

0: ミュージックバード、ガオです。ガオワオラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。毎週火曜日の夜7時からの約2時間、東京半蔵門のスタジオから放送しています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。メッセージもお待ちしております。
1: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。
2: 伊藤と
3: 須藤の
2: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
3: それよりもお得な情報お願いしますよ。
2: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。